0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Vader in die hemel, vanmôre sit ek hier met 'n baie dankbare hart, Here. Deurgedra deur hierdie nag. Gesondheid en krag wat U vir my geskenk het, Here, want dit is genade, genade. Niks om op te roem, Here. Ek prys loof U vanmôre. Want ek veilig hier aangekom het by die ateljee. Baie, baie dankie vir 'n gesonde, liewe, goeie nagrus wat U vir ons gegee het in hierdie nag, Here. Dankie vir die liefde, vrede, seëninge en genade op genade. Ek prys U, Here, en ek bid ook en ek sê vir U dankie vir Sister Molly en broer Willie wat hier voor my sit, dat U vir hulle ook bewaar het, Here, dat U ons allemaal so op ons poste en op ons tone hou, Here. En ek sê vir U baie dankie vir die voorreg om vanmôre hier in die ateljee te kan sit om U woord te kan bedien. Vader, baie dankie vir die opgewondenheid in my hart. Baie dankie, Here, dat ek nog in U dagboek is, Here, dat ek nog in U gedagte is, Here, dat U my nog kan gebruik, Here. En vanmôre is ek niks, Here, maar U is die ene, my formeerder, my maker, my alles is U volgend. Here, ek bid vir almal wat op pad is werk toe, seën hulle, Here, in voertuie, taksies, busse, hulle wat nagdiens werk, wat nou klaarmaak om af te sluit, om huis toe te kom. Seën elkeen, Here, elke huisgesin vanaand, vanmôre, seën hulle almal daar te huise, bewaar elkeen, Here, in klinieke. Seën almal in Jesus naam vanmôre, Here. Bewaar ons, Here, hierdie woord wat ek vanmôre gaan bedien. Here, kom lê alles in my hart, Here, in my mond. Kom soos Jesaja gesê het toe hy geroep was, Here, het die Siras 'n tang gevat, 'n gloeiende kool gevat, Here, in sy mond aangeraak. Kom raak my mond ook vanmôre aan soos Jesaja se mond aangeraak het, Here. Want ek wil nie myself iets spreek nie, maar elke woord moet van U afkom vanoggend, Here. Seën almal wat hierna sal luister en dat hulle sal van krag tot krag sal beweeg in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dit is woensdagoggend. Gister was jeugdag en ek glo die jeug het dit geniet. Dit het 'n goeie boodskap of hulle was weer gemotiveer. So mag die Here wonderlik seën. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8 hier langs die kus 93.8 Nysna Pietermaritzburg baie gedeeltes van die Kriks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland in omgeving 97.9, Klein Karoo omgeving 103.6, Unendale 98.1 en allemaal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Ons wil vir u sê baie dankie dat u weer Eden FM gekies het om na te luister en die gunsteling program Carpe Diem, die vroeë oggend godsdienstprogram. Ek is nie alleen in die ateljee nie. Hier sit twee prachtige manne saam met my en ek gaan nou vir ons gas die geleentheid gee om u te groet en om voor te stel en te sê wie hy is en ons is bly veilig by die ateljee uitgekom. Baie welkom.
5: Baie dankie, sister Molly, vir hierdie mooie woorde. Prachtig. Dit is lichtig vir my. Dankie daarvoor, maar hartelike goeie môre almal wat vanmôre ingeskakel is. Hartelike goeie môre en ek hoop jy gaan hierdie woord gaan jy geniet vanoggend. Ek was nog nooit so opgewonde soos nou met hierdie tydjie van hierdie wat ek in die Here geloop het met hierdie woordie. Ek was eers vreesbevange, beangs in die nacht. Ek was partij aan en was ek te bang te draak aan, ek moet gaan slaap, want die Heer het my wakker vir hierdie woord. En soos Paulus sê, die dwang is my opgelê. En wie my is ek dit gaan doen wat die Heer wil hê ek moet doen nie. Maar hy sê, en dit moet sonder vergoeding wees, want wat jy help, jy word vergoed, so dan ga jy mis nou al klaar jou goed wegvat, dan sal vir jou niks een dagie. So, die dwang is my opgelê om hierdie woord te preek vanmorgen. Ek groet allemaal in die opvangsgebied, ook hulle daar ver wat vanmorgen ingeskakel is, op die, soos wat hulle die in Molly altyd sê, edenfm.wat.com en allerlei dinge, internet, maar baie dankie. Ek glo my, jy gaat my geniet vanoggend. En moet nie my kwalik neem as daar miskien iets is wat seer maak, is die ek vanoggend, dis die Here wat het op my hart lê, en ek moet het praat, anders kan ek een probleem kry. So, almal groet ek, wat luister, almal, ou Benny daar, was dal, ek hoor vir jou soggens, en dink ek, was Benny, laat het my goed gaan, almal, Henry Juta met sy boodskapies ook, wat so instuur, en al die manne, Dorie, ek het jou lankie gesien nie, jong, morgen, en ek is bleekies ingeskakel, soos die Essie en Ankel Baba, jylle is ook skaar stil, mens hoor niks van jylle nie, en Joanna van Wyk, wil ek ook vanmorgen groet, sê, kom ook in my gedagte op, maar geniet die woord vanmorgen, in Jesus naam, amen.
4: Amen, baie dankie, jy gul is Henry Mota, mag jy hier wonderlik sien, en ja, hier langs aan my hartse kant, sit iemand baie speciaal, my ou radio maatje vir oor die 20 jaar, die Here was goed, broevelie, en die Here is goed.
6: Amen.
4: En baie het so gebeur, maar die Here het u gehou en deurgedra.
6: Halleluja.
4: Baie welkom vir oggend. En hoe gaan dit vir oggend?
6: Hartelike môre Tannie Molly. Ons sê eerstens weer eens vir die Here baie dankie weer eens vir die voorreg die geleentheid wat ons het om as 'n werktuig vir hom te kan wees.
4: Oh, yes.
6: Katrina Mol, gaan dit vanoggend?
4: Dit gaan baie goed met Katrina Mol.
6: Hoe was jou dagie gister gewees?
4: Wonderlike dagie gehad. Maggie het my so 'n bietjie verras.
6: Lieflik.
4: So baie dankie Maggie en so die dag nou maar verby gegaan. Ja, maar ek het eers bietjie gerus.
6: Ons het ook een heerlijke dag gehad.
4: Ja, jylle was ook ons uit.
6: Jy na Ebb en Flow een bykie geweest.
4: Ebb en Flow.
6: Ja, ons was daar gewees. Die gemeente. Mooi
4: plekkie.
6: Heer, hoe, Tannie Molly. Sy was hoed gebrand. Ek het my hoed by die huis vergeet. Was haastig hier weg gisterochtend, maar ja. Maar het was een heerlijke dag.
4: Jy was opgewonde, nee.
6: Al die gemeentelede ook sê, hartelike môre. Het was regtig aangenaam geweest.
4: Wonderlik.
6: Dit was lieflik geweest. Jylle het die dag so speciaal gemaakt. Maar weer eens baie dankie. Evangelis, Cornelius, of oom Henry, ja, Cornelius, Mota, gaan het goed vir ochend? Gaan het goed by oom, hoe laat jy?
5: Het gaan baie goed om, Willie.
6: Cornelius.
5: Baie.
6: En die ander partij mense sê moest Cornelius, maar is eindelijk Cornelius, nie?
5: Ja, as een foto dat ek nog moet gaan rechtmaak.
4: As die foto nog nie rechtmaak?
6: Want daar die foto is gedrukt en getikt tot in Pretoria. So oom Henry, jy so moet haas maak om hy... Probleempie recht te
5: staan. Ja, en dan gaan die miljoene nie uitbetaal.
6: Dankie, net so, weet jy, net so.
4: So gaan miljoene.
6: Maar lieve luisteraars, hartelike môre. Weer eens baie dankie dat jy hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap, nommer 3 in die heerlike, in die
4: Republiek
6: van Suid-Afrika. Ah, weer eens hartelike môre. Soos ek maar altyd sê, gaan en gemaak vir u geliefde, 'n heerlike, 'n stoomende, let wel, stoomende koppie koffie.
4: Yes, en dit sal stoomende koppie tee wonderlik wees.
6: Met natuurlik
4: 'n koekie daarby
6: of 'n beskuitjie
4: of 'n broodjie.
6: Of sjoe.
4: Broodjie met red row.
6: Met hout, red row. Nee, die is daar waar ek hier red row. Nou die dag sê ek vir jy, nou die aand was van die radio kom ek so honger. Sien nou dit lus vir 'n broodjie met maamheid.
4: Okay. Toe maak sy.
6: Ja, dis het
4: prachtig
6: my gemaakt. Jesse, maar dit was heerlijk. So, lieve luister, is gaan gemaakt vir jy heerlijke broekie vir ochend, of vir toastbroekie. Doen hy moeite, en gaan gee dan vir jy geliefde, en sê, gee dit met liefde, so bly geskakel. Want ons is baie lief vir jylle, ne?
4: Ja, ons kan nie sonder jylle, en jylle weet ons nou, is die moeite werd om op te staan en te weet, daar is luister, as wat vir ons luister, en vir ons bid.
6: Net so, Tannie Molly, ek moet drie stukkie vertel.
4: Okay.
6: Ek
4: het
6: nog nooit so baie vis geëet soos gister. Jo!
4: Daar was geen doggiebeekie.
6: Nee.
4: Hoor waar is ek nou?
6: As iemand wat een leervis gevang het.
4: Een
6: groot leervis.
4: Yes.
6: Ja, maar is lekker. Het is skone, dik, stikke stik.
4: Sonnegrate. Ek het nog nooit leervis geëet.
6: Sonnegrate. Nie een stikkie grate nie. Jo. Het om gerook en ons het om gebraai. Oh. Ek sal vir jou sê.
5: Ja, hy is een inleervis.
6: Hoe is dit een leefvis?
5: Ja, okay,
6: ek ken ons eindelijk
4: vir kerryvis, vir kerryvis, okay.
6: Jesse, maar hy was, nee, hy was diep geval.
4: Hy diep geval,
6: maar weer is baie dankie.
4: So wil jy dit wonder, dit baie geniet.
6: Heerlijk.
4: En genoeg geëet ook. So dit is altyd lekker. Ek is bly jy dit die dag geniet. En wil jy was baie opgewonde gisteroggend.
6: Baie dankie.
4: Dan ek bedoel, dit gaat regmaak, dan ek bedoel. Toe sê ek, wil jy, dit sal alles in plek val, van dit net rustig. En hy het die dag geniet. Ek is so bly. Liewe luisteraars, kom ons gee vir ons, vir julle die telefoonnommerkies hier, die nommerkie net al lees 044-884-0831. Die gebedslie nommerkies in gebedskrisisverkeer 073-18-555-6. Die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkies, die selde, is 060-505-2693. En stuur sy my nou al die stemnota, jy weet ons nou 30 sekondes, en die boodskapie, so dat het so my vroeg, 5 voor moet ons heeltemal klaar wees, so dat Linklootie kan oorneem. Die kantoornommerkie is 044-874-5085. Ek denk amal wat nou nie vakantie geteken het nie, of verlof geteken het nie, moet nou opstaan om werk toe te gaan. Die wat nou nog een bietjie kan le, prachtig, le lekker, maar luister ook na ons. Kry pen en papier, swart boekie, die Bybel. Vanoggend gaan Evangelis Henry Mota aanhaal uit Matteus 22 vanaf vers 8 tot 4. En die tema sê vanoggend, hoe seker is u van u saak? Het u 'n saak? Ek dink jy het 'n saak, as jy nie by die Here uitgekom het nie, het jy 'n groot saak. Kom ons vat musiek, kom ons terug, dan hoor ons wat sê Evangelis Henry Motta vanoggend.

0: Baie dankie broer Willie, sister Molly. Baie dankie vir hierdie wonderlike, wonderlike geleentheid. Die Here seën vir u. Ek is bevoorreg om saam met julle in die ateljee te kan wees. Ek sê dankie vir die Here daarvoor. Ek was opgewonde vanoggend toe ek uit die huis het gaan. Jy weet 'n woord van die Here wat die Here vir jou gee, moet opgewondenheid in jou hart bring, want God het jou in gedagte al die pad. En dit is vir my belangrik dat God aan my dink. Dat God my naam opgeskryf het iewers. As Henry Mota se beurt vanoggend. En ek sê vir die baie Dorie, ek weet jy's ingeskakel, ek wil jou vanoggend 'n bietjie terg man. Jou niggie sit hier voor my en my oë kan vanoggend hier van haar af bly nie. Sy het 'n hartstyl wat skrik van niks. Haar brul sy lyk vanoggend vir my dan sê lyk jy vanmôre vir my na David se vrou nie. Sy lyk pragtig. Ja, so grappie, né? Is altyd lekker. Vriende, ek wil vanoggend met die woord oopmaak uit Matteus 22 vanaf vers 8. Dit gaan hier oor 'n bruilofsmaaltyd. 'N Gelykenis van 'n bruilof. En dit sê baie hier vanoggend. Hierdie woord het by my kom. Ek sou iets anders sou ek gepreek het. Maar die Here is mos die Here. Jy moet luister aan die Here as hy met jou praat. Die Gees van God is daar wat jou lei en alles daai. Om wil jy onthou jy toe die boodskap toe vroeg toe sê ek om wil jy as ek nou gaan preek. Die Here het met die woord in my hart gelê en ek sê vir u luisteraars, die Here was met my te doen oor hierdie woord want dit is 'n harde woord en ons moet luister aan die woord. Ons kan nie altyd net gestreel word. Nou ek is die ene wat mense streel nie. Dis die evangelist streel die mense nie. Jy gaan in die moeilikheid by God kom om mense te streel. Jy streel mense om in hulle guns te kom. Jy wil in die kerk streel dat jy in die kerk se guns kom. Maar jy is nie guns by God as jy dwaal met hierdie woord. Jy moet doen wat die Here vir jou sê. Nou hierdie gaan oor 'n maaltyd wat hier voorberei is. In vers 8 lees ek as volg: Daarop sê hy vir die diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Sjoe. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat jy mag vind na die bruilof. En daar die diensknegte het uitgegaan in die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilof self het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar is iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir die dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Hy sê, daar sal 'n gewenige knars wees van tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Ja, dierbares, dis vir my 'n opgewonde woord. Dis 'n lekker woord. Dis 'n ware woord. Of vanmôre met u te kan praat. Hulle praat hier van die bruilofskleed. Nou, ek het baie bepyns met die Here oor hierdie bruilofskleed. Here, die bruilofskleed. Hier kom hulle in, almal, maar luister wat sê die woord van die Here. Daar was genooides genooi na hierdie bruilofsmaal, maar hulle was dit nie werd nie. En toe stuur hulle uit na die lane, die paaie, daar waar mense, die veraglik is, wat so veraglik word. Hulle kom toe en hulle is met besig met hierdie bruilofsmaaltyd. Jy weet, in 'n bruilofsmaaltyd is mos iets besonders. Wat sê Openbaring 3 vers 20? Jy sal saam met hom bruilofsmaaltyd, jy gaan maaltyd hou saam met Jesus eendag. As jy die geklop van die Here hoor en jy maak net jou deur oop dat hy kan inkom, en dan gaan julle fees vier. Nou ek kan nou persoonlik dink aan hierdie maaltyd wat hier voorberei was. Dit wat hier in afwagting is, daar's mense genooi, maar hulle draai hulle rug. En vandag se dae is daar so baie mense wat jy mee praat met die Here. Jy praat met die Here en dan sê ek het my kerk. Jammer dat ek het so brei, want ek kom af en aan. Moenie, ek het my kerk. Ek het my kerk. Vanmôre het ek vir jou 'n verrassing. As jy dink aan bruilofskleed, ek lê by die Here oor hierdie bruilofskleed storie. Die bruilofskleed wat jy met aan het. En om eers te dink aan kleed. Weet, ek het ook destijds, so moes ek ook maar nou leer dans, want my vrou was een danser, sy het gedans, het goed gedans, haar pa was, het gedans, het, dis een man, wat in Mosselbaai, hy was een botman, denk ek, was hy van, botman of botman, en hy vir hom gaan een sneeuwspak laat maak, vir die danse, kyk, was langarm, ne, jy gaan nie langarm sonder een das en baiekeens, jy gaat netjies aan, vrouwens het lang rokke man, hulle het ook hierdie pantoffeltjies wat hulle aapvloer, hulle het hoogskoene, hulle is uitgedos, en my skoonpa was a danser van formaat gewees, hulle baie van die vrouwens was bang, hy was wild, maar kyk hoe doen hy hem op, hy maak moete, Mosselbaai toe, dan moet hy weer gaan aanpas. Dit is nog huisneiers pakke, wat jy die manse broek uit, hy geskespikies hier langs die kant, daar sien jy, van hulle trek nog een windmakerig te wees, een kriesbanne ook aan, ja, en ek lag een dag, ek kom nog daar, ek is nog getrouwd hier, nog jong, ek kom daar, en hulle kom op, hulle terg om die aand, hulle lag, hy het vir hom tot lekker spray gaat koop, hy wil lekker ruik, want kyk, jy vat ons een vrou in die hand, Jy sê binnen jou arms as jy dans en jy wil ons lekker ruik en die vrou moet jy haar neus optrek vir jou nie en ek hoor hoe kom lach en hulle terg jou groot maar so nou hierdie spray wat hy gekoop het om Willie was toe altyd haarspray wat hy aan ons spray nou die haarspray as jy aan jou kop smeer dan maak jy jou haar sulke waves nou so wil jy ou kerel wees maar so het die mense hulle uitgedos om te gaan dans vir die wereld jy dos vir jou uit en jy het Ek het saam met een man gewerk aan Mosselbaai, op die Mosgas, hy was ook in een band, hy sê vir my, weet, sy band wat hy in was, as jy dans, hulle speel, ne, as hulle sien, as hy ou, wat soms so aangetrek, stop hulle onmiddellik hy band, dan moet hy man die saal verlaat, dit was ordelik gewees, ja. Jy moet danskleete gehad aan, he. Jy moet moeilik as jy aangaan, jy gaan nie soms so rof en tjommelie, soos ek sê, vrouwens gaan nie met sloffies haar aan nie, Hy sê die hoogskoene, dan sit en kyk, en die begin gaat ek so saam met my vrou daan, en kyk, tja, boete, hoe wil jy, daar word gedans, en die saal is vol, maar die mense stampie mekaar hier, so gaat het jolig aan binnenkant, maar wat ek wil sê is, die gehoorzaamheid aan die wereld, dat jy vir jou gaan een danspak koop, jy gaan vir jou dansrok koop, jy gaan vir jou uitrusting koop, om jou te gaan geniet vir die wereld, Hier praat Jesus van die bruiloftskleed, en ek leef by die Here oor hierdie bruiloftskleed, Here, hierdie bruiloftskleed, hoe, dit maak vir my nie sin nie, en die Here geef my onmiddellik, 1 Korintiërs 13, as ek die tale van engele en mense spreek, en ek het hierdie liefde nie, as ek het niks, dat sal vir jou niks baat nie, al ek sal ook my lewe gee om verbrand te word, as ek alles wees, en jy het hierdie liefde nie, dat is een van die dinge, wat die bruiloftskleed na verwys. Jy weet en die Here is so getrou in sy woord. Ek sit nog so en bepeins oor hierdie en sikkel oor hierdie story en van die Here wat praat die en oor hierdie woord. En daar verskyn deur die gees aan my Johannes 10. Ek is 'n goeie herder. Jy weet, en is baie sensitief wat ek nou gaan sê, dat die Jesus, hy is die goeie herder, en jy kom in by die skaapkraal, dan kom jy deur die Here, die Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, jy gaan nie een ander paadjie nie, nou Jesus praat hier van die rower, as ek by jou kom, Antimolie of Willie, en dan kom daar is by jy huis is daar een maaikie voor, ek kom en dan kom en dan vee ek my voete af, as ek geklop het, voor ek ingaan, ne, om wil jy gaan nie vir my kom sê, Molly, gaan klim maar by die venster in nie, ek moet by die deur ingaan, jy gaan my kom ontmoet by die deur, en die Here praat van hierdie deur, en as jy kyk vandag, aan hierdie valse predikings, wat jy so hoor, mense wat goed te praat, wat die wys is, wat soms so onsinnig klink, dis die waarheid, dis rovers, jy moet by die deur met jy uitkom, en daarom sê ek baie kere, jy kan hoor as iemand preek, jy weet as jy nie weergebore is, jy moet jy besop om so, hastig te wees om te vermaan en preek, Jy moet 'n weergebore kind van God wees. As dan wanneer jy, as jy nie weergebore is nie, dan gaan jy deur die venster klim. En daar binne, dan gaan die Here vir jou vra, ou vriend. Hy sê nie as jy op jou na, hy sê vriend. Met ander woorde, hy maak asof hy jou nie ken nie. Wie is jy? Hoe het jy hier gekom sonder om 'n bruiloftskleed aan te hê? Die bruiloftskleed wat Paulus van praat is van die liefde. Die grootste, oral die Bybel as hy praat, waar Paulus is, hy begin met liefde. Ons moet liefde in ons hart hê vir mekaar. Ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar onderskraag, ons moet mekaar bystaan. Ons moet mekaar se alles wees. Ons moet besorg wees oor mekaar se gesondheid, krag en lewe. Jou buurman langs aan, vind uit hoe gaan dit vanmôre? As jy nog alright? My buurvrou aan die ander kant van die pad, sê sy altyd vir my vra, nou ek het 'n bynaampie. Waar is oom dinge aan vanaand? Altyd so, ek sien jou nie meer nie. En, waar is jy siek? As ek nie, ek sit maar daar agter. Ek het 'n plekkie daar agter wat ek sit met, is mooi ingerig. Daar is 'n kamptafel en 'n stoel, ek sit daar. So ek sit baie keer en ontbyt hier daar. Ek sit en kyk en ek praat sommer met my groente ook. Jy weet ek, jy het baie vrouens mos met mooi plante in hulle huise. Dan vryf hulle so oor die plante en dan praat hulle so met die plante. Dan lyk het die plante luister. En so is ek ook maar. Ek sê nie maar jy sal jou moet roer. Jy sê nie so kan jy moet groei. Maar so is het, as ek daar buiten, en is ek in die Here en hy stilte. Ek bepeins die woord van die Here. En die Here kom by my, en hy sê vir my, spreek hierdie woord, van hierdie goeie herder. Jy is mense wat preek, dan weet hulle nie regtig waarvan hulle praat nie. Hulle druk goede in jou mond en jou gedagte in. Maar kan jy hoor, die ou het by die venster uit deurgekom. Hy daar gaat, die by die venster het hy ingekom. Die woord van die Here is die moeite werd om het aan te neem, ja. Sê Johannes, want het die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. 'N Vrou het eendag gesê, mompel sê, toe ek dit noem, ja, van die kind van God, ja, maar ons allemaal is kinders van God. Jy weet, hy type houding wat mense het. Mense wil nie hoor van hierdie woord van jy moet jou bekeer nie. Jy sien, dit is waar die hele niek lê. Vandag in kerke. Dis waar die niek lê vandag in kerke. Dat mense kom tot inkeer. Dit is hoe bekering werk. Jy kom tot inkeer. Jy voel jammer vir jou foute wat jy gemaak het. Nou, bekeer jy jou. Stap 2. Maar nou kom mense in kerke, hy kom tot inkeer. Dan gaan hy so, man, jy sien mense in hoë gestoeltes in kerke, maar jy sien jy, hy man, het om jy bekeer, man, want Jesus is hier binnen in hom, en as Jesus binnen in jou is, om wil jy dan molly, as die Here Jesus Christus binnen in jou is, dan kom die woord, wat Paulus hier so van praat, dan kom Galasiërs 5:22, die vrug van die gees, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid en getrouheid. En selfbeheersing. Dan kom dit deel van hierdie bruiloftskleed wat men aan het. Het jy Galasiërs 5:22 in jou lewe? Het jy vriendelikheid in jou? Het jy lankmoedigheid in jou? Het jy vrede in jou? As jy die liefde van God in jou hart het, dit is wanneer jy jou bekeer na inkering. Jy klim nie sommer op 'n Ek hoor maar die goed, dan denk ek, yes, like, jy is bekeer, man. Mannetjie, jy kry mense om wil jy wat lief is vir bid. Dan jag jy die duivel met uit die kerk uit, en blablabla, maar in die meantime is die duivel binnen in jou. Kry die duivel uit jou uit, dan bid jy. Jy gaan nie die duivel, hy gaat vir jou seer maak. Hy gaat, ek het al gesien hoe jy duivel mense pak. Pas op, jy moet die duivel eers uit jou uit kry, dan jag jy hom uit. Waar jy is, dit moet skoon wees hier binnenkant, waar jy is. Daarom sê die woord van die Here, kom tot inkeer en bekeer jou. Petrus lewe toespraak op Pinkster, nou vraag vir baie mense, ek jy weet, wat jy ondervind in die Pinkster week, wat ek jy ondervind, daar moes iets gebeur, want die toespraak van Petrus, hulle was beskuldig, hulle is gesoet en hulle is dronk. Maar hy sê, dis maar die derde uur in die morgen. Vandag sê die kerk nie, jy is dronken, jy sê, jy is mal. Die kerk sê letterlijk, jy bestoel is mal. As jy in taal inspreek, jy is mal. Deze toe sê hulle, ons is dronk. Maar jy is dronk in die gees. Jy is dronk die gees. Jy is gees vervuld. Want jy jou inkeer gekom, en toe bekeer jy jou. En toe vat die Heere dat verder, hy stap af wat jy moet wees. Die stap van gehoorzaamheid. En alles, nou is jy, weet, een ouderling, ek het een dag, ek is jammer, ek moet nou naam noem, ouderling Dani wat dood is, gesoon. Pastor Amas noem het op sy begrafenis, en dit het my bygeblee. Sy seun, as een baie goeie mens, liewe mens, hy is een prachtige mens. Nou kom Amas, en hy sê, vir ouderling Dani, hy boekin, wat na die jeug toe kom, maar hy was sy jeugleer uit tyd. Ek praat nou van donkie jare, pastoor Boesakse tyd. En om Dani sê vir hom, los hom, hy is nog nie bekeerie. Sê jy nou, Willie, waar kom het in? Jy klim nie na een posiesie toe en jy is die bekeerie, man. Jy moet jou eerst bekeer. Dan gaan jy werkelijk die Heere gaan dan met jou werk en jy gaan voel, die man het een salwing in sy mond opmaak, hy het een salwing in hom. Dit is vanmorgen wat ek wil bring aan u. Hierdie kort woord, ek het nog so my lis, dit is een lang preek hierdie, maar ek gaat om op een of ander tyd gaan op een ander plek preek. Yes. Maar ek moet ongelukkig, moet ek vir u sê, as daar mense is vanmorgen wat skuldig voel aan hierdie, Galasiërs 5:22, en in een van die versies sê, jy nie en jou nie, dan moet vanmorgen haas maak, en jou werk aan hierdie saak, ek sal moed, rustigheid in my lewe, ek sal moed liefde, ek sal moed langmoedigheid, ek sal moed vrede, daar is deel van die bruiloftskleed, wat die Heere by jou gaan soek, hoe jy ingekom hier so, maar jy is nog altyd volhardendheid, omwille as ek die Heere in my het, die Jesus in my het, die ene wat ek aangeneem het, die God, dan hardop ek in die straat met pikke en grawe en pikstele rondie, jy gaan nie daarmee rond, want die Heere is in jou hart, jy wil net liefde uitstraal. Lieve vriende, laat die dag mooi wees, laat ek hoop jy die woord van die Heere geniet, daar is nog sommer baie om oor te praat, maar daar is nog ander tye, mag die Heere jy sien in hierdie dag, amen.
1: Amen, baie dankie Evangelis vir die woord vir oggend om ons te herinner hoe belangrik is bekering om by Jesus Christus uit te kom, en dit is belangrik om die regte bruiloftklere aan te hê as jy by die Heere wil uitkom. Baie, baie dankie vir oggend. Vir oggend het Evangelis Henry Mote aangehaal uit Matteus 22 van vers 8 tot 14. Hy het ook Korintiërs 13 aangehaal en Johannes 10. So dit is skrifte wat jy weer kan gaan aanhaal of jy kan het gaan lees. Maar as jy die boodskapie wil hê, is meer as welkom om met myself, bro Henry en oom Willie contact te maak of die kantoor van Eden FM om weer die opname te kry. Baie, baie dankie, broer, en die mag die Heere wonderlik seën. Ons gaan sommer dadelijk oor na ons boodskapies vir oggend. Vir oggend het ek een boodskap gekry daar van Deedre Spandiel. Deedre, goeiemorgen, en hoop het gaan goed met jou. Glo, jy het ook een wonderlijke vakantiedag gehad, en terug by die werk. Benny het een boodskapie gesê, die sê, moore Tannie Molly, kom ons bid vir mekaar, en ons wees lief vir mekaar. Ja, ons reik uit na mekaar toe, in Jesus Christus se liefde. Nella Geldenis Alipada uit Heidelberg, hartelike goeiemorgen, sy sê goeiemorgen sister Molly in die span, baie dankie, goeiemorgen vir u ook, juffrou Filies in die span, hartelike goeiemorgen, glo u het ook een wonderlike dag gehad. Sabina Buys, daar uit die prachtige Mosselbaai, baie dankie vir u boodskapie. Kobus Pietersen, hartelike goeiemorgen en dankie vir jou mooi boodskapie. Debbie het een boodskapie gesê, dis ou Debbie Valentine, sy sê morgen, groete oom Willie en oom Henry, langklaas oom Henry gehoor, jyne, jylle keier klets lekker, ja, Jacques Maten, sê hy is ook ingeskakel en afwachtend vir die woord. Nee Jacques, lekker om te weet jy is ingeskakel, mag jy ook een prachtige tyd, dankie Debbie, en lekker om te weet jy is wakker en jy luister na ons. Johanna van Wyk, hartelike goeiemorgen, dankie vir jou boodskapie, oom Nick Grootboom en juffrou Christel, hoop het gaan goed met julle in Oudtshoorn, en Teresa en jou geliefde, hoop het gaan goed met julle daar, lekker om te weet julle interact nog met ons. Jacques het een boodskapie gestuur, Hy sê goeiemôre aan die Molly, dankie vir elke dag se opgewektheid, so aansteeklik, dankie vir dit wat julle vir ons mense beteken. Weet, daar is niks so lekker soos 'n koppie koffie en 'n tuisgebakte koekies nie. Mooi en geseënde dag vir julle, veilig wees. En dan wil hy se mond water alweer vir die tuisgebakte koekies. Ek het gedink, ek wil nog weer 'n bietjie beginne bak, maar ek weet nie, ek moet nog eers bid daaroor. Probeer wil ek gee dadelik oor.
2: Weet dan die Molly eerste een af vanaf Benny van Riversdal wat sê môre wil hy geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Nelle Geldenhuis, sy sê hartelike goeiemôre broer Willie, baie dankie daar vir die boodskap en elke oggend se prentjies wat jy vir my deurstuur, die boei boodskapies. Sabine Buys, baie dankie vir u boodskapie ook vanoggend. Petronella Phyllis, dankie vir u boodskapie. Suster Welda, hartelike goeiemôre aan Willie en die Molly en Prediker. Ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir die week se opofferinge. Ons waardeer u. Dan het ek 'n boodskap gekry wat sê môre op hierdie Woensdag broer Willie en die Molly Evangelis Henry Mota ingeskakel, dankbaar vir God se genade oor ons lewens het dat hy ons aan sy beloftes nagelaat het. En gegroet is almal wat vir jaar vandag en selfs hierdie wat ingeskakel aan my gemeente AGM, maar Regela Fontier aan Louna Nelson Maria Brits aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmbrenda in Metro Grounds. Dankie en dan gee sy 2 koppies koffie, 1 koppie groen tee en dan sê sy geniet dit vir oggend is pizza. 3 stukkies pizza.
1: Okay.
2: Hartelike môre weer.
1: Baie dankie.
2: Heerlik, baie dankie.
1: Dankie vir die
2: pizza. Die volgende boodskapie sê daar Mario Solomon sê goeiemôre en Willem en Molly. Ek en my ma se geskakel met 'n heerlike koppie koffie en 'n koekie. Baie dankie vir die prediker vir die geseënde woord. Almal wat ingeskakel is, glo in God, hy sê jy nooit verlaat nie. Hy is die skepper van hemel en aarde. Amen. Baie dankie Mario en môre aan die en Debbie Valentine. Môre en Willie. Eile sê dit baie vis geëet. Is meer vis die een wat so vetterig is. Ek sê vir Danny Willie, julle kuier lekker in die ateljee. Sy sê haar vriend Jaak Martin is ook ingeskakel. Hartelike môre Jaak. Ja, hulle sê hy is so 'n bietjie vetterig, maar ek dink is meer die vel.
1: Maar is lekker, dan sit hy so droog hier.
2: Net so. Maar dankie Debbie.
1: Mooi so dag, jy en Jaak moet ons nooi vir 'n heerlike vis vir my, dat ek het kan proe.
2: Môre pa Willie, Marie, ma Molly, Sarissa en Evangelis, Henry, dankie Evangelis vir die bemoedigende boodskap. Dis geseend om elke oggend na Kerpe Deem te luister. Dit stig ons. Mooi geseende dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba.
1: Môre Suster Essie en Ankel Baba.
2: Volgende ene Martin Liter, wat sê hierso, toch was ek die Here jou God van Egipte land af en buiten my het jy geen God geken nie, ja, behalwe my is daar geen heiland nie. Ek het jou in die woestyn geken in die land van die droogtes. Hosea 13 verse 4 tot 5. Die volgende boodskapie sê, hartelike goeiemorgen aan my vrou Dolly, Heidi, Obi, Clive, Obuta, Cyril, Griselde en grootsissie Jennifer, maak julle warm te hoor, om Joby is baie lief vir julle. Aan al ons vrachtmotorbestuurders, wees maar versigtig op die paaie.
1: Yes.
2: Hou groot is op by die spoot, ek kom veilig thuis, een geseënde dag vir julle, die Here seën. Goeiemorgen, ook aan die hele George tuindienste, hou die grasies, maar altyd groen die werk, asjeblief, mooi met julle machine. Pas het mooi op, ek hou julle dop hoor, partykie sien julle nie eers my nie, maar een mooi dag vir julle, is om Joby.
1: Om Joby van die las was jy in my gebied.
2: Die skrif sê, as ons geen sones het, die mis, lei ons onself in die waarheid, is nie in ons nie, maar ons met mekaar lief is, soos die Here ons lief het.
1: Amen.
2: Maar sê ook aan my eie handie mol en my eie oom Willie, julle is te dierbaar om seer te kry. Lief vir julle tweekies van om Joby. Hier sy mense.
1: Ons is lief vir jou, om Joby is wakker, hoor. Is een oudelike oom.
2: Nee, hy is prachtig, hy is prachtig. Dankie om Joby. En toe sê jy steen, wat jy kijk, kom ons speel hem gegaan.
3: Morantie Molly, broer Willie. Ai, dankie vir die mooie program, wat jy so mooi drijf. Dankie vir al die perike. En jou pietjes moet nou lekker gaan, Ris. Ek weet dat Saartje Jansen sê, Saartje ingeskakel is. Morgen Saartje Saartje. Maar daar net dank aan jou. En vir presens familie ook sê goeiemorgen. Dankie Willie vir die prachtige koort en die so speel wat so inpas by die boodskappe. Baie dankie, want jylle moet lekker rus hoor, baie liefde. Mama Daina, baba.
2: Dankie mama Daina, baie dankie Janie. Ons gaan
1: die ander twee is klaafheid
2: gesmeed. Jylle klaafheid gesmeed.
1: Nee, sê is reg.
2: Hulle is al wachtend. Goeiemorgen, bid asblief is helder, Jason, Jordan, Josie en Delana Boesta van Kasia Bosbou. Volgende morgen wil het aan die Molly verandies voorbring van oma Bet, mama, van my pa, van Kini, van baba, Trini en Hans, Mykie, Toekies en Alice, van Evelyn Tyler, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, my meisgesin, van Benny van Riversdal. Goeiemorgen in die studio, vanochtend wil ek net voorbring van Lies, Liesel Joseph en Derek Everts, wat hulle dochter Delouine gisteraand aan die dood afgestaan het. Baie sterk die hele twee, wees sterk en volmoed, die Here het julle reeds aangeraak. Wees sterk in die tyd, dit is nie makkelijk nie.
1: Ja.
2: Ons bid saam met julle, dit kom van Boeta Danny en Siska Dondas van, en van Eidie Oudtshoorn kan baie sterkte daar so aan julle. Nee. Die volgende en sê, goeiemorgen, sister Molly, prediker, en broer Willie, aangeskakelde wacht om die boodskap voorbindig vir allemaal wat op ons landse paai is, dat hulle veilig sal wees en vir hulle wie siek is in hospitaal en by hulle verskillende wonings, ook vir hulle wie is verjaar, speciaal aan Magdalena Hofman en Gia Psalm 23. Baie dankie broer Willie vir die prachtige muziek wat so mooi by die boodskap inpas. Julle moet lekker is, veilig wees, terug ry huis toe, mooi en gesene dag, liefde, Nella Geldernis
1: van Nella.
2: Heidelberg. Morgen Nella. Volgende en gesene verjaardag, Paul Filies van Maureen van Acacia.
1: Morgen Maureen.
2: Morgen Maureen. Amen, dierbaar is altyd ingeskakel. Baie dankie vir allemaal so vroeg opstaan om ons te bedien. Dit word oprecht vir die gesene woensdag allemaal van Winnie daar van die Ara. Morgen Winnie.
1: Winnie, ek en jy moet gesels.
2: Die sê speciale goeie morgen groete aan om Henry. Goeie morgen aan die Molly, broer Willie, om Henry Mota en aan ons hier in FM oproepers.
1: Mm.
2: Ek wil vir ochend broer Chris sy familie sterkte te weet.
1: Ja.
2: Sy deelgaan, hy was een ware inspirasie.
1: Mm.
2: En het altyd al so mooi verduidelik en ontleed. Laat sy siel en vrede rus, dit kom van Tabas daar van Oudduin.
1: Baie dankie Tabas, ek wil ook sommer vir allemaal sê, baie dankie broer Willie, wat gister soke mooie boodskapjes gestuur het na die program.
2: Baie
1: dankie. Nee, sy
2: nalatenskap
1: sal vir ewig in ons harte bly.
2: So,
1: ons gaan hom baie mis.
2: Gaan koester in ons harte.
1: O ja, beslis.
2: Volgende boodskapie, goeiemorgen, diebare sal wachten vir die woord, beste sê mense, gaan vanoggend aan Pieter Brink en Kwane Katula, wat gister verjaar het, baie geluk, mag jy geseend wees, met goeie gezondheid, mag jy net gedra word, van kracht tot kracht, en glo en vertrou jou meisie, het jou lekker bederf, baie liefde vir julle, van Sharon in Ribbesdal, morgen Sharon.
1: Morgen Sharon.
2: Goeiemorgen, aan die Molly, om Willie aangeskakel, wachten vir die woord, voorbinding, asblief, vir anders bejaarde, siek mense, halveloses, bid ons voel, asblief, voel nie so lekker nie, dat die Here mense aanraak. Asseblief, een geseënde dag vir allemaal in die opvangsgebied van Marinda van Marijkamp.
1: Marinda, ons bid vir jou.
2: Marinda, dankie.
1: Hou vas aan Jesus.
2: Hou vas aan Jesus.
1: Mm.
2: Hy is die antwoord.
1: Oh, yes.
2: Stemnota.
4: But we do not know.
2: Nee, ek so, weet nie wat nou hier aangaan nie, maar okay, kom ons kanselier maar daar ene keer. Die volgende boodskapie sê hier so, hartelike goeiemorgen vir Willie en die Molly, wat er haar toerende boodskap, baie dankie, een geseënde dagie, vir allemaal een ware getuie red lewe.
1: Amen.
2: En sê stemnoodhekie.
5: Goeiemorgen aan die Molly broer Willie, Evangelis Henry, goeiemorgen, julle is gegroet, baie dankie vir ons hemelse vader, vir ons uitgespaarde levens, ja, dis weer eens weet genade, om vanochtend wakker te geword het. Wil ek net sê, dankie sê vir die bemoedige, geseende woord van ochend, en ja, allemaal moet een prachtige en een geseende dag hee, allemaal die anties en die tannies, hartelike goed, baie liefde van Jacques van het hoog, goed gaan.
1: Amen.
2: Hoor het Jacques, baie dankie, ja, is nog baie boodskapies, geseende verjaardag, Magdalena Hofman met haar geboortedag van Inge Simeon van Pakkelsdorp. Baie dankie daar so, dan het ons een boodskapie hier so, ons speel hem gauw.
6: Hartelike goeiemorgen oom Willie, goeiemorgen aan die Molly, goeiemorgen prediker, dank die Heer ons het dit gemaakt. Ik wil vanochtend net vir hom Paul Filies in die kant van Kasia sê geluk met sy 69ste verjaarsdag. Godsrijkse sien oor sy leven en dankie ook wat hy beteken vir die gemeenskap hier in Kasia. So sê Elsie en sy vrou Andoelie en die hele gemeenskap van Kasia. Baie dankie en een mooi geseende dag. Bye.
2: Morgen Elsie, baie dankie. Die volgende boodskap is die goeie morgen aan die Molly en Willie en prediker. Ek is so dankbaar vir die program. Ek ontvang alles wat ek nodig het vir hierdie dag. Dit kom daar. Baie dankie, dit kom maar van MK af. Morgen MK.
1: Morgen MK.
2: Volgende boodskap sê, geseënde verjaardag word my vriendin Shirley Joseph toegebid. Psalm 71 gee Juffrou Petronella Filies ook nummer 6 vers 24 tot 26. Volgende boodskap, Mare, ma, Molly, oom, Willie, prediker, wat so opgewonde is, ja, as het van die Here afkom, het mens die opgewondenheid, ek
1: so
2: is al wachtend ingeskakel vanaf de rust, ek is wakker en gereed, soos die sis van de rust, mooi dagie vir julle
1: verder. Morgen sis,
2: morgen sis van de rust.
1: Soepdrijf kom aan sis, ek is op paard.
2: Stemnootuikie.
7: Goeiemorgen aan die Molly, morgen aan oom Willie, morgen aan onze prediker, ek wil net vanmorgen, vir die prins, Fako, Tarantal, Pietersen familie, sê baie sterkte, vir die heen gaan van aan die ouds Fako, aan die kant van Willemoor en sterkte, vir die voorbereiding vir die begrafnis, en wil ek ook vir ons jeug sê, baie dankie vir gister.
2: Môre Antelena, baie dankie.
1: Môre Antelena, dankie Antelena en sterkte.
2: Die volgende boodskapie, môre broer Willem, die môre prediker, eerstens wil ek baie dankie sê vir die Here dat hy my oë kon oop, dat ek my oë kon oopmaak, voete van die bed af kon sit, daarvoor sê ek baie dankie. Dan groet ek almal wat ingeskakel is, dankie vir die woord. Bro Henry en pragtige liedere, broer Willie, wat altyd inpas by die boodskap, dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Paartien. Mooi dag vir almal, dankie broer Willie, en die môre en prediker, veilig reis. Môre Johanna, baie dankie. Volgende boodskapie sê, Psalm 121 vers 5 en 7, die Heer is jou bewaarder, die Heer is jou skaduwee en jou rechterhand, die Heer sal jou bewaar vir elke onder, jou siel sal hy bewaar, van broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn.
1: Baie dankie broer Patrick, hoor.
2: Baie dankie, ja. Volgende boodskapie, goeiemorgen, ek dank God vir die nieuwe levensjaar wat hy aan Ansley plaatjes gee, mag jy geseënde verjaarsdag hê, mag God jou nog vele jare spaar en hou jou mooi gezondheid. Seun van Louis Botes. Baie geluk daarso. Volgende boodskapie, ek sal nog so twee kan doen, dan sal ek moet stop. Môre pa Willie, maar môre en prediker, amen, God bless, Masara. Môre Masara.
1: Môre Masara.
2: Volgende, goeiemôre omroepe prediker, dankie vir die woord, een geseënde dag, vandag verjaar pastoor Mortimer Laswawa van Albertina. Geseënde verjaarsdag, liefde Delia en Danny Bota en die kinders Delia en Bota. En die laaste ene dan, môre aan die Molly en Willie, dankie vir die woord. Ek wil net vir Winnie, Monica, Els, Elizabeth en Vanita sê, dit kom van Pieti van Albertina. Mooi dag, Antie Molly, Tannie Molly.
1: Ek het net, eniekie daar uit ons Londen, Gina Adams, sy is altyd ingeskakeld, sy sê, sy was een bykie af, maar sy sê, hulle is ingeskakeld, hulle luister al die pad uit ons Londen. Baie dankie julle tweekies, en dan broer Desmond en sister Magda daar in Convent Garden, baie dankie vir julle se boodskapie, en lekker om te weet, julle is in geskakel. Kom, ons gaan dadelijk oor na die algemene gebed, is broer Henry, is jy gereed?
0: Ek is gereed, baie dankie aan Molly. Vader, baie dankie Here vir die tydjie wat jy vir ons gegun het, alles het tot die einde gekom. Baie dankie Here vir die boodskapies wat ingekom het, ja, daar is blijdskap van verjaardag, daar is tyd dinge wat geniet gaan word, en daar is ook verliese, mense wat kinders aan die dood afgestaan het, en is nie lekker om 'n kind aan die dood af te staan nie. Baie dankie Vader, vir alles wat hier vir ons kom toegeris het vanmorgen, Here. Seën ons verder, seën almal, Here, u ken al die versoekings wat nou uitgekom het by die, u ken alles, soos wat ons beteken die goed kan onthou nie, kan u die goed onthou. Baie dankie Here, kom seën een en elkeen se versoek van môre. Hulle wat op die paaie moet gaan vanoggend, bewaar elkeen, beskerm die kinders op die skoolpaaie vanoggend, Vader, na 'n lang naweek. Seën die leerkragte wat baie moet insit vir die kinders. Here, bewaar ons as ons nou hier gaan verdaag. Here, wees met ons waar ons oorals gaan, bewaar ons, bewaak ons, ons huise, ons gesinne. Here, ek bid vir oggend vir huise, vir wederstrewige kinders. Here, ouers wat het maar moeilik het met hulle kinders, bewaar elke huis vanmôre. In die naam van Jesus bid ek, dat u 'n mooi dag moet hê. Amen.
1: Amen, baie dankie, broer Henry, en vir al wat die wat u bid vir die kinders, wat so ongehoorsam is somtijds aan die ouers. En hulle wil net die beste vir hulle hê. Die kontaknommer asseblief,
0: broer. Die kontaknommer is 065-99-09-626. Ek gee dit weer. 065-99-09-626.
1: Amen. Baie dankie, broer Henry. Mag die Heere wonderlik sien. Ook sien, mag die Heere die hartsbegeertes ook vir... Ja, vervul, dankie vir die compliment van oggend, ek kan niks daarop sê nie. Broer Willie, baie dankie vir die paar dae wat ons nou weer lekker kon saam gekeer het en gelag het. En ek is bly, jy het gister een wonderlike dag het, so jy met een wonderlike aftijdje het. Morgen keer, sister Maggie en Charissa saam met jy vir die volgende vier dae, dis nou donderdagochtend, vrijdagochtend, saterdagochtend en zondagochtend.
2: Heerlijk.
1: En wie kan hier saam met hulle morgenochtend?
2: Niemand anders te morgenochtend as pastoor Pieter Lottery.
1: Amen.
2: Pieter Lee Lottery.
1: Pieter Lee Lottery. Om nogal lang klas gehoor en gesien, maar ek geloof dit gaan altijd goed saam.
2: Baie sterke Maggie, ja, en Charissa, baie
1: en
2: sterke
1: morgen. En sterke paaste Lottery van morgenochtend. Mag jy hier wonderlik sien. So, liewe luisteraars, net die nagende dan Lynn Kloetie wees met die ontbijtprogram, Ek het gehoor, sy was ook gister afgewees, so mag sy ook een geseende program het. Lin, ons bid vir jou, ons gaan nie ophou om vir jou te bid nie. So, ons moet nou vir u groet, hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer. Okay.

ingeskakel op Eden FM, ons tyd sê weer die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Die familie van Caroline van Ranzau het die stilte verbreek oor haar dood nadat sy vroeër die maand op die jagtplaas Leeufontein Safaris in Limpopo dood aangetref is. Haar liggaam is op 1 Junie op die plaas ontdek, een dag nadat die liggaam van haar vriend Arno Koen op dieselfde eiendom gevind is. Ashley Oosthuizen, die Suid-Afrikaner wat tans 'n vonnis in Thailand uitdien, se tronkstraf is verder verkort nadat die Thaise regering 'n koninklike kwytskelding aangekondig het wat na verwagting meer as 80.000 gevangenes sal bevoordeel. Die DA die ANC se hoofsweep versoek om 'n gesamentlike sitting van die parlementse veiligheidsklisterkomitees te belê om die toenemende bedreiging van xenofobiese geweld in Suid-Afrika dringend te bespreek. En die VSA het maandag aangekondig dat skepe ingevolge 'n nuwe vredesooreenkoms met Iran sonder tolgeld deur die straat van Hormuz sal kan vaar. Die VSA sê egter dat Iran eers sy verpligtinge moet nakom voordat enige ekonomiese voordele beskikbaar gestel word. Dis die einde van die nuus gesorg deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is die nuushooftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM sê ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Woensdag die 17de dag van Junie in 2026. Groot dorpe en settingde Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 19 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Nuisna, Sechet, Plettenberg Bay, 9 en 18, gedeeltelik bewolk. Die Sequoia en settingde Riversdale, Albertina, Stilbaai, 7, 19, gedeeltelik bewolk. Die Kannaland insluitende Ladysmith, Calitzdorp, Zoar, minimum 6, maximum 17 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Swellendam 8, 19, gedeeltelik bewolk en Uniondale 7, 17 met mooi weer. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Who wants to know what's going on in traffic this morning? We're going to cross over for a quick traffic report, have a little listen, and we'll be back right after this.
1: Goeiemôre aan al ons padgebruikers reg oor die Garden Route George en die Suid-Kaap. Verkeer vloei tans oor die algemeen vlot op die hoofroetes in die streek met geen ongelukke of ernstige padsluitings wat vanoggend aangemeld is nie. Die N2 tussen Mosselbaai, George Wilderness, Nysna en Plettenberg Baai is oop en verkeer beweeg nogmaal terwyl die N12 en Oud-Tuniqua pas ook begaanbaar is. Motoriste word echter aangeraai om versigtig te wees op sekondêre landelike paaie waar daar steeds tekens van skade na die onlangse stormweer in die streek kan wees. Padowerhede hou verskeie gebiede dop en daar kan plek losgeruis, waterbeskadigde skouers en herstelwerk voorkom. In George neem verkeersvolume is gewoonlik toe gedurende die oggendspits, veral op Yorkstraat, Courtneystraat, Nysnaweg en by die N2 aansluitings. Bestuurders word aangemoedig om ekstra reistyd toe te laat en veilige volgafstande te handhaaf. Langs die kusgebiede kan vroeë oggendmis en klam toestande sigbaar verminder, veral tussen Wilderness en Nysna. Skakel jou hoofligte aan waar nodig en verminder spoed in nat of gladde toestande. 'N vriendelike herinnering van verkeersowerhede: gehoorsaam spoedbeperkings, vermy afleidings agter die stuur en wees ekstra waaksaam waar padspanne moontlik besig is met instandhoudings en herstelwerk. Ek is Jade Satire en dit was jou jongste verkeersoorsig vir die Garden Route George en die Suid-Kaap. Ry veilig en kom veilig by jou bestemming aan.

0: Ngosilin, kunye na breakfast show. Licala mveni kwensimbi yesibhozo. Nangaba thole ndaba. Nasikuphathela zona ziphelele ngensimbi yethoba. Abasemagunyeni baqalise iphulo elikhulu lokulwa nokuthengiswa kwempahla zomgunyathi eBellville eNtshona Koloni. Mapolisa abahambe abarhanelwa abayi-703 kwisigaba samva nje se-Operation Shanyela 2, iphulo elijolise ekulweni ulwaphulo-mthetho olunzima nasekuqinisekiseni ekuthotyelweni komthetho. Ukanti uMzantsi Afrika uqhubela phambili nokwazisa ilayisenisi zezithuthi ze-digital ngenjongo zokuphucula inkqubo yobhaliso lwezithuthi nokunciphisa urhwaphilizo. Kogqibela, mapolisa aseMpumalanga cele uluntu ukuba lunike ulwazi emva kweziganeko ezintathu ezahlukeneyo zokudutyelwa kwabantu ababhubhe ekwenzeni ulwaphulo-mthetho kwisithuba seentsuku ezine. Fumana la manqaku ephelele kunye namanye ngentsimbi yethoba.
1: Thank you, BK.
0: Thank you, Linzo.
1: Now we're going to hear from our friend John Plaikies with your sports update.
2: Hier is aangeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartlik welkom by ons sportverslag op 'n heerlike sonskyndag. John Plaikies is my naam. Netball sal London Pulse. Die verdedigende kampioen daarna mik om saterdag sy tweede agtereenvolgende titel in die Engelse Superliga te wen. Pulse sal na Manchester reis waar hy saterdag in die eindstryd teen Manchester Thunder te staan kom. Die Protea doelskutter Kamogelo Maseku is 'n lid van die Pulse span. In die 22 Wêreldbeker Kriket toernooi het Sri Lanka New Zealand met 5 paadjies geklop. Nkululeko Mhlaba, draaibowler van die Protea vroue kriketspan, sê sy en haar span mas betree die vandag se 22 Wêreldbeker wedstryd in Birmingham onder bykomende druk. Nadat hulle teleurstellende begin tot die toernooi in Engeland gemaak het nie. Suid-Afrika kom teen Pakistan te staan, wat ook sy wonderlik nadat hy Sondag met 64 lopies deur Indië in Birmingham geklop is. Die Proteas in Pakistan kan nie bekostig om enige verdere nederlaag aan hulle oorblywende groep wedstryde te lei nie, as hulle 'n realistiese kans wil hê om die halfeindronde van die toernooi te haal nie. Want dis 'n wedstryd tussen Suid-Afrika en Pakistan, ek het nie. Suid-Afrika kom teen Pakistan te staan, wat ook sy wonderlik nadat hy Sondag met 64 lopies deur Indië in Birmingham geklop is. Die Proteas in Pakistan kan nie bekostig om enige verdere nederlaag aan hulle oorblywende groep wedstryde te lei nie, as hulle 'n realistiese kans wil hê om die halfeindronde van die toernooi te haal nie. Want daardie wedstryd tussen Suid-Afrika en Pakistan begin om 7:30 Suid-Afrikaanse tyd en word op SuperSport 212 uitgesaai. En hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Rassie Rasmus Springbok afrotter het sommer by die intrapslag van jaar met 'n groot verrassing voor in dag gekom in die span wat saterdag in Kabega teen die Barbarians speel. Koonhon, 'n staatmaker op heel agter vir die Leeus, gaan op loskakel ingespan word aan die Nelson Mandela Bay Stadion in Kabega. Hon se enigste toets tot nog toe was as plaasvervanger teen Portugal in Bloemfontein in 2024. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier van die Oudtshoorn Ateljee is ek John Plaatjes.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.
3: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Ja, hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakel bij Heden FM. Tijd zo 14 minuten na 9. Hier is die kontrypogram. Ja, ek is ook terug vandag. Ek was mos gister net achter die skerms gewees. Weer eens baie dankie aan Roger en al die rolspelers wat gister mondelik gemaakt het vir die jeugdiges om hier op Eden FM te kon wees. Dit was een blaast om hulle hier te kon hier rechtig om die excitement op die gezichtjes te kon sien. Hulle het sommer vergeet van op hulle sene wees. Maar niet te min, welkom by die kontryprogram. Ons kyk gou vinnig wat gebeur vandag op die kontryprogram. Ons het vir Andrea, ons het vir Elise Meyer. En ek het vandag so een vadersdag competitie morgen, Sebastian, wat ek vandag gaan hou hier op die kontryprogram.
1: En je vadersdag competitie, aan de goeiemorgen?
0: Ek het een vadersdag competitie, so die luisteraars met hulle oore spits. Hulle moet hulle oore hou by die radio. So as jy een vader het of iemand wat jy kan spoil vir vadersdag, neem deel aan die competitie. Ek gaan 2 kijkbokse weggeen met complimenten van die kijkbos van Buffelsdorf. Jy wonder as ek wie dit is. Bly ingeskakel, jy gaan later hoor wie dit is en die volledige besonderhede kry daarvoor. Ja, jy gaan lekker dinge aan. Ek het gehoor iemand, ek het nie gehoor nie, gaan lees daar op die Facebookblad van Eden FM toe daar geskryf was, wat wil julle meer hoor of sien of gedoen he? Op Eden FM toe sê die een dame, gee meer prijse weg. Want nou is daar die commentaar dat daar gelever was, die dame het gesê, gee meer prijse weg. So, ons gaan vandag so een competitie hou, oor Vadersdag, of vir Vadersdag. En in 39 lees ek vir die hoofdruk in Afrikaans. 49 het ons vir Patricia Olivier en sy gesels oor die bloem juice. Dit is oor die lady bloem juice, die king bloem juice en die luna juice en die verskillende olies en die druppels. En so ek
1: dit,
0: moet sê,
1: dit word interessant die enkie te wees.
0: Ja, en ek moet sê, die ding werd soos een bom. Ek het zondag aan die getuie gehoor van iemand wat vir my geskakel het, wat ook by my juice gekoop het. Die dame sê, sy het verskrikkelike suur gehad en van dat sy hierdie product gebruik, is die suur minder in haar lichaam. So dat help jy net vir arthritis en vir astma en vir een rug en een knie wat seer is of vir bloeddruk en suiker nie.
1: Ja, maar dit is ding wat jy moest gereeld moet gebruik, want dan gaan we nog gewoond raak aan.
0: Ja, nee, baie beslis. Ek moet sê, my gut is baie beter van dat ek dit gebruik. Ek het moest een looi derm.
1: Well, okay. Ja. Ah, waar is nou weer getuienis nou?
0: Ja, so. Okay. Dit werk vir my.
1: Ek is blij vir
0: dit.
1: Ja, nee, dit werk vir my ook. Vir alles. Hoe lach jy? Dis is a jack in the box.
0: Sommige man net.
1: Ek hoor iemand sê, jy is a wiper. Jy blij so. Wat betekent dit nou?
0: Jy is energetic.
1: Oh, okay. Ja, nee, dat help dit ook. Jy het die dregen hulle nodig.
0: Monster goed.
1: Monster hulle.
0: Hy wat grans hoe gedrink het, is soos water.
1: Just, je bottle so my nou.
0: Ja, hy is ongezond. Maar niet te min, ons het, ja, vir Patricia 49, 10 het hy volledige bulletin in Afrikaans, met weer, 9:45 die sportverslag, en net daarna begin lees ek die boodskap, is ek ben nog kyk, wat is vandag se topic gerede, die op my notas, gaan het nou vir idee gee, en 10:30 lees Sebastian vir ons die headlines, in Engels, en 10:40 is het Elmarie met Animal K en 11:40 die volledige bulletin in Engels met weer en 11:30 lees BK vir ons die headlines en die Citrosa natuurlijk en ja, dan volg die gemeenskapsdagboek en is meer as welkom vir ons te kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693. Ons gaan breek vir advertentie net daarna, dan kan je ons verder.
2: Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Dit is die klanke van Lionel Richie met die liedjie getitel I'm in Love. Tyd bring ons op by 25 minute, daar slaan die klok oor na 26 minute na 9:30 lees ek vir die hoofstuk in Afrikaans. Maar nie te min, dit was vanoggend 5 grade toe ek kom werk. En onmiddellik stryk het my mind. Wat eet een mens of wat eet mense in hierdie type koue? So, ek wil vandag hê, ons moet so 'n bietjie gesels oor winterkos. Wat is die beste kos om te eet gedurende die koue dae? So, wat maak u vir ete as dit so koud is? Hoor wie langs my. Wat sê jy?
1: Het my gehoor.
0: Ek het jou gehoor, maar ek wil nou
1: praat van koue. So, koue goed wat jy eet in die winter. Nie koue goed, en die koue, die mis winter nie.
0: Mm.
1: Ons verstaan mekaar nou mooi. Maar nou, toe sê ek mis nou sop.
0: Maar nee,
1: Lies en boone.
0: Nee, man, nee.
1: Ja, en nie. Nee. Die maak mis jou eie saak.
0: Nee, man.
1: Kijk, jy mis klom goed maak met die sop.
0: Ja.
1: Die kan vlees inzit, die kan groente inzit, die kan selerij bijzit.
0: Maar nie elke keer mina en boe nie, man. Maak om een ander manier.
1: Jy mis ander manier ook maak.
0: Ja.
1: Jy raak nou van my kwaad, die leekie pot, die voel jy nie, waar doel jy?
0: So luisteraars, wat sê jy? Wat is die perfecte kos om jou vol en warm te hou gedurende die koue dae wat ons ervaar? Ek is seker, daar lê sneeu op die Swartberg, want dis te koud in Oudtshoorn. My voete moes ek ook om warm maak. Ek het dan die skoonmaker vanoggend geroep hierso. Toe sê ek, bring daar heater. My voete koud dit. So koud is dit hierso.
1: Maar die koue, ek gaan maar niks meer sê wat dit.
0: Hoe sê jy, hoeveel grade was het toe jy jouself kom kry in Oudtshoorn vanoggend?
1: 5.
0: Oh, my brother! Dit wil gedoen wees. Jy moet dat kom kry wanneer het minus 1 is. So ja, luisteraars, dit is maar nou so, dat is niks wat ons kan doen nie. Ons moet dit geniet. Ons moet dit geniet.
1: Ek ga jou nou sê, wat een mens kan maak in sy koue weer, Doelien. Jy kan miskielik vir jou, jy kan een vispot maak.
0: Ok.
1: Ja.
0: Visbraai?
1: Ja, een vispot.
0: Jy kan visbraai ook?
1: Ja. En
0: met een warm oonbrood?
1: Een sierlamoen hoender. Oh. Kan jy ook maak in die koue. As alles op die vier choppe.
0: Ok.
1: Ja. En dan miskielik ook, as jy nou in die leie is en jy wil in die oond gooi, dan kan jy moes een lamkesserol ook maak, Doelien.
0: Ek het vanochtend een boodskap gekry, Sebastian. Vanaf Debbie Valentine. Sy sê, morgen Jolene, baie sterkte aan Faslin Adams met die afsterwe van hulle ma, Auntie Mary, maar God hulle vertroos en versterk van Auntie Cathy se brand en Debbie Valentine, wat die boodskap is. Sy het so vanochtend net so voor sies van my gevra om dit in my program te lees en ek het vir haar beloof dat ek het so sal doen.
1: Ja, sterkte daar vir die familie, man. Sterkte daar Faslin Adams. Vir jy in die breed familie is in die gemeengevoel daar met die ingaan van die moeder, nee?
0: Auntie Mary.
1: Ja, sterkte daar, man. So, ons maar op hoogte, met die helings en so meer.
0: Kom ons gereg vir die hoogtepunte.
1: Wat van die tomatiesop, Tuline?
0: Nee, ek en tomaties is die vriende, nee.
1: Dis moes nou jy.
0: Sebastian, asseblief.
1: Ek kom met die
0: dier. Gesels met my met van butternutsop.
1: Ok, wat van die gebakte hoender, gierige gebakte hoenderrolliekies.
0: Kom ons hoor, wat sê die luisteraars? Ek het by hulle gevraag.
1: Wat van een lekker tappelgerig. Wat van een beestertpot.
0: Daarmee staan ek af en ek krijg myself gereed vir die hoogtepunte in Afrikaans.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, die volgende nieuwshoofdrukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Daar word tans intensief gewerk om verskeie rotsstortings langs die R328 pad na die Kango Grotte naby Oudtshoorn op te ruim. Inwoners van Mosselbaai het aan vredesmars deelgeneem wat daarop gemik was om eenheid, genesing en sosiale samehorigheid te bevorder na onlangse onrus wat lewensverlies, skade aan eiendom en die verplasing van gemeenskapslede veroorsaak het. John Steenhuisen se termyn as Suid-Afrika's minister van landbou het tot 'n einde gekom na veranderinge in die nasionale uitvoerende gesag. Die soektocht na die laaste slagoffer van 'n voertuigongeluk in die Krokodilrivier naby Mombela is beëindig nadat reddingspanne die liggaam van die laaste vermiste insittende gevind het. Oliepryse het vir die eerste keer in meer as 3 maande tot onder $80 per vat gedaal te midde van optimisme oor 'n voorgestelde ooreenkoms tussen die Verenigde State in Iran om die straat van Hormuz, 'n belangrike wêreldwye olie verskeppingsroete te heropen. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan bring.

0: trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleer? My ons by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Aandag, is jy tussen 18 en 30 jaar oud? Is jou slaapkamer maar eindelijk net baie basies? Dis tyd vir 'n transformasie. Cashbuild se Pimp My Room is terug. Uitgesoekte deelnemers ontvang R10,000 om 'n kamer op te kikker en kry ook ongelooflike advies van ons kundige vennote. Die wenner stap met 'n groot prys van tot R60,000 weg om hulle projek af te rond. Volg Cashbuild op sosiale media om een stapie nader aan jou droomslaapkamer te wees. Cashbuild.

0: Dat was die klanke van Mr. Jonathan Butler met een liedje getiteld Africa. Nou, ek en Elise gesels vandag weer, ek en Patricia gesels so 20 voor 10. So ek en Elise gesels nou. En dis weer iets interessant, ek wil net, ja, ons gesels oor weekwas en ek dink dis een ding wat 90% van ons mee gesikkel. So is Elise, morgen.
1: Goeiemorgen en baie hartelijk welkom saam met myself Elise Meyer op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis weer tyd vir ons boerderate program Dokter Jouself So. En die program is gebaseer op die boek Dokter Jouself So. En vandag gaan ons kyk na raad vir hooikoors. Hooikoors is baie bekend. Dit is wanneer jou immuunstelsel ooreageer op skadeloose stowwe. Dit is 'n baie algemene allergie wat miljoene mense daagliks tref. Plante se styfmeel is een van die sonnebokke wat vir jou hooikoors gee. Die simptome daarvan is 'n verstopte neus, loopneus, nies, hoes, moegheid, jekerige oë en dit voel ook baie keer of jou kop vol watte is. Kom ons kyk bietjie wat het ons voorouers gebruik. Bloekomolie. Neem so 'n paar druppels bloekomolie, gooi dit in 'n skorreltjie waar kookwater in is en versigtig dat jy nie brand nie. Dan gooi jy handdoek oor jou kop en jy asem daardie dampe in. Doen dit net vir so 5 minute. Gemmer, dit is ook al suksesvol gebruik by hooikoors. Vat so 'n mespuntjie daarvan, sit dit op jou tong en sluk dit met water af. En dan hening, pomelo en suurlemoen. Maak die pomelo en die suurlemoen goed fyn deur dit te sny of om dit te kap en dan gooi jy genoeg hening by om dit te bedek. Los dit dat dit daar staan vir so 'n uur en roer hom gereeld. Dan drink jy 3 keer per dag 'n groot lepel van daardie hening, suurlemoen en pomelo mengsel. Vaseline, deur vaseline onder aan jou neus te smeer, maak jy dit weer moeilik vir die stowwe om binne in jou neus in te dring. Dit is 'n baie goeie idee om stof af te weer. Ek het ook 'n hele paar spesiale maatreëls vir jou. Bly soggens nog vir 'n rukkie binne huis terwyl dit vroeg is, want dit is dan wanneer die styfmeeltelling die hoogste is. Was gereeld jou matte, bedek jou neus en jou mond as jy afstof en hou jou huis vry van troeteldiere en ook van styfmeel. Was jou hare saans, want styfmeel kan aan jou hare klou en dan veroorsaak dit ook natuurlik vir jou hooikoors. En bly maar weg van persone af wat rook en vir jou hooikoors gee. Moet ook nie jou wasgoed ophang wanneer jou styfmeeltelling hoog is nie, want dit klou aan die handdoeke en die klere vas. En gee maar die tuinwerk vir iemand anders wat nie vatbaar is vir hooikoors nie. Dan gaan ek ook op 'n gereelde basis bietjie huishoudelike raad te gee. Dit is nou raad wat in ons volgende boek gaan wees. En aangesien ons nou nie meer so baie gaan braai as gevolg van die koue nie, kan ons maar bietjie daai braairoosters mooi skoon maak. En dis 'n baie maklike resepie wat ek vir jou gegee. Hy het nie baie bestanddele nie. Meng 2 teelepels koeksoda, 1 teelepel skorrelgoedseep, 1 koppie asyn en die sap van 1 suurlemoen baie goed. Ek gaan hom weer vir jou gee. Dis 2 teelepels koeksoda, 1 teelepel skorrelgoedseep, 1 koppie asyn en die sap van 1 suurlemoen. Dit meng jy baie goed. En dan smeer jy hom in die braairooster en los hom vir so 30 minute. Dan gaan jy sien die vetterigheid gaan nou baie makliker afkom. En dit is dan al vir vandag van myself Elise Meyer. Pas jouself mooi op. Ons gesels weer volgende woensdag, selfde tyd, selfde plek. Jy kan vir my WhatsApp by 082-744-9317.
0: Daar sy, dit was Elise en sy het gesels oor hooikoors en selfs 'n resepie deurgegee, nê? So ja, ek hoop dit help vir u. Ons gaan nou nog gesels met Patricia. Ek gaan eers breakfast 'n musiek, dit en dan gesels ek met Patricia. En nou, ons topik vandag, wat verkies u om te eet gedurende die wintertyd? Nou 60 50 526 93.

0: daar sê, tyd precies so 19 minute voor die uur van 10 en ek het of Patricia Olivier saam met my op die lijn. Goeiemorgen, Antitris, welkom by Eden FM. Vertel ons bykie van jouself en wat jy doen.
1: Goeiemorgen, morgen Jolien, goeiemorgen aan al die luisteraars. Baie dankie dat ek hier kan wees, het so asof ek na lang tyd op die radio was. Die vakantie daar gewoon net
0: Toe maar nie waar, die ek het gister gedink is vandag vrijdag.
1: Ja, ek help mense om een gezonde leeftijd te volg met voedingsproducten, Jolien. Ek bied ook een bezigheidsgeleentheid vir mense wat die extra inkomste wil verdien.
0: Daar sê, en ons gaan voort. So, vandag praat ons oor vetsig, cholesterol en opgeblaasenheid. Hoekom is dit sulke algemene probleme?
1: Weet Jolien en luisteraars, ons leef in die tyd waar ons regtig baie, baie verkeerd eet. En baie mense raak siek. Maar baie mense leef onder stress en eet baie verwerkte koste en suiker. Dit dra by tot gewigstoename, opgeblaasenheid en ongunstige cholesterol vlakke. Daarom is het vir my so belangrik om gezonde eetgewoontes, beweging en goeie voedingsondersteuning te oorweeg, Jolien.
0: Watter producte bied julle aan?
1: Huidiglik bied ons die B-drops aan. Die B-drops, nee, hy trek al die oortollige vet uit jou lichaam uit, en hy vat ook jou smaak weggeskeiker. Hy is maar R450. Dan het ons die kruisblok, vir die mense wat die hele tyd wil eet.
0: Yes.
1: Kijk, as hulle so voor die TV sit, nou, dan soek hulle glad ietsie om aan te nibbel. Ons het die kruisblok vir hom, hy is R300. Dan het ons die gut cleanse, hy is die hart van my producte. Hy maak alles skoon en skop alles uit wat nie die lichaam behoort nie, en hy balanceer ook die hormone. Hy is maar R480. Dan het ons die collagen, wat regtig die gut cleanse help om al hierdie funksies te verrig. Hy is R300. En dan die King Bloom Juice vir die manne, R150, die een wat ek gesê het, hy hou die huwelik aan die gang. En dan die gewone Lady Bloom Juice vir die vrouwe, R100. En dan sal ook vir jong manne en jong meisies, R100, wat ook help met die cholesterol, en het help selfs ook met hoë bloeddruk.
0: Goed, is die producte beskikbaar?
1: Ja, die producte is dadelijk beskikbaar, Jolien, dadelijk. Ek het van dit, en ek denk, jy het ook nog van dit in die atelier.
0: Yes.
1: Maar onze producte is dadelijk beskikbaar.
0: Oké, okay, so kan mense wat nou buiten Oudtshoorn en Mosselbaai is bestel?
1: Ja, hulle kan enige tyd bestel. Ek maak gebruik van koerierdienste om hulle te akkommodeer. So, tussen 2 en 3 daar behoort hulle goed te ontvang na betaling.
0: Oké, okay, goed. Jy het ook bezigheidsgeleentheid?
1: Ja, beslis. Ek het een groot bezigheidsgeleentheid van mense wat ernstig is om in te koop in hierdie bezigheid. Hierdie bezigheid is dan 6.8 triljoen waard recht voor die wereld, maar ek het een pakket van R5000 vir die wat regtig ernstig is, en dan het ek ook kleine pakkette van mense wat net wil koop en verkoop.
0: Goed, waar kan mense vir jou hierdie week ontmoet?
1: O, Jolien, ek is baie opgewonde, nee, ek kom morgen Oudtshoorn toe, Gebaie is het seker nou a surprise, maar as ek in Oudtshoorn, ek gaan jou wat reg om Oudtshoorn wees, net waar hulle my soek, as ek het kan maak vir die dag, ek gaan probeer om al so 8:30 in Oudtshoorn te wees, dan is ek vrijdag weer in Plettenberg, baie. Ek sal nie gewoon nie die mense het in die gevra dat ek met Plettenberg by te kom, want hulle nodig my help met al die producte en siektes wat hulle het, so ek is heel excited om die twee daar weg te breek.
0: Goed, so waar kan luisteraars vir jy contact?
1: Man, my nummerkie, ek gaan hom 2 maal gee, hy is 06-33-34-34-84, dit is op bestellings en meer inlichting. Ek herhaal 06-33-34-34-84. Hulle kan my WhatsApp, is altyd net beter, want dan antwoord ek hulle volgens die WhatsApp wat inkom.
0: Ok, goed. Baie dankie vir jy tyd, Antitris, en een mooie dag vir jy verder.
1: Ah, baie dankie Julien en dankie aan al die luisteraars wat hulle altyd so geduldig luister. Ek wens allemaal een gezonde en een voorspoedige dag toe en ek sien uit om na my mensies toe te gaan morgen, oudjoring en vrijdag in plek.
0: Daar sy vreste baie dankie.
1: Baie dankie hoor.
0: Daar sy mooie dag, goed gaan.
1: Mooie dag vir julle. Bye. Ja,

0: Daar sê welkom terug, welkom terug. Ek het vir u voorgenoem dat ek vandag Vadersdag competitie gaan ran in samenwerking met Chandre Heres, Brinkies. Ek sien sy steeds daar aan Brinkies. Morgen Chandre.
1: Goeiemorgen.
0: Oh, ek kan nie vir jou hoor. Verkeerde Michael. As hy alright is, alright, oh my, daar ene. Ek sit net die ene aan, daar sê.
2: Okay. Goeiemorgen Jolien en goeiemorgen luisteraars. Daar, baie dankie vir die geleentheid dat ek weer kan wees vir oogend.
0: Daar sê Chandre. Ek wil nou eers vir die luisteraars vinnige oogse gee, oor waar vandaan jy kom. Jy was mos een van my collega's, eerst van my studenten gewees, een van my collega's gewees, en nou werk ons nou half en half weer saam. Jy het jou eie besigheid begin. Vertel gou 'n bietjie vir die luisteraars, wanneer het jy begin, en wat is jou besigheid se naam, en wat jy alles doen?
2: So my besigheid se naam is Via Studios. Ek het dit gestig in 2020, okay. Die tyd met COVID.
0: Yes.
2: So dit was my uit nood uit.
0: Okay.
2: Jy weet mos nou, dit was daai tyd COVID gewees,
0: yes.
2: En toe was allemaal afgelê en het die inkomste gehad en so nie. En die rekeninge bly mos maar nie agter nie.
0: Gelukkig.
2: Dat moet mos nou maar altyd betaal word en uit nood uit het ek toe nou maar besluit, maar ek gaan nou begin.
0: Jy het die talent.
2: Goedjies maak om te verkoop. En dat is hoe ek begin het. So ek het begin eerst met kyksikels. Hierdie goed het ek gesien op TikTok en ek sien een trend so en ek besluit toe nie, ek gaan nou maar bestel. En ek begin toe hierdie goed verkoop. Mm-hmm. En
0: dit was een wenner.
2: Dat was baie succesvol.
0: Voor al by kinderpartijkies.
2: Yes, yes.
0: So, ja, jy kan voortgaan.
2: En so het ek nou gegooi, bykie uitgespen, en ek het toe begin met die bento cakes, en ek het begin met die grootkoeken. En nou het ek een jylle bakery besigheid van die huis al.
0: Jy doen platters, jy doen themakoeken, vertel vannacht vir die luisteraars.
2: Ja, so ek het onlangs begin met grootkoeken en
0: platters. Dat is die themakoeken.
2: Dat is die themakoeken, ja.
0: So as iemand een verjaarsdagkoek soek?
2: Een verjaarsdagkoek, een trouwe matriek afskeid, ek is beskikbaar, jylle kan my kontak vir dit, ek doen die jylle pakket, ek kree die koek met die cupcakes, met die soetpletter en die soutpletter kan jy bestel.
0: Nou,
2: en dan kan jy ook maar die koek en so op hulle eie bestel met die cakesicles en die chocolate cookies en al die klomp goed.
0: Goed. En jy het nog genoem dat jy pletters ook doen. Alright, nou ons het so een competitiekie wat ons die luisteraars mee wil reward vandag. Ons wil by u weet, ek gaan vir Chandre geleentheid gee om die vraag te stel. Jy kan jou eie vraag kies of jy kan hy kies wat ons bespreek het, dit maak jy saak nie.
2: So, okay. Ek hardloop 'n competitie waar ek 3 Vadersdag geskenke weggee. So die Vadersdag boksie sluit in 2 cakesicles, 2 cupcakes, 2 hot chocolate bombs en dan 2 chocolate covered cookies.
0: Nice.
2: Die bedrag in totaal is R150 per box. Ek verkoop nog steeds die boxie ook as jy wil verkoop, maar ons
0: eigenlijk as jy nog nie vandag so gelukkig is om te wen nie, mag jy bestel.
2: Ja,
0: om te
2: ja,
0: koop.
2: Om te koop nog. So ek gee 3 boxies weg.
0: Sê gou vir die luisteraars, wat is jou Facebook page se naam?
2: So my Facebook page se naam is Via Studios. So die competitie is op die blad, jy kan na die blad toe gaan. Daar is een post wat ek gemaakt het, waar jy die page moet like, jy moet die page follow, en daar moet jy net iets vir my mooi sê van jou pa, en hoekom jy hierdie geskenkie vir jou pa wil hê. En dan vir die luisteraars vandag, op Eden FM, wil ek weet, wanneer het ek my besigheid begin, en dat is dan jou inskrywing as deel van die competitie. So jy moet vir my sê, wanneer het ek die besigheid begin, en dan moet jy ook daai prompts gaan volg op Facebook.
0: Okay, so hulle kan op WhatsApp stuur na 060-505-2693. Sy wil weet, wanneer het sy haar besigheid gestig in 20 hoeveel. So jy kan 'n boodskap stuur, en ek sal kyk wie eerste 'n boodskap gestuur het, en hy besonderhede sal ek hou, en jy kan die geskenk bewys of die geskenk kom afhaal hier by die atelier. Wanneer is die goede beskikbaar?
2: Vrijdag kom
0: so af. Ja, ons gaan vinnig wat advertentie bereik net daarna, dan gesels ons verder, moet nie weggaan nie.
3: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbad,
4: onthou jy nog die dag toe ons tieners was,
3: Michael Lund en
5: Don't be in die box, waar kom jy vandaan,
3: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
0: Umzansi, this here reminds us that South Africa is a nation of courage, resilience and freedom. From the women of 1956 to families affected by forced removals and the youth who challenged injustice, our journey has been shaped by bravery. Today we stand united to commemorate our hard-earned democracy, guided by our constitution. Join us as we officially launch a government year-long commemorative program called the Milestones of Freedom on 18 June 2026. Tune in to your favorite news channel and follow at GovernmentZA to keep the conversation going. The Milestones of Freedom, honoring the past, delivering the future. This message was brought to you by the Government Communication and Information System, the GCIS. So ja, kom ons kyk gauw verder aan of ons enige boodskap is gekry het rondom die competitie. Heel wat. Ek moet nou eerst kyk, wie was eerste gewees? Goed, dit lyk allemaal was so te sê. Waar? Hier is een wat sê 2015. Okay, gedisqualificeer. Okay, yes. Dankie vir die luisteraars. Kom ons kyk. Reg. Ja, ek weet nou precies wie dit is. Ek ben eerst vir Chandri DG en dan sal ek aankondig nou. Kom ons kry 'n liedjie wat vir ons neem na die nuus om 10.

0: Daar sê, en amper vergeet ek van my gas wat hier by my sit in die atelier. Chandra, jou laaste insette, asseblief.
1: Ek wil net...
0: Gee dit weer, die Facebookblad ook deur van jou, asseblief.
1: Ja, so dit is Vier Studios, F-I-E-R-C-E, okay. Studios, Vier. Hulle kan die proms gaan volg op die page. En dan ons gaan contact maak met
0: Die wenners.
1: Ja.
0: Is daar so baie wenners op die blad? Ek ben nog gaan kyk wie was heel eerste.
1: Ja, so Jolien gaan vir my een lysiegie van mense en dan sal ek contact maak met hulle en tweede regelingstree.
0: Daar sê. Chandra, gee gou jou contact besonderhede deur asseblief?
1: My contact besonderhede is 060-848-8131. So jy kan enige tyd my WhatsApp stuur is 060-848-8131.
0: Daar sê vreselijk baie dankie. En jy is op die oomblik vol geboek. Maar daar is nog plek vir hier en daar een paar mense in daar. So baie dankie dat jy tyd afgeknip het en baie dankie dat jy toegesien het of kans gesien het om vir Eden FM ook te borg die luisteraars met een prijsie of twee vir Vadersdag. En as jy nog een vader het, hoop ek dat jy jou vader lekker gaan bederf, of jou opa, of jou man. So baie dankie ook aan jou en voorspoed met jou bezigheid. Jy is al reeds voorspoedig, soos ek nou al achtergekom het en gehoor het. So baie dankie en een mooie dag vir jou verder.
1: Baie dankie Jolien, baie dankie aan die luisteraars en een geseënde vadersdag aan al die papas daar buiten.
0: Daar sê.

Ja, hartelijk goeiemorgen, weer eens, tyd precies 10 uur, die volk die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Daar word tans intensief gewerk om verskeie rotsstortings langs die R328 pad na die Kangoegrotte na by Oudtshoorn op te ruim. Kontrakteurs werk teen stylkranse na by die kombuis en gebruik veiligheidsharnasse om gate te boor vir die installering van beskermende veiligheidsnette. Overhede sê die nette moet eers aangebring word voordat spanne die hotse wat op die pad beland het kan verwyder. Die projek vorm deel van voortdurende maatreëls om veilige toegang tot die roete te herstel en die risiko van verdere rotsstortings in die gebied te verminder. Inwoners van Mosselbaai het aan 'n vredesmars deelgeneem wat daarop gemik was om eenheid, genesing en sosiale samehorigheid te bevorder na onlangse onrus wat lewensverlies skade aan eiendom en die verplaasing van gemeenskapslede veroorsaak het. Die geleentheid wat deur plaaslike kerke in samenwerking met die munisipaliteit gereël is, het mense van verskillende agtergronde byeengebring om hul verbintenis tot vrede en nie geweld te bevestig. Gemeenskapsveiligheidsorganisasies insluitend die polisie en wetstoepassingsagentskappe het die initiatief ondersteun. Organiseerders het beklemtoon dat die optog nie polities was en gefokus het op solidariteit, wedersydse respek en 'n veiliger gemeenskap vir alle inwoners. John Steenhuisen se termyn as Suid-Afrika se minister van landbou het tot 'n einde gekom na veranderinge in die nasionale uitvoerende gesag. Gedurende sy ampstermyn het hy toesig gehou oor sake wat verband hou met landboubeleid, voedselsekerheid, landelike ontwikkeling en ondersteuning aan die landbousektor. Sy termyn het beide steun en kritiek ontlok van politieke partye, bedryfsrolspelers en burgerlike organisasies oor verskeie beleidsbesluite en bestuurskwessies. Terwyl die departement na nuwe leierskap oorgaan, sal die fokus waarskynlik

al op die voortsetting van landbouprogramme en die toekomstige rigting van beleid wat die sektor raak. Die soektog na die laaste slagoffer van 'n voertuigongeluk in die Krokodilrivier naby Mbombela is beëindig nadat die reddingspanne die liggaam van die laaste vermiste insittende gevind het. Die voertuig het vroeër van dese maand in die rivier beland wat die lewens van die 3 jong mense geëis het. 2 liggame is aanvanklik uit die ondergedompelde voertuig gebring terwyl 'n uitgebreide soektog na 'n derde slagoffer voortgeduur het. Polisieduikers en soek- en reddingspersoneel was by die operasie betrokke. Owerhede het al medelee met die families van die slagoffers uitgespreek terwyl ondersoeke na die oorsaak van die ongeluk voortduur. Oliepryse het vir die eerste keer in meer as 3 maande tot $80 per vat gedaal, te midde van optimisme oor 'n voortgestelde ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran om die straat van Hormuz, 'n belangrike wêreldwye olieverskeppingsroete, te heropen. Brent-olie het teen sowat $79 per vat gesluit, terwyl die Amerikaanse maatstaf West Texas Intermediate tot ongeveer $76 gedaal het. Onlede sê verwagtinge van groter olievoorrade en die moontlike verslapping van sanksies op Iranse ru-olie het markkommer verminder. Bedryfskenners waarsku egter dat 'n volle herstel van verskepping en voorsiening vloei steeds tyd kan neem. Ten laaste die finansiële aanwysers. Kom ons kyk gou. Rukkie gelede die rand verhandel teen oor die Amerikaanse dollar teen R16.18, die euro teen R18.79, die Britse pond R21.74, goud verkoop tans teen $4,327.24 per fyn ons en Brent olie $78.96 a barrel en Bitcoin verhandel tans teen $65,707.38. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin volg om 10:30 en dit sal nou wees die headlines in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag woensdag die 17de Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 7:18, sonnig. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 9:17, Hessego, Abbotinia, Riversdal en Heidelberg 8:19. Kandeland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar 7:19, Swellendam 8:17 en Uniondale 8:17. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Shop at Montague Village in Blanco between 14 and 20 June and enter our lucky draw to stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. You can also nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montague Village, all your convenience in one place. Enter now.
2: Aandag, is jy tussen 18 en 30 jaar oud? Is jou slaapkamer maar eintlik net baie basies? Dis tyd vir 'n transformasie. Cashbuild se Pimp My Room is terug. Uitgesoekte deelnemers ontvang R10,000 om 'n kamer op te kikker en kry ook ongelooflike advies van ons kundige vennote. Die wenner stap met 'n groot prys van tot R60,000 weg om hulle projek af te rond. Volg Cashbuild op sosiale media om een stapie nader aan jou droom slaapkamer te wees. Cashbuild.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradys. Hartelijk welkom by ons sportverslag op 'n heerlike sonskyndag. John Plaatjes is my naam. En net wel sal London Pulse, die verdedigende kampioen daarna mik om Saterdag sy tweede agtereenvolgende titel in die Engelse Superliga te wen. Paul sal na Manchester reis waar hy Saterdag in die eindstryd teen Manchester Thunder te staan kom. Die Protea doelskieter Kamogelo Maseku is 'n lid van die Pulse-span. In die 22 Wêreldbeker Kriket toernooi het Sri Lanka en Nieu-Seeland met 5 paadjies geklop. Nkululeko Mhlaba, draaibowler van die Protea vroue kriketspan, sê sy en haar span mas betree die vandag se 22 Wêreldbeker wedstryd in Birmingham onder bykomende druk. Nadat hulle teleurstellende begin tot die toernooi in Engeland gemaak het nie. Suid-Afrika kom teen Pakistan te staan, wat ook sy wonderlik nadat hy Sondag met 64 lopies deur Indië in Birmingham geklop is. Die Proteas in Pakistan kan nie bekostig om enige verdere nederlaag aan hulle oorblywende groep bestrede te lei nie, as hulle 'n realistiese kans wil hê om die halfeindronde van die toernooi te haal nie. Vandag se wedstryd tussen Suid-Afrika en Pakistan begin om 7:30 Suid-Afrikaanse tyd en word op Supersport 212 uitgesaai. En hierdie kort verslag sluit ons af met rugby nuus. Rassie Erasmus Springbok afrotter het sommer by die intrapslag van jaar met 'n groot verrassing voor in dag gekom in die span wat Saterdag in Kaapberg het en die Barbarians speel. Koonhon, 'n staatmaker op heel agter vir die Leeuws, gaan op loskakel ingespan word aan die Nelson Mandela Bay Stadion in Kaapberg. Ons enigste toets tot nog toe was as plaasvervanger teen Portugal in Bloemfontein in 2024. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag, hier van het ons Oudtshoorn Ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sê.
2: Hey, Ricky, dat is lekker.

0: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouwproject. Begin met Buco.
1: Buco.

0: Môre Julie, mooi en geseënde dag vir julle daar in die ateljee. Ja nee Julie, ons raak rond en fit in die winter van al die sop en die mielies en bone. Of heerlijke curry is al wat ons in die winter eet, ons wil net winterkos eet. Geniet die program en vrouwens en ouswerin.
1: Môre, môre Julie, môre Sebastian, gegroet is Alma. Kijk jy so wat ek nou sê is, verskillende bakkie soppe elke aand voor die eet. Ja, en vat van die soppe is om my werk toe ook, man. Soppe hou jou lekker warm. En karring roetjes en sikke goede, briani, al die lekker warme kosse wat jou kan warm maak, soos sy Auntie Monica gegroet is, allemaal weer.

0: Daar sê welkom terug luisteraars, tyd so 25 minute voor die uur van, ja, van ek het die belofte dat ek saam met Elmarie gaan gesels en Elmarie is van Animal Care en sy sê vir my, ons gaan so 'n bietjie gesels oor kos. Môre Elmarie,
1: welkom terug. Môre, môre, al ons mooie mense, dankie Jolentjie, almal hier so, baie, baie dankie. Ja, ek wil graag vir Jolien vra om vir ons luisteraars te vra, om vir ons 'n bietjie vragies in te stuur ook.
0: Ja, hulle is welkom om saam te gesels.
1: Oor enige probleempies wat ons mense het daar buitenkant, rondom ons diere, maar ek het heel wat oproepe gehad hierdie week en gister ook rondom kos. Ouens, weer eens, ek gaan nie kos se name gee nie, maar as jy 'n sak kos gaan koop by Cape Fear and Grain of waar ook al, moet ons mense toch vir ons onthou. Jy dink jy koop hier 25 of 20 kilogram sak kos, maar jy koop baie, jy betaal min vir hom. Ouens, daai kos is nie baie werd nie. Onthou, ook maar soos wat jy insit, kry jy uit. So as jy sak kos koop en hy kos net hier by 200, 300 rand, dan moet jy vir my weet, sy inhoud is
0: beteken
1: nie baie, is nie, is, is, dankie Jolien, sy inhoud beteken niks nie, regtig nie. Jy weet, so sy voedingswaarde is nie goed nie, so nou sê die persoon vir my, jong Elmarie, my hond vreet goed, maar hy tel nie op nie, hy gaan nie ouwens, hy gaan nie optel nie, want proteïen of wat ook al in die kos, behalwe, hoe kan ons sê, gemaalde vere en vet nie, want dit is 'n swak brand kos, jy verstaan, so gaan vir ons en kyk, eerder laat jy 'n 5 kilogram sak kos kry, wat soos 'n optimizer of wat ook al is, meng hom vir ons met jou lekker gaar rys, meng hom met jou gaar aartappelkie en jou gaar wortelkie, sonder sout ouwens, asseblief, julle mense eet ook te veel sout, ek weet sommer, so nie, gooi sommer rys ook heeltemal vir my weg, ek weet het proe nie lekker nie, maar hondkind het dit nie nodig. Nie, asseblief, so gooi maar eers by jou wortels en jou aardappels en rys na die tyd sout by, skep syne vooraf uit. So ja, meng vir ons dan die hoendernekkies of leverkies of wat ook al jy kan kry wat proteïen is. Rou eier, ouwens, asseblief.
0: Brokkoli is ook goed vir hond.
1: Baie, baie goed. Weet jy vir katte ook, ekskuus, ons is altyd besig met ons, wat ons gesels is, so gaan maar oor na my katte toe ook, asseblief, ouwens. So ja, as jy vir my sê, die eerste ding wat ek vir jou vraag is, langklaas ontwirm. Ja, mevrou is langklaas, dan sê ek, man, jene, ok, daai wirmpies eet nou nog die bietjie kos wat hy inkry ook op, so jou hond tel nie op nie. Goedkoop wirmpille is vir my uit, asseblief, die farmaseutiese plekke maak die ordentlike ding, so, weer eens ouwens, Checkers, Shoprite, daai plekke se ontwirming is nie 'n skedule ontwirming nie, jy kan vir 10 rand, teen 10 rand kan jy ontwirm, 'n ordentlike wirmpel gaan koop, by Kango Dierekliniek of by ons ander veearts, of by ons ook, as jy my net laat weet, en dan dit hang af van die hoeveelheid kilogram, nou sê jy vir my jene Elmer, jy weet nie hoeveel nie, stuur vir my, stuur toch maar vir my, een fotoekie, ons is goed met die skat van die honde, en dan daarna kan ons kyk,
0: van die
1: gewig, en dan die ontwirming, of daar halwe pilletjie bykom, of daar kwart bykom, of daar 2 of 3 pille bykom, of wat ook al, ons gaan daarom nie na 3 pille toe nie, ten sy jy daarom nou een knaap het van so 65 kilo's, jy weet jy so halwe klein kalfie of iets wat jy daar by jou het, en dan wil ons ook toch vir ons mensie sê, onthou nou ouwens, pappies, ai man, weet jy, as jy daai ou pappiekie kry, moet hy moet eers weg by mama 8 weke, ouwens, hy moet nog aan mama drink,
0: baie belangrik, dit
1: is baie belangrik, dat hy daai melkies inkry, daai bies inkry, hy tel regtig, hy tel baie, baie goeie goeikies by mama op, maar dan ook, ma moet in 'n goeie kondisie wees, anders is haar melk swak gehalte, weet jy, en letterlik drink daai ou kleintjies haar dood, so, as iemand aan jou 'n pappie wil verkoop, jy sê, hy kom eers, en jou eienaar, moet vir jou daai eerste end doen, ouwens, asseblief, weer eens, daai eerste end, as jy hondjie koop by iemand, daai eerste end is die verkoper verantwoordelik. Eerste end, en dan ook die ontwirming, laat jou hondjie een goeie headstart het, en dan van daaraf is die tweede en die derde end, is dan nou jou verantwoordelikheid. So ja, ek gaan nie kosname noem nie, maar ja, as jy loop en jy kyk, oh, hierdie sak is 900 rand, ouwens, dan weet jy, jy kan het ook eet. Letterlik. hy het regtig al die proteïene en hy het al die voedings en vitamines in wat jou hondkind nodig het. Anders moet jy vir my 'n byvoeding gee, En dan, ek verseker jou, binnen een maand gaan jy hond sy kondisie optel, as hy ontwirm is, en hy het nie nog daai goed wat sy kosies opvreet nie, en hy het een goeie kosie wat hy inkry, jy weet, andersins, dit help nie, ek gee vir jou vitamines nie, ek kan vir jou vitamines gee, maar dit gaan nie help as jy nie een goeie kos het nie, weet so, en dan weer eens, ouwens, ons huiskos is baie goed, rechtig,
0: jou
1: rys, jou aardappels en vlees, wat vir jou goed is, is vir die hond jou, is net
0: maar,
1: so goed.
0: Moet nie die bene vir die hond gee
1: nie. Nee, asseblief, ouwens, ons het weer een geval gehad, weet jy, ons weet ons hondese kake is baie sterk, maar die been gaan, hy gaan draai net, kyk, ek praat hier van die hoendernekkie nie, die chomp hy somme, woef, jy weet, vannig op, maar ek praat van hierdie skaapchoppies waarvan ons mens, of jou varkchoppie of wat ook al, jy weet, die been wat een skerbeen is, hy gaan of in sy tand vaststeek,
0: of in die keel,
1: en hy kan nie deur die draaie gaan nie, en daar is nie een manier laat hy gaan nie, en jy, om hom dan daar uit te kry, wil ek amper vir jou sê, is vir ons een baie groot operatie, of by kans onmoontlik. So asseblief, ouwens, as jy die vleisie geëet het, ek wil nie eers hê, jy moet om in, wel ek weet nie, dink goeie skaapchoppies waarvan ons mens, of jou varkchoppie, of wat ook al, jy weet, die been wat een skerbeen is, hy gaan of in sy tand vaststeek,
0: of in die keel,
1: en hy kan nie deur die draaie gaan nie, daar is nie een manier laat hy gaan nie, en jy, om hom dan daar uit te kry, wil ek amper vir jou sê, is vir ons een baie groot operatie, of by kans onmoontlik. So asseblief, ouwens, as jy die vleisie geëet het, ek wil nie eers hê, jy moet hom in, wel ek weet nie, dink gooi hom terug in jou vuur in, of wat ook al, my hondkind moet hom ook nie daar loop uitkrap he, maar as jy hom in een sak in sit, of wat ook al, een ander ou rondloperkie gaan hom nou weer daar uitgrawe, weet jy, en het is vir hom ook nou weer gevaarlik, en ouwens is een lelike dood daai hoor, is een lelike dood daai.
0: Ek het een vraagie, as een hond haar kleinkies opvreet na geboorte, wat is die oorzaak?
1: Weereens, daar sê Colleen, jou hond instinktief weet, sy het nie die voedingsstowwe om na die kleinkie om te sien nie. Betekeer het sy klaar nie melk nie, so sy is agressief, sy wil nie hierdie kleinkie sê nie, ouwens, hoor, dit is nie dat het net inprint is nie, net soos wat jy op een stadium besluit, ek gaan nie weer swanger raak nie, net so is dit, dat die hondkie op een ouderdom kom, laat sy swak kleinkies begin gooi, lichamelik is sy nie goed nie,

0: sy kan voel sy is nie reg nie, en dan vreet sy daai kleintjies op. So, sy is of te jonk, laat ons nou vir jou kan sê, soos jou kaaikies wat hier op 4 maande begin, hulle weet nie wat om met die ou dingetjie te doen nie. So, jou hondjies selfde, sy weet sy het nie genoeg voedingsstowwe nie, en as jy haar begin goed kos gee, dan kan het heeltemal verander. Maar ek kry baie daai vraagie van, die kleintjies is opgevreet. Dan ook, ouwens, jou dier is 'n instink in die natuur is baie goed. As daar 'n ou kleintjiekie is, wat sy achterkom, of abnormaliteite het, of siek is, onthou ons neuse van ons honde is verskriklik, as hulle kanker kan ruik by mense, en sekere diabetes kan ruik by mense, ruik hulle hierdie klein hondjie is siek. So, dis weer survival of the fittest. Ongelukkig is dit survival of the fittest. So, in daai geval gaan daai hondjie dan nou gaan, of hy word uitgestoot, of hy gaan dan nou maar vanself dood, of op die ou einde vreet sy hom op, en dis ongelukkig baie sleg vir ons. Maar weer eens, dit kom alles op ons kossies neer. As jy weet sy is dragtig, en jy weet sy gaan met melkies hê, dan moet sy extra aanvullers kry, sy moet selfs melk en eiers, enige proteïen wat jy vir haar kan ingee. Asseblief ouwens, as jy, en dan ook die kos vir die pappies. Onthou ouwens, ons kos vir ons pappies is heeltemal anderster, as wat ons kos vir ons groter honde is. En onthou my groot hond, praat ons eers, hy is volwassen op 2 jaar. So onder 2 jaar, jy dink jy het hom nou al baie lang, kom, maar hy is nog eintlik 'n klein hondjie, so hy vorm nog, sy bene vorm nog, sy
1: tande,
0: al daai goeders wat kalsium en goed nodig het, vorm nog, en as jy dit nie vir hom gee nie, dan gaan hy nie daai invullers kry nie, en dan is daar swak beenkonstruksie, hulle word kry bakbene, die hare is nie goed nie, die kout is grof, dit is nie mooi blink, en soos wat jy altyd sê nie, jy weet, hy het regtige agterstand, ouwens. So, as jy nie al hierdie dingetjies vir jou ou diertjies kan gee nie, vooral nie vir jou papie wat inkom nie, as jy nie kan sorg vir daai inente en daai ontwurming nie, dan wil ek vir jou vra om nie daai klein hondjie te vat nie. Dis 'n groot verantwoordelikheid, mense, asseblief, vooral van klein tyd af, so dit wat jy weer eens insit in jou hondkind in, of in jou katkind in, is wat jy later gaan uitkry. So as jy vir 'n goeie waghond wil hê, is steel nie een van daai dinge nie. Weet jy, en moet ook nie vir my sê, Elmarie, hierdie hondjie moet eers 'n litter hê nie. Ouwens, hy het nie nodig om eers te broei nie. Glad nie nodig om eers te broei nie. So moenie vir my sê, hy moet daai eerste litter gooi. Werk nie so nie. En dan ook, as hy daai eerste litter het, nou sê jy vir my, Elmarie, okay, maar ek wil graag hier reentjie hou, of wil graag 'n tee vir jou, maar nou het jy klaar vir mama. Ouwens, die dominante faktor gaan wel inkom daar. So die reen of die teef gaan baklei met ons ouer mama. Dit is 'n feit soos wat daar is. So ja, ek sou eerder dan 'n ander hondjie kry as wat ons van die litter vat, want ergens gaan jy 'n argument optel tussen jou diere. So asseblief ouwens, stuur vir my in, ek is heeltemal bereid om te help. Ek het vir die meneer vanoggend ook gevra wat se kosse hy gebruik. Ek het voorstelle gegee, ook met die aanvullers van die rys en die vleisies of die hoendernekkies of wat ook al, en dan verseker ek jou, dit gaan eers 'n maand vat nie, dan is jou hond in die topkondisie. Maar dit help nie, jy gee vir my aan 'n goeie kos en jy ontwurm nie vir my nie, daai wurmpies is 'n verskriklike ding. So dit is iets wat jy,
1: en jy sal dit so in die urine ook sien,
0: weet jy,
1: as daar warms betrokke is,
0: jy kan, weet jy, jy sien dit in onlasting, jy kan sien die gums is nie lekker nie, man, jou hele hond se kondisie, hy is lethargiek, hy is regtig, hy is net nie opstaan daar,
1: dit kan ook die hond papperig maak,
0: absoluut, hy is moeg, weet jy, dink vir jouself. Nou sê mense ook vir my, maar kan hy die wurms kry? Actually, nee, nie regtig nie, dis nie zoonotiek nie, met ander woorde is nie oordraagbaar nie, maar ja, ons kinders daar buitenkant wat in grond speel en sulke type van goed kry, ook met tye wurms.
1: So, en sit onder hulle naals.
0: Ja, sit vast, jy weet, so ek sal ook definitief een keer elke 6 maande of ten minste een keer 1 jaar apteek toe gaan en dan nou die wurmpilletjie kry vir jouself en vir jou kinders, nie omdat jy honde en katte het nie, maar ook van elemente van by die kleuterskool, of wat ook al. Ons kinders was nie altyd hulle handjies nie, so die handjie gaan mond toe, en al die goedertjies gaan ingewande toe, en dan gebeur dit. Weet jy, dit is alles voorkombaar. So ja, kyk, gaan weer my nommer gee.
1: Asseblief.
0: Weer eens, ouwens, val so met die dier in die huis.
1: Baie belangrik.
0: Baie belangrik, stuur die foto, of wat ook al,
1: stemboodskap
0: of wat ook al, sê net vir my wat die issue is, ek maak dadelijk plan, maar ek kan nie altyd, want julle kan hoor, ek praat baie, en ek praat vinnig. So, ek kan nie altyd die oproep vat nie, maar ek gaan terugkom na jou toe. Yes. So, dis Elmarie by 082-498-0177, en julle is welkom om my te kontak. Julle is welkom om deur die week vir Colleen enige boodskapies te stuur en dan stuur sy dit aan na my toe en dan volgende week dan kan ons dan nou 'n onderwerp aanvoel wat vir ons luisteraars daar buite kan belangrik is.
1: Baie Elmarie, baie dankie vir jou tyd. Ons maak volgende keer weer so
0: mooi bly. Dankie baie.

Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Uit 'n yskoue George, ek is nog in die bed, ek het besluit ek lê laat vandag. Maar ek wil nie vir jou graag vra of jy nie vir my Islands in the Stream wil speel, die Dolly Parton en Kenny Rogers nie. Ek sal het waardeer, dankie vir jou opofferings, dankie, ek waardeer jou. En hier, mag die Heere jou seën en sy goedheid en guns oor jou lewe gaan. Ook vir my familie en Oudtshoorn en die vriende hier in George. En speciaal vir hom Dennis en meneer Jory Wachman. Nee, Islands in the Stream, dat kom van Edith met baie liefde. Bye bye. Morgen Julien, ek denk sy het gesê 2022 is Edith hier so, nee. Sy het gesê, Chandra het gesê, is 2022 as het reg is, hoor. Mooi dag daar.

0: FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Morgen jullie. Ama dinas en geskakel te prettige Mosselbaai. Al die radiofamilie, al die radiofamilie, al die omroepers is gegroet. Dankie vir julle. Waardeer wat julle vir ons doen. Ons allemaal is gegroet van Weidelberg, Oudtshoorn, Mosselbaai. George en Nysna en die groter, groot brak. Van Weidelberg, Rietvlei, Herbesduil, Heiderand. Oral oor niemand het gesluit hier hoor. Dankie vir jou mooi program. Almal is gegroet hoor. Dankie meisie, mooi huis toe gaan. Sê goede Fabi en vir jou prachtige jong meisie, mama Dina. Bye bye.
2: Hallo, goeiemôre Queen. Ek hoop het gaan goed aan die atelier. Groet hier vanuit warme en lekker Mosselbaai uit. Queen, ek het vaselen gehoor aan mamies oorlede wat hier gewoond my gesê het. Ek het nog nie asiel nommer nie. Ja, ek het as kind het ek aan huis daar by hulle gekom en saam met haar broers gekeer en geleer in die kamer soek die aandag wat hulle het op die radio. So ek wil net sê my innige meegevoel aan haar oordra en ek voel het saam met hulle. Sy moet miskien, of jy moet miskien maar net vir my haar selnummer weer stuur asseblief, want sy was nog Heidi Domingo en ander naam gehad en so, maar anyway, sy is mos nou Vaseline Adams, ne? Maar baie dankie Queen en een mooie dagie daar en sterkte van hulle ook en die familie met die voorbereidings van die begrafenis en mag God hulle ryklik sien, mag God hulle aanraak die wond wat daar geslaan is, mag God die wond genees op sy tyd, ne? En baie dankie en een mooie dagje vir Ida in die atelier, ne?
3: Daar sê dankie om Chris, daar al die pad vanaf Mosselbaai. Môre Queen en Eistig, ek groet al ons omroepers en hul families. Queen, ek hou van warm curry in die winter, Elise Kamfer van Oudtshoorn, en ek moet sê, ek het al aan die Elise curry geëet. Dit is net reg, dit is nie te sterk nie. Sterkte aan Vaslin en brief familie met die jingin van haar mami en allemaal wat geliefdes verloor het. Sterkte vir julle, Elise Kamfer van Oudtshoorn en hy steeds mense wat boodskap stuur vir die competitie. So André gaan heel wat later die mense kontak wat gewen het. Kom ons kyk gauw, die eniekie sê goed, dit is ook nog competitie boodskap is. So luister die eniekie.
4: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Wil net een huwelijkse herdenking insteer aan my mapa, Mariam en Flip Koense. Dat we daar 47 jaar getrouwd, maar alles mooi gaan met hulle en baie geluk vir die 47 jaar dat hulle so getrouw aan mekaar is. Maar God hulle pad net met roze besaai word. Baie dankie, helende jong.
5: Goeiemorgen Jolien, as ook daar se pas en al my dieses wat ek so gemis het en die ieder luisteraar, daar's vir al my WhatsApp maatjies, julle allemaal is hartelijk gegroet Jolien. Ja, my beervrou het nou aan die radio vir my gegee vir die dag, was sy hoor my mami se boodskappe wat deurkom. Ek wil net vir allemaal sê wat boodskappe gestuur het, baie dankie. Namens myself en die familie sê ons allemaal baie dankie, ons waardeer allemaal net Debbie Willemtuin. Ek hoor ja, sy sê Debbie Willemtuin en my antiketiese brand, baie dankie vir die boodskapies. En soos ek sê, allemaal dat sympathiseer, baie dankie, as ook daar sy aanpasende melkom, baie sterkte met hom, af met sy sisters afsterwe en baie sterkte ook aan die breed familie. Dankie Jolien, ek is vandag ingeskakel, net vir vandag, nog een voor nie, 3 radio's en die 1 vang lekker op die wat, ok, die enige wat ek nou gekry het, ek is ingeskakel met hom, nou vandag. Dankie Jolien en Sebas, is lekker, o, heel lekker is dit om julle stemme te hoor, baie lekker. Dit kom van Fassie.
6: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
7: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
3: Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers travelling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. Nou ja, tyd so 23 minute na, ja, welkom by die derde en die finale uur van die Kontryprogram. Attention SASSA beneficiaries, if you are still using a SASSA Gold card, you must replace it with the Postbank Black card before 31 August 2026 to ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees. Replace your SASSA Gold card with a Postbank Black card today. The replacement is free of charge and you can start using your new card immediately. Visit the Postbank retail site that participates in ShopRite, USave, Pick and Pay, Boxer or Spar stores nationwide. To find your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#. That's *120*355#. Postbank is an authorized financial service provider. Ja, ons gaan kyk na nog so paar boodskapies voor BK vir ons die headlines gaan lees. Goeiemôre, sê Julien, hoop dit gaan nog goed. So ver vir my sal en is vir winter lekker sterk curry kos. Goeiemôre, my sussie Julien, Sebas en Kontai familie. Ek is ingeskakel vanaf die werk. Ek wag vir die topping. Dan sê sy, Julien, hier is my winterkosse. Sop en pannekoek, pastei en Kerry, so sê Liesel, nee. Goeiemorgen, Chandra is besigheid. Ok, daai was nou vol gewees. Goeiemorgen, Julien, ek sê Millie's sausbone en een lekker beestvleis Kerry. So soet, sier, yummy, Chantal van Dijsselsdorp, wat so skryf, nee. Morgen, Julien, lekker lams Kerry met een skoppie Millie's en bonesop en natuurlijk pannekoek, so sê Mera. Daar Alipad vanaf George. Goed, en dan het ek een aankondiging vinnig.
8: Goeie nuus, Oudtshoorn, Natural African Queen maak amptelik sy deure oop op Vrydag 19 Junie en jy word hartlik uitgenooi om saam met ons hierdie besondere mylpaal te vier. By Natural African Queen glo ons dat natuurlike skoonheid nie uit 'n bottel vol chemikalie hoef te kom nie. Daarom bied ons 'n verskeidenheid natuurlike haarprodukte, veldsorgprodukte, handgemaakte seep, baardprodukte, skoonheidsbykomstighede en nog baie meer. Alles teen bekostigbare pryse. Kom ontdek produkte wat jou help om jou natuurlike skoonheid te omhels. terwyl jy jou hare en vel met liefde versorg. Ons het ook spesiale openingsaanbiedinge. Besoek ons vanaf Vrydag 19 Junie en ondersteun 'n plaaslike onderneming wat met passie, geloof en deursettingsvermoë gebou is. Natural African Queen, waar natuurlike skoonheid koninkraai. Vir meer inligting volg ons op Facebook of besoek ons winkel in Oudtshoorn by 96 Hoogstraat, winkel nommer 1. Dis langs die skoonmaakmiddelwinkel. Ons sien uit daarna om jou te verwelkom. Ek is Henricus Gysman.
3: Daar sê Dizzy Gysper daar en hulle winkel open Vrydag 19. Excuse? Wat sê jy? Enige een.
9: Ek moet sê geluk daar in die Gysman. Natural African Queen. Dan kreeg ek een boodskap hierdie kom bysit. Iemand wys my jy. Sien jy? Sy sê geluk daar.
3: Ok, en dan het ek nog een boodskapie. Ons benodig ons gemeenskap om te help asseblief. Hulle het gisteraand in ons kerk ingebreek, Parkdean Baptiste Kerk in Conville. As iemand probeer aan u verkoop, een microwave, een ketel, 3 gewone strykeisters, 1 industriële strykeister, 2 kratte met machine leads en planks, laat ons dringend weet. Hulle ontneem werk van 11 mense die hierdie daad adverteer asseblief op alle groepe. So ja, dit is een versoek daar vanaf die kerk. Ons gebrek voor een stukje mensen kan die neem ons naar die headlines in Isitosa.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nouwe Instituut, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma-navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in, om beter te verstaan wat asma-symptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tape for the gemeenskap dag.
1: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members, or 10 of your colleagues, or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay, or Riversdale, or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette, 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384, 0633-152-384, or 073-618-6913, 073-618-6913. Mystery Life presents the Reckless Love of God concert. All proceeds in aid of the rebuilding of the Hope family in Protea Park with Julia Klassen, N1 Josie, Chosen, Max Gozo, Reggie B, Leclou, Manny Veso. It takes place on Saturday 25th of July 2026 at 2 p.m. hosted by Denver Fraghom and Ingrid Polis of Seven Delan. This is a free event for all to enjoy. If you feel led to support the rebuilding of Hope Family Protea Park, a love offering would be sincerely appreciated. It takes place on the 25th of July at the Park Dean School Hall. For more info, you can contact the number 069-397-4294, 069-397-4294. And there will be food stalls available. The Rainbow Athletics Club in George invites you to the Palm Tire 10K and 4km color run on Saturday the 27th of June 2026 at 8 a.m. in Courtney Street, George. Remember, it's a ASWD 10km championship and it's been presented by the Rainbow Athletics Club in collaboration with Palm Tires. Call Palm Tires on 044-874-4734 and be part of this wonderful fun run. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van die sister van ons dierbare broer en Carpe Diem prediker, pastoor Malcolm de Jager van Mosselbaai. Sy sister Geraldine Gonne de Jager het heengegaan. Baie, baie sterkte aan die familie en mag die Here vir u besonder versterk in hierdie tyd van pyn en rou. Die volgende is die reëlings aan ons deurgegee vir Geraldine Gonne de Jager. Dit is 'n spesiale herdenkingsdiens om haar lewe te vier op die 18de. Dit is donderdag aand die 18de Junie 2026 om 6:30 by die Volkskerk van Afrika in Mosselbaai, en dan die begrafnisdiens op Saterdag 20 Junie 2026, die huisdiens om 9:00, die kerkdiens om 10:00, en dan die kerk is die Volkskerk van Afrika. Mag die Here vir u ryklik seën. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dit is 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-558. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea, 061-310-2056. Coach Anthea, 0613102056. Come train, grow and represent with pride. Value the honor. Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navrae maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoshorretjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPRM of the Civil Service Retreat Pension Movement Agenda shall after eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen, op om daar te sien. Verder in die kontak met jou Marlene Thompson by 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
2: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe, wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop, en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Danny Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book. And in die kerk, school, sport club, of gemeenskap organisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: Die AGS familie van die groter Oudtshoorn munisipale area het een van sy getroue loyale lede van die AGS Duisel Dorp verloor, broer John Thomas of John Duisel, oud Weermag veteraan. Die troostdienste is as volg: donderdag aand 18 Junie om 6:30, huisdienst in Adonisweg, skyns oor die AGS kerk. Dinsdag 23 en donderdag 25 Junie om 6:30 uit die AGS kerk gebou in Duisel Dorp. Dan op saterdag 27 Junie 2026 is die begrafnis vanaf die huis tipklik om 9:00 en 10:00 uit die AGS kerk gebou in Duisel Dorp. Prediker pastoor John Plaikies, plaaslike leraar, ook deel van die Eden FM Dio Gloria gebedsbesoekerspan. Mag die Here die familie besonder versterk.
4: Goeiemôre Julien en goeiemôre Sebastian, ingeskakel by die huis. Groete vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Ek dink die winterkosse is maar meermaal die bredies en die curry. Lekker, ek het gister van my beestukkies met 8 tappels en gemengde groente gemaak. Lekker curry, sommer buite op die vuur in die 3-beenpot. Lekker gemaak, dat het heerlijk gesmaak. Maar ek dink maar al is maar net die bredies en sop en die curry wat die mens lekker warm hou van binnen. Dankie van Katrina van Volmoed. En as ook lekker gebakte brood gemaakt, 2 broode gebak, lekker warm uit die oond. Dankie.
5: Môre Jolien, Lydia. Jolien, sê vir Sebastian, ek net 'n pot pap en melk maak vir vanaand. Bye, lekker, bye.
6: Goeiemorgen Jolien, Sebas, ja nee, in die winter, ek hoor nou Sebas praat van Jack Russell'tjes, daar is een nieuwe een, nee, dat klinkt na iets, vir allemaal een mooie gesinde woensdag toe eens, en vir jou Jolien en Sebas, julle nog een mooie dag eet, kom al die pad van Sean van Pakkersdorp, luister lekker na julle hier by die werk hier in Hulskoot, mooie dag.
7: Daar sê dankie Sean, daar al die pad vanaf Pakkersdorp, kom ons hoor die volgende boodskap, morgen.
8: Morgen, Sebas.
7: Antima.
8: Ek wil net baie geluk sê vir sister Cookie op haar verjaarsdag en ook aan Jason sy vrou. Aurelia, goedheid en guns op hulle lewe, en hulle moet hulle dag geniet. En dan wil ek sterkte sê aan Pastor Melkam met hulle verlies, en ook sterkte aan Vaslin met haar moeder se ingaan. Baie sterkte, en dit kom met liefde van Auntie Ma.
9: Môre Jolien, Tina van Ravestal, wil net baie geluk sê aan Donovan Boysen, wat vandag verjaar, hier in Elveritz. Hy moet een mooie dag hê, en hy moet wat niemand sy vreugde sê alleen. Baie lief om, bye bye.
10: Hai, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Hoop, het gaan nog goed met julle dijkant, dus het er koud die bij ons ook, ek hoor. Jy sê dat was 5 graden vir oggend toe jy werk toe gaan. Hy is het net zo koud die bij ons in George's. Maatjes, julle is allemaal gekort, Jolien, dankie. Vir die opgewekt het van jou elke dag, en wat jy ons boodskapjes so mooi lees, jy sorg dat allemaal sy boodskapjes gelees word, kom het baie liefde van Johanna van Dijk, het paard in. Mooi dag vir jy en Sebas en allemaal Dania te leer, julle moet dit geniet. Dankie.
7: Daar sê dankie, Johanna. Daar alipert vanaf Parkdien, daar het iemand so baie hooi in Parkdien vir my verskillende 10 soorte sop verloof, so 2 weke gelede. Sy het gesê, sy gaan al die soppe maak, en het vries, en het oorbring uit so rondom. Boere Jolien, René, Reilene en opa Frans, geloof dat het gaan goed, veel geluk aan Cookie Hofman, Freda Gabriels, Edwina Jacobs en Gerrit Geldenhuis, allemaal van Heidelberg met herdenking van hulle verjaarsdag. Maar goed, het in guns hulle volg en voorspoed vir die nieuwe levensjaar van Mina Conradi, ook daar al die pad van af Heidelberg. Nee, was Sarah?
11: Jolien en Sebas, graag wil ek een paar maatjes groet asseblief aan Kandas, vir Mina Conradi, vir Jack Windvogel, vir Elsie, vir Maureen, en vir Winnie, en vir mama Dina, vir Vaslin, van die Enta, vir Pastor Melkam de Jager, vir Eljuwijn Cameron, en Maureen, en vir Dalsie, en vir Marie November. Almal is gegroet aan die kant, en die Heer is geen liefde, maar Sarah.
12: Sissa, weer eens goeiemorgen. Sissa, ek wil graag ook sterkte sê daar van die Vaslin Edens. Alle sterkte aan die Vaslin, ondou is altyd in ons gebede, en ondou waar die Heere God in het is wel gedaan. Dankie Sissa, mooie en geseende dag. Het kom met liefde vanaf Lionel, vanaf die prachtige, prachtige Skoemans ook. Mooie dag.
7: Daar sê dankie Lionel, daar alipad vanaf Skoemzie Park, soos hy dit noem. Wat sê Auntie Monica, morgen?
13: Hi, hello man, Sebastian, Auntie Monica wil toch net sê sterkte met die ingaan van sy Vaslin sy mami, en pastoor Melkam met die ingaan van sy sister en Auntie Monica, gele Psalm 23, dan sê ek Auntie Koekie Hofman moet baie, baie lekker jy verjaar, Magdalena Hofman, en slaan hy kitaar, en dan sê ek toch somme, Jason sy vroukie ook, ek kan nie noem by haar naam kom nie, maar hulle allemaal moet lekker vir jaar, julle al Psalm 23 kom hier van Auntie Monica.
14: Goeiemorgen, morgen Jolien, ek wil net vir hier Metroweg sê, in Pensiestraat, vir Pensiestraat sy mense sê, hulle moet allemaal een mooie dag het, en hulle moet gebruik maak van die lekker sonskyn vandag. Dankie, dis iemand in Metro, vir Pensiestraat sy mense in Metro, Jolien.
7: Dis sy Pensiestraat sy mense, was dit nog om lacht jy? Dis my story vir vandag, mense, ek moet uit die so. Het was een lekker program gewees, en baie dankie Johanna van Wyk, daar al die pad van Parkdien. Ek moet uit die so, Sebastian sit reg, Beke is daar in die George Atelier, met die volledige nies, bulletin om 12, net daarna grijp Sebastian die microfoon by my, en dan is hy tussen 12 en 2 op met die Midday Connection. Tot morgen, mooi bly onthou, ons het een afspraak morgen tussen 9 en 12.

0: Ekskuus, ek's laat.
1: Ek tog jy het pad gevat.
0: Nee, ek sal nie die vuur aan die brand steek en jou in jou eie lot oorlaat nie.
1: Ek het so lank vir jou tee bestel.
0: Oh, dankie. Dis net wat ek nou nodig het.
1: Ek selfs is vroegoggend vir tee by die burgemeester genooi. Eintlik meer ontbied.
0: Dis natuurlik as gevolg van my naweek berig oor die beweerde korrupsie met sy hulpfonds. Ag, dankie.
1: Ja, hy was dadelik op die aanval. My beskuldig dat ek 'n smeerveld tog teen hom begin, omdat ek nie my sin kry met my beoogde Fanie Manders hulpfonds nie, né?
0: Aanval bly die beste manier van verdediging.
1: Well, ek het opgestaan en daarop aangedring dat ek eers my prokureur bel om by te wees.
0: Jy gebruik mos Juliana se prokureur.
1: Ja. Vanat kaptein van Rooi my wou arresteer omdat ek kon sy die sakke bestel het vir die bankroof se tonnelsout.
0: Mooi. En toe?
1: Nee. Toe is hy skielik te besig om my te woord te staan.
0: Jy weet natuurlik wat nou moet gebeur.
1: Nee. Ek het nie die vagste idee nie.
0: Iemand moet 'n klag by die polisie lê teen die man.
1: Met die getuienis wat jy in jou artikel gebruik het.
0: Ja, dis briljante oorspronklike dokumente
1: wat ek waar gekry het.
0: Ek besef dis ongemaklik, maar dis al wanneer die polisie aandag sal gee aan die saak en die wêreld moeilik gaan begin maak vir die burgemeester.
1: Oh, dit kan nie ek wees nie. Ek sal nes Juliana geteken word, man.
0: Jy het 'n direkte belang by die Fanie Manders hulpfonds wat deur die burgemeester teengestaan word.
1: Ek verstaan alles. Maar ek gaan sukkel om die polisie te vertel waar ek aan my inligting kom.
0: Jy praat eenvoudig die waarheid. Nettie het 'n koevert onder haar deur gekry met 'n nota daarop. Sy moet die koevert vir jou bring. En jy gee die koevert met die inligting net so vir kaptein van Rooi.
1: Maar jy die koevert?
0: Dis in my handsak. Ek sal saam met jou polisiestasie toe ry, met my harde kop ek praat, keer dat hy jou onnodig gas gee en seker maak hy open dadelik 'n saak teen die burgemeester.
1: Oh, Rachel, jy laat alles so maklik klink.
0: Oh, reguit paai lewer gewoonlik die beste resultate op.
1: Vriendin, vanat Nettie met daai koevert vol inligting by my kantoor opgedaag het, trek my maag op 'n knop. En iets vertel my, die burgemeester weet, dit gaan nou oor oorlewing. En die man gaan nie sommer een kant toe staan nie.
0: Kom, ons moet by die liewe Raymond van Rooi uitkom.
1: Dis Nettie. Middag, ek en Rachel drink net gou tee in die restaurant.
2: Die koerier het sopas 'n pakkie by Potpourri afgelewer. Dit is geadresseer aan my vir aflewering aan Margriet Manders.
1: En daar trek my maag alweer op 'n stywe knop.
2: Wat maak ek daarmee?
1: Ek en Rachel sal dit by jou kom afhaal. Dankie, Nettie.
2: Goed, ek is heeldag by Potpourri. Shirley het nog nie die week by die werk opgedaag nie.
1: Is dit nou oor die jongste kinderstorie op die dorp?
2: Seker maar.
1: Wegkruip gaan nie help nie.
2: Sy antwoord nie eens haar selfoon nie.
1: Genade. Vanaf die bankroof ons getref het, is Maresburg omtrent deur mekaar.
2: En die geskinnery was nog nooit so erg nie.
1: Jy vertel my. Ons is binne 'n halfuur by jou.
0: Dit klink ernstig.
1: Is nog 'n koevert? Die koerier het dit by Potpourri afgelewer.
0: Wie op aarde is so behulpsaam?
1: En weet skielik alles van die burgemeester se skelmstreke.
0: Dis net te toevallig na my sin.
1: Weet jy, dis asof iemand ons sit en dophou.
0: Ja, dit word amper vir my belangriker om te weet wie ons met die nuttige inligting voer.
1: Want iemand het duidelik sy mes in vir die burgemeester.
0: Dis verseker.
1: En daai persoon gebruik jou en my baie handig om die mes in die burgemeester se rug ingedruk te kry. Kom.
3: Ek het die koerier se kantoor gebel. Die vrou kon nie onthou wie die pakkie kom ingegee het nie. Toe sy in haar boek kyk, toe lees sy dis van 'n meneer nooit verwag van Winkstraat 7. Daar is nie so 'n straat in Maresburg nie.
1: Ja, en die knop op my maag word 'n klip.
0: Iemand wil beslis nie, jy moet weet wie help jou so fliks met die inligting nie.
3: Wag. Kyk 'n bietjie. Hier is dit. Die foto op my selfoon.
1: Dis mos dieselfde twee jongetjies wat by Juliana se brandende motorwrak was.
3: Presies. lede van die Street Ninjas.
1: Ja.
3: En hulle hou vandag potpourri dop.
1: Ag nee man, dit beteken ons net moeilikheid.
0: Toe maar, ons is op pad na Raymond van Rooi toe. Ons pak alles op sy tafel uit.
1: As dit oor my gaan, ek jou van Rooi nie 'n saak nie.
3: Ek loer kort voor potpourri of ek nie die twee ninjas weer gewaar nie, maar hulle het verkas.
0: Bel my net as jy hulle weer sien.
1: Alles is skielik erger vanaf dit bekend geword het. Kofoot Bruinders het 'n baie spesiale plek in sy hart vir Shirley gehad.
0: Kom ons los die spekulasie. Dit jag net jou senuwees onnodig op hol, hè? Kom ons ry dat ek liewe Raymond vierkantig in die oë kan kyk. En ons maak 'n nuwe koevert voor hom oop.
1: Dankie, Nettie. Ek bel jou later.

0: Margriet, magies. Ek is al bekommerd oor jou. Kom in, kom in.
1: Naand, mens. Dankie.
0: Kom, sit. Jy is seker doodmoeg. Dis laat. Praat met my. Ek wou jou al gebel het.
1: Nee, jong. Dis die een beëdigde verklaring na die ander. Ek het so gewens, jy was daar om te help. Ek wou al loop, maar dis hy wat so knaand was.
0: Het jy nou een saak teen die burgemeester aanhangig gemaak?
1: Ek het alles geskryf soos Rachel my voorgesê het om te skryf. Vet alleen weet waarin ek my nou begewe het. Ek het nie gedink iets soos die Fanie Manders hulpfonds gaan so een hengse bakleierij afgeen.
0: Maar deesdae kom jy nêrens sonder baklei nie.
1: Die groot ding kom nou as die polisie die burgemeester stormloop om sy kant van die story te hoor.
0: Hy gaan dadelik sy prokureur bel en die eerste ding wat die prokureur vra is, waar kom die incriminerende dokumentatie vandaan? En ek weet sommer, dis vertroulike dokumente wat iemand gesteel het. Die burgemeester sal nie so dom wees om sulke getuienis teen hom net te laat rondleen.
1: En dan gooi die hof die dokumente uit, want dis ontoelaatbare getuienis.
0: Net so.
1: Alles 'n onnodige moeilikheidsoekery met die verkeerste man op die dorp. Maar Rachel is soos 'n steeksdonkie. Het jy al iets van jou vernoot gehoor?
0: Nee, maar ek vaar toe vanmiddag in ons enigste kabinet in Potpourri in.
1: Op soek na?
0: Ag, iets bly my knaag. Ons het destijds Potpourri begin na Shirley geld van haar pleegpa geërf het.
1: Oh, is 'n handige meevaller.
0: Ja, ek het my nooit aan die papierwerk gesteer nie. Shirley wou ook nie hê ek moet die helfte van die geld aan haar in paaiemente terugbetaal nie. Ons het ooreengekom, dit sal 'n winsdeling wees, 60-40%.
1: Oh, dit klink billik.
0: Ja, ek soek toe vanmiddag na die oorspronklike stel dokumente en daar kry ek toe die skok van my lewe.
1: Maar hoe so? Was daar fout met die syfers?
0: Nee, die prokureursbrief.
1: Ja?
0: Met die goeie nuus dat die geld vir Potpourri en Shirley se bankrekening inbetaal is, kom toe nie van 'n prokureur in Malmesbury nie. Nee, vanmiddag sien ek, dit het van 'n prokureur in Kleinbult gekom.
1: Wat?
0: Ja, dieselfde prokureur wat Shirley vertel het, sy is Koevoet Breinders se erfgenaam.

0: with Sebastian Coldridge.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
2: Buco.
3: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en die kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
4: At the car wash today. Ja, nee, wat die advertentie laat jy sommer lekker lach, nee. At the car wash today, Martin's Car Wash, in Oudtshoorn, dis waar jy hom sal kry. Ons keer lekker saam, ja, wat interessante, ek moet sê, wat interessante episode daar, in episode 17 van die bankroof, jy kry vir hom net hier op jou stem in die paradijs, en dit sal natuurlijk môre wees, wanneer ons dan nou weer verder gaan met die episode, nee, met die nietste episode, ja, van die bankroof. Ja, ek weet, ek is nogal baie beindruk met die manier hulle praat, nee. So jy kan afleidings maak, die manier hulle praat, hulle stemme, stemtone verander en so meer, as hulle kwaad word, ach nee, ah, dink nou net, nee, jy praat nou so met iemand, ek is nou rechtig ontsteld, nee, is daarom nou nie soos, dis nou nie soos, wat hy vertaal die ding sy naam nie, hy vertaal die story, daar is my so vir, ja, oké, okay, toe maar, laat ek my nou nie dit sê, dan trap ek weer op mense tone, dan is allemaal weer kwaad mee, huh? Eliefele, ja, dit is nou nie soos eliefele en marmoetele en die mense, hulle kyk jou steun aan jou, dan sê hy, man, ek is lief vir jou. Want kyk, sy oare beweeg niks, jong, hy is kwaad, hy lyk kwaad, maar hy sê een sagte ietsie, maar sy stemtoon klink heel anders te, as wat sy gezichtsuitdrukking wys, nee, dit is nou maar die punt wat ek daar wil lig, maar nou ja, hartelijk goeiemiddag, welkom in jou stem in die hart van die paradijs, soos gesê, dit sal later wees, sal ek natuurlijk een onderhoudje het, saam met minister Tertius Simmers, hy sal een onderhoudje het met hom, en ons gaan lekker gesels oor, oor die toedag en die toestand van die paaie en die omvang van die skade, wat tans een groot reaksie het, nee, nou ja, ons gaan met die woord van die departement disver gedoen het, en hoe die stand van sake is, hier in die Weskaap, ons sien uit na die onderhoudkie, so 13:40, dit sal wees so 13:40, sal ek saam met die minister van, minister Tertius Simmers, hier van die Weskaapse regering, ons sal natuurlijk een lekker gesprek het, net hier op jou stem in die hart van die paradijs, sien uit, dit gaan natuurlijk een telefoniese onderhoud wees, maar ons gaan lekker gesels oor die, jy weet die skade, die paaie hier in die Tuinroete district. Hy besoek natuurlijk die district en ek kyk na die omvang van die skade en so meer. Ons gaan lekker gesels daaroor en sy reaksie natuurlijk oor die toedrag van sake. Sien uit daarna, omstreeks 1:40 sal dit geskiet. Welkom hier, Jolien Verhoeven Makier, kyk vir my baie snaaks aan, sê vir my sy baas, jy praat te veel, baie waar, dit is my werk. Nou ja, kom ons gesels lekker saam, die nommer natuurlijk 060-505-2693 hier in die atelier, waar jy saam met ons kan gesels. Hallo Sebas, happy birthday daar vir Jean Kamfer, nee? Van ons allemaal hier in Savenlaan, met baie liede van DJ Stone, gedraai jou broeder, Maar nou ja, hy sê ook vir my, Sebas, happy birthday vir Jean Kamper. Baie dankie daar, broeder. Geluk daar, Jean. Kom, ons gaan gauw hier na na sis toe hier van de Russes. Wat sê jy, sister? Hoe gaan het daar met jou?
0: Goeiemiddag, goeiemiddag, Sebas, goeiemiddag. Ek is ingeskakel vanaf de Rus. Ek wil net vir jou sê, ek geniet jou program nie. En ek het jou gister jou dag gevolg. En ek was een blieve stukje van die vis, hè, Sebastian. Want ek het gesien, het twee groot, groot visse gevang. Jy en jou seun hoor. So as jy daar is, toe kom. En dan net sis, soek ek vis.
4: Sis, jy praat uit, sis, hou haar vis, sis, soek haar vis. Sis, jy klink nou soos een groot vriend, wat ek baie goed ken, wat enige ding sal doen vir een stukkie vis. Jy neem hem hallo.
0: Goeiemiddag, Sebas, en dankie daar aan Jolien, en groet allemaal wat ingeskakel is, Sebas, van, sê ek ook net daar aan Kokkie Hofman, en in Aurelia, gelukkig vir verjaarsdag, en allemaal wat vandag verjaar, met lekker verjaar. Sebas, ek wil net aan my sisters, de Eleno Keizer, de Nero Tauti, en my broer, Aiden Domingo, en my kinders, my pa, Tommy Domingo, as ook daar sy, en al my ma'se kleinkinders, achterkleinkinders, skoonsie en skoondokters, wil ek net sê, baie, baie sterkte met ons mamie, sy afsterwe gestaan, sy wil die deelie mis. Ja, Sebas is nog, is groot skok, is nog nie so reg, ek is nog so, ek weet, is,
4: ja, baie hartse saak.
0: Amal moet een mooie geseerde dag hier, Sebas.
4: Baie dankie, vriendin. Sterkte daar vir jou.
0: Baie dankie, vir Amalse boodskappe.
4: Baie dankie daar, Fassie. Ah, waardeer jou, man. Sterkte daar vir die familie. En ja, dit is een groot vermisting. Take us to the news headlines. We've got a song on the playlist. We all know the song of, Bruno Mars, Risky Doll, but I've got a brand new version that I would love to share with you. Have a listen to this one. Let me know what you think about the song, and if you agree with me, it's something to worth your while, you know. Yes, it is called Risky Doll, the version sessions. Have a listen to this one. Oh goodness, will you Risky Doll? You let me know. I know I would do that. I would risk it all.

Luister na Eden FM by precies 12:30 hier volg die nuus hoofstukke in Afrikaans. Die jongste waterstatistieke vir 17 Junie toon dat die Tuin Rotterdam op volle kapasiteit is, ondanks geen reënval wat die afgelope week aangeteken is nie. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het die stad Kaapstad se optrede teen onwettige straat wedrenne verwelkom. Inwoners van Kaapstad sal vanavond by die Gatesville Moskee bijeenkom vir 'n speciale gebedsdienst ter ere van die jazzpionier Abdullah Ibrahim. Die Demokratiese Alliansie se span in die regering van Nationale Eenheid het verskeie veranderinge aan sy kabinetsverteenwoordiging voorgestel. Bafana het by hul hotel in Georgia aangekom ter voorbereiding vir hul tweede FIFA Wereldbeker wedstryd teen Tsjechië donderdag aand. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 1 wanneer ek vir u die volledige bulletin gaan bring in Afrikaans.

as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: nice knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1 kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1 kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer, while stocks last. Boxer Price Knockout.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Nou ja, belief, lekkerste vis en chips in George, absoluut, baie beslis, dat kan net Highway Fisheries wees, nee. Groet ook daar, dan aan die span, natuurlijk daar, van Highway Fisheries, hartelijk goeiemiddag aan julle. Ek sien ook daar, my geest is oog, te gou die camera skoon maak, Eloise, maak my camera skoon daar, man. Dankie Denzel, ja, dankie, ek sien Denzel nou opgestaan daar. Ja, Denzel moet nie vergeet nie, broer, ek sien daar, hier die mes nou daar neergesit, ja. Oh, sorry, is die mes daar nie, dis die potato peeler. Dankie Denzel. Dan sien ek, oh ja, ja, dankie daar vir jou ook. Oma, dankie vir jou. Vir die groet, ek sien, oma, kyk daar na my op die camera. Moet nie so te nabij kom, oma. Ek sien, jou gezicht is baie groot dan, as jy te nabij in die camera kom. Sê, nee, ek wil net vir om jou aan sê, om jou aan, nee, alles loop nog mooi daar, by die fishery, ek kan sien. Allemaal is lekker aan die werk daar, so. Ja, nee, wat dan sien ek ook, oma, waar is Blinkwange dan? Ek sien haar dan nie daar nie. Nou kom ons, terwijl ek nou kyk waar Blinkwange is, laat ons maar nog hoor wat sê, hierdie groot vriend van my, hierdie man was moes in Gauteng gewees. Marcel, hoe gaan het met jou, broeder?
5: My maat van Luister en Plaat, hartelike goeiemiddag, haasof vir jy en vir Jula. Ja, nee, ek stem saam met Bruno Mars, so. I'll risk it all for my diamond, my special diamond Angela. Jullie met een lieflike dagje het, hoor. Bye.
4: O ja, nee, beslis, moeder, beslis. Jy laat die vrou nou glimlach daar, broer. Maar nou ja, hartelijk goeie dag daar, my grootmaat. Welkom terug. Ek hoop jy daarom die tuinroute gemis. Jy was mos daar by mama gewees, bykie gekeer daar. Sebastian, jy lag soos een man wat baie geld het. Gee maar, broer. Nee, nee, nee. Wat hier gaan ons, sê DJ Stone. DJ Stone sê, ja, nee, wat kyk, Sebas, hy hou baie van die lied. DJ Stone, laat weet vir my, wat sê jy van die eniekie? Hoe klink hy vir jou, broeder? Sebas, Kavoeks, melk ook maar net aan, om middag te sê, druk aan die gang hier by die werk, nee. Die Monza sê vir my ook, hartig goeiemorgen, Antie Monica, hoe lyk dinge hier in Nysna?
6: Hi, hello man, Sebastian, Antie Monica, wil toch net 6:30 met die ingaan van sy, vastling sy mami, en, pastoor Melkam moet die ingaan van sy sister en die Monika gele pastel in 23, dan sê ek aan die Koekie Hofman moet baie, baie lekker jywe jaar, Magdalena Hofman, en sla na die kitar. En dan sê ek toch somme, Jason sy vroukie ook, ek kan nie nou by haar naam kom nie, maar hulle amme moet lekker
4: jywe jaar.
6: Julle al pasalm 3 kom hier van Antie Monica.
4: Ja, baie dankie Antie Monza. Ja, Antie Monica geef jy daar, pasalm 23, nee. Hartelijk goeiemiddag, Sebas. Ek kan nie wag vir die volgende aflevering van die bankroof nie. Ek is ingeskakel vanaf die werk, the mid, the connection. Ek dink aan die liekie, dan doen dit, nee. Dan kan dit doen, ja. Lost without your love, bread. Ja, interessant eniekie daai. Thank you, my brother. So sê Floei, nee. Baie dankie dan jou, Floeikie. Ons waardeer jou, vriendin. Het waardeer jou. En yes, absolutely true there. You know what, it's just gone 22 minutes away from the hour of 1 o'clock. Thank you so much to Jolene Ferroz and Makir. Jolene, thanks for the news headlines in Afrikaans. She says we'll be back at about, 1 o'clock, giving you that complete bulletin at 1. And then right after that, it's going to be time for Open Heavens. Open Heavens gracing the airwaves, absolutely, that's going to be happening. And then, after that, an ad break, then we're going to get ourselves ready for that all-important interview with the Minister, Tarsius Summers. He's going to be having a chat with us, you know. And talking about a chat, you know, it's that time of the afternoon where we, you know, looking at a positive message for today, you know. A lot of things been happening. I know a lot of things been happening at work also, you know. So let's not forget that. If you're at work, welcome to it. Yeah, you know, there are always a lot of things happening. The unexpected always happens, you know. Things that you do not, you don't plan these things. You don't plan them. It just happens, you know. Yeah, I've got a positive message that I would love to share with everyone that's tuned in right now on the Midday Connection, right? The Midday is, you know, the Midday. Yes, today, this time of the day, reminds us that every day offers a second wind. Yes, absolutely. A chance to reset, to refocus, and to rise stronger. Even if the morning felt a bit heavy, you know, the afternoon can carry new energy, new hope, and I will say new possibilities. Yes, that's what the Midday Connection brings, renewal. So my positive message would be to you, keep shining, man. You know, keep that smile going. I know it's not easy. Yes, it's never easy, you know, because we all go through different challenges, right? Yeah, even me, you know, even me. Yeah, don't think I'm... it doesn't happen to me. It does, you know. But then this song comes along and changes everything.

Hey, precies. Jenny volgt die nieuws in Afrikaans. Mijn naam is Jolien. Goedemiddag. Die jongste waterstatistieke vir 17 juni toon dat die Tuin Rotterdam op volle kapasiteit is, ondanks geen reënval wat die afgelopen week aangeteken is nie. Die dagelikse watervraag staan tans op 37,5 miljoen liter, effens hoër as die teiken van 36 miljoen liter. Die Haarlemdam is ook vol op 100,9 na 'n millimeter of 4 mm reën. Huidige voorsieningsvlakke dui daarop dat daar nog 41 weke se bruikbare water beskikbaar is. Owerhede handhaaf steeds vlak 2B waterbestuursmaatreëls reg oor die streek. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap het die stad Kaapstad se optrede teen onwettige straatwedrenne verwelkom. 6 getekende operasies in die 2025-2026 boekjaar het gelei tot roekelose bestuur en 24 vir bestuur onder die invloed van alkohol, terwyl 13 voertuie as onpadvaardig verklaar en van die pad af verwyder is. Die DA se woordvoerder oor die mobiliteit, Prof. French Nombo, sê die syfers stuur 'n duidelike boodskap dat gevaarlike gedrag op openbare paaie nie geduld sal word nie en het motoriste aangemoedig om toegewyde renfasiliteite te gebruik. Inwoners van Kaapstad sal vanaand by die Gatesville Moskee byeenkom vir 'n spesiale gebedsdiens ter ere van die jazzpionier Abdullah Ibrahim. Die internasionaal bekroonde musikant wat die moskee gereeld besoek het tydens sy tyd in Kaapstad, is maandag op 91-jarige ouderdom by sy huis in Duitsland oorlede. Ibrahim, wat wêreldwyd bekend was vir sy baanbrekers bydra tot jazz en Suid-Afrikaanse musiek, laat 'n nalatenskap na wat generasies oorspan. Die helde bleek weerspieël die diep respek en bewondering wat hy oor gemeenskappe heen geïnspireer het. Die Demokratiese Alliansie se span in die regering van Nasionale Eenheid het verskeie veranderinge aan sy kabinetsverteenwoordiging voorgestel. Die party het versoek dat die minister van Landbou, John Steenhuisen, vervang word deur Willie Oukamp, tans minister van Omgewing, Bosbou en Visserye. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê Oukamp se mandaat sal fokus op die oplossing van regsprobleme rondom bekkenklosier, die uitbreiding van marktoegang en die bevordering van ekonomiese groei en werkskepping. Ander voorgestelde veranderinge sluit in Alexandra Abrams na energie, David Meynier na omgewing, Yusuf Kassim na hoër onderwys en Jack Bloem na water en sanitasie. Bafana Bafana het by 'n hotel in Georgia aangekom ter voorbereiding vir hul tweede FIFA Wêreldbeker wedstryd teen Tsjechië donderdag aand. Albei spanne het hul openingswedstryde verloor, met Suid-Afrika wat teen Mexiko vasgeval het en Tsjechië wat teen Suid-Afrika of Suid-Korea verloor het. Die wedstryd word om 6 namiddag Suid-Afrikaanse tyd by die Mercedes-Benz Stadion gespeel, waar reënvoorspellings daarop dui dat die dak waarskynlik gesluit sal wees. Bafana Bafana stans onder aan groep A, terwyl Tsjechië derde op die puntelys is. Die span keer na die wedstryd terug na hul basis in Pachuca, Mexico. Ten slotte, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand verhandel teen oor die Amerikaanse dollar teen R16,18, die euro teen R18,79 en die Britse pond R21,74, goud verkoop tans teen $4,327.24 per fyn ons en Brent ruolie is $78.96 a barrel en a bitcoin verhandel tans teen $65,707.38. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die 1NFM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom.

0: Wees so groet in haar die prachtige naam van ons Here.
1: Meester, ja, dit is oudsoringse beurt om hierdie week geopende hemele aan te bied uit ons oudsoring atelier en ons prijs die Here daarvoor. Ek gee onmiddellik oor vir my mede-kollega om u te begroet.
2: Hy, een hartelike goeie middag weer eens luisteraars op die program. Al onze getrouwe luisteraars wat na hierdie program geopende hemele luister, jy is welkom en jy moet het geniet en die Here seën jy. Ek wil jy bemoedig vanmiddag met die woord van die Here wat sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, ek is met jou. Want al die Here is met jy en die Here seën jy. Sister Jenny Coleman sê vir jy, shalom.
1: Die Baris, ek wil u groet, bemoedig vanmiddag met hierdie begroeting wat opgeteken staan in Psalm 8, die 5de vers. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mense kind, dat u na hom sal omsien? Ek wil oorgee vir Sussie Betty Boysen om u te bedien in gebed en die Here seën.
3: Geliefdes, goeiemorgen, ek groet julle in die oorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Ja, volgende is die voorrecht uit die Open Heavens Atelier in Oudtshoorn. Ek, Jolene, maar Sarah, sister Jenny. Ons is rondom die woord volgende en ons hoop julle gaan genot put. En julle gaan geniet saam met ons om net so'n bietjie te ontspan in die teenwoordigheid van ons Hemelse Meester. Ja, ons het hier na alle reine dat ons mooi weer. En ons kan die Heere net dank daarvoor, ek is sister Betty Boysen, en ek groet julle, en ek hoop julle gaan saam met ons geniet, ek gaan vanoggend, gaan my topic oor huwelike, so ek hoop julle is ingeskakel, en sit achter oor, maak ek op die lekker warm koffie of tee, en geniet die bidsessie wat ons gaan hou, en die bemoediging wat ons op julle gaan bring, ne. Ja, dierbares, vanoggend moet ek praat oor huwelike, julle weet, die huwelik is een baie mooi saak, so ons is so bekyk oor die Heere, die instelling van die huwelik is ons heilig. En ja, ons sal nou sê, baie van ons maak het nie. Maar toch is daar baie wat het maak met die hulp van die Heere. As ons maar net wil vasthou, ons maak ons beloftes hier op mekaar, en dan staan ons daar, en ons sê vir mekaar, die nog so uitgaan, is alles ons mooi. Daar is niks wat jou kwaad maak nie. Jy sê niks sleg in die ene ander persoon nie. Maar soos die tyd aangaan, dierbares, kom maar toch opdrand en afdrand. Maar dan moet ons nog steeds vasthou aan die belofte wat ons gemaakt het voor onze Heer en Meester. Jy weet, in Spreuke is daar gedeelte wat sê, dat die vrou wat die Heer dien moet geprys word. En jy weet, ja, baie kere dan is daar vrouens wat die Heer dien, vrouwens wat alles insit, vrouwens wat net die beste wil gee vir hulle maats, vir hulle kinders, maar toch, geliefdes word, is daar nie waardering baie keer. Maar julle moet weet, ons moet onthou dat die Heere sê, hy is altyd met ons, so wat ook al gebeur, wat ook al in die huwelik plaasvind, of hoe dit ook al lyk, hoe eensaam die lewe ook raak in die huwelik, hoe hartseer jy ook baie aan moet gaan slaap as gevolg van teleerstellings. Hoe teleergesteld jy ook baie keer is in die man of in die vrou, die Heere is altyd daar. En hy sê wat hy saamgevoerd, maar niemand skyn nie. En vir ons staan vir oren verbaas, as ons kyk na ons oude mense. Diebaar is die mense is al in die 80 en 90, dan sien jy nog hy respect, hy eerbied vir mekaar, die opoffering dat gemaakt is in die Heere, is so getrouw dat hy laat vaar nie die werk van sy hande nie. En ons kan die Heere nie in eer en prijs en ons kan hom dank en loof. Want hy is goed, hy is groot en hy is almachtig. Maar die Heere vir julle sien in die tyd dat hy nou saam is. En ja, laat ons vasthou. Laat ons vasthou. Al woed die storms en al druk die lewe geliefdes, laat ons vasthou. En laat ons nooit achter toe kykie. Hulle sê die pad voeren toe. Jou treespiel. Dat jy nou omkijk aan die pad ver achter, dan die pad voerende korter. So laat ons wat in die huwelik is vanmorgen, terugkijk en sien die treespiel achter is langer, en ons kijk voerende, die pad is korter voerende. En die Heer het sien, elke een wat vir ons geluister het na die woord, en mag jylle vanmorgen jylle sy hand in jy eie boesem steek. Baie keer ja, dan is ons ook, dan trek ons ook nie lekker aan die waan nie, dan wil ons net alles in ons gin sê. Alles moet net uitwerk soos ons dilemma, dan kom die Heere en hy sê, ons moet onderdanig wees aan mekaar, die man met sy eie vrou lief hee, soos onszelf. Laat ons van mekaar lief wees, die waars. Ja, ons is nie meer jonke, dinge gaan nie meer so romantisch wees, maar die respect. Julle weet, as ek na my broers kyk, dan sien ek die huwelike wat die Heere van praat. Die oprechtheid, daar is ook goedjes, maar die dinge, wat jy soek in die huwelike, die respect, ek sal dit nooit vergeet, en as ek hulle so kyk, dan sien ek die Heere is redig in die saak, so laat ons God innooi in die huwelike, in ons huishoudings in, en laat ons die Heere vertrou, laat ons, as mamas, laat ons vaststaan, laat ons by die Heere skuil, laat ons die hand nooit los, die Heere sien julle en geniet mekaar, geniet die huwelike, wees blij, wees dankbaar, daar is baie wat jong van mekaar weggeskeer word met die dood, so laat ons, wat die Heere nou uitspaar by mekaar, laat ons mekaar waardeer, dierbaar as die Heere sien, ons gaan net so saam bid, Hemelse Vader, vir ons is het om my voorrecht, om so te kan bid, Heere, oor huwelike, ja Heere, is bekend met elke in so omstandighede, onze ups en onze downs, Heere, onze uitdagings, Heere, onze eenzaamheid, onze stilwees, onze stille gebedes, Heere, U weet alles, en vir ons is het U wat vir ons sê, ons moet vasthou, ons moet vasthou aan U, want U is vir ons anker, U is een rots, Heere. Laat ons vir ons beskaam staan, Heere, maar laat ons vir ons die naam aanroep, en sien vir ons, Heere, elke huwelikspaar in die naam van Jesus, Heere, daar waar die vijand ook woed, daar waar derde persoon betrokke is, Heere, plaas ons vir ons, daar huwelik in die besonder in U teenwoordigheid, Heere, dat U dit vanmorgen sal uitsorteer soos U wil, en Heere, en daar waar ons nog wederstrever is, Heere, wat ons onze eie eghouding zet, neem dit weer, Heere, en laat ons hy respect doen, laat ons hy liefde doen, Heere, en laat ons vir mekaar oprecht omgee, en die Heere sien, baie dankie, Heere, vir die woord wat sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees, dat ons vir mekaar lief is, Heere, soos dat U vir ons lief het, Heere, ons eer U vir oren, ons dank en ons prijs in Jesus' naam. Dierbares, vanmorgen wil ek julle groet vanmiddag, en ek hoop julle het lekker geluister, en mag ons mekaar weer een volgende keer sien, die Heere sien. Ek is sister Betty Boysen, mooi bly en baie lief vir julle.

0: die winde wat hier waai, begin vir jou en my, interessant eniekie daai. Baie dankie daar aan die Open Heaven span hier vanaf Oudtshoorn, natuurlijk Masara Jong daar in die span, baie dankie vir julle nie. Dan het ons vinnige advertensie breek, kom ons terug net hierna.
1: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tshenela kwi-counter yethu ye-material yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nobuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
2: BuCo.
0: All right, there you have it. A little bit of Buco. Okay, yeah. Interesting things happening right here on your voice in paradise. Yeah, good stuff, you know. Good stuff, right? Absolutely brilliant, yeah. Thank you so much. And then 060-505-2693. That's the number right in studio. Let's quickly see who's up and about with us, you know. In the hello.
3: Middag sy Bas van hier, so ek wil vir allemaal dankie sê by my gister geluk gewens op my verjaarsdag. Dit was lekker. En ek kan net vir die Here dankie sê vir nog een jaar by my leven. Speel vir my, asjeblief, as jy kan. Een lied van Neville Ness wat sê, love me now. Laat het goed gaan, het kom van Fanny en Landy. Sy Bas, bye.
4: Maar sê Landy wat vir jou?
0: Landy neem nie so maak met my groot vriend nie man. Ok Fanny, net vir jou my vriend, dit was mis nou vir jou verjaarsdag broeder. En ek hoop, jy gaan hom geniet die song nie. En jy moet nou saam sing Fanny, ek wil hoor, hoe sing jy saam broeder. Hierdie gaan hom ook so met haar aan Johan van Huwe Fischeris. Ek weet, hy sing die gelied gereeld vir oma jou. Oma, jy kan hom harder sit, ek hou jou dop op die camera, op jou harder sit. Daar, sy kom bykie nader oma, sit hom harder. Yes, yes, yes.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar dit kan thee koop. En dit is min of meer dieselfde ding. Goeiemiddag en welkom by Aksie met Reaksie. Vandag veg ons teen die moegheid en kies ons die kant van absolute energie. Ek is Dio.
1: En ek is Karen.
0: En is lekker met julle weet ek kan gesels op hierdie woensdagmiddag.
1: Ja, en ons kies goeie energie vandag.
0: Das sy. Net so wat ons sê, met die lekker thee ook daarby.
1: Ja.
0: Nou vandag praat ons oor iets wat byna elke mens op een of ander stadium ervaar. Ek is moeg en ek het geen energie nie. Nou baie mense gebruik hierdie twee fases asof dit dieselfde beteken, maar hulle beskryf eintlik twee verskillende ervarings.
1: Ja, 'n mens kan moeg wees, maar steeds energie hê. En 'n mens kan genoeg slaap hê en glad nie moeg voel nie, maar tog geen energie hê nie. Kom ons begin deur die twee begrippe te verstaan. Wat is energie? Energie is die vermoë om iets te doen. Fisies is dit die brandstof wat jou liggaam gebruik om te leef, te beweeg, te dink, te herstel en te funksioneer. Maar energie is nie net fisies nie.
0: Ons kan praat van fisiese energie, emosionele energie, mentale energie.
1: Mental energy, dit gaan makkeliker wees om dit te verstaan, want ek dink daai is 'n anglisisme, sommer net 'n direkte vertaling.
0: Daai klink baie mentaal. Sosiale energie, spirituele energie, en wanneer 'n mens sê, ek het nie energie nie, bedoel hulle dikwels, ek het nie die dryfkrag, motiveringskrag of lewenslus om aan te gaan nie. Nou dit gaan dus oor meer as net spierkrag. Dit gaan oor die totale mens.
1: Ja, wat is moegheid nou? Moegheid is die liggaamse manier om te sê, ek het rus nodig. Dis 'n normale reaksie op inspanning. As jy hard gewerk het, as jy baie geoefen het, of jy min geslaap het, of emosioneel uitgeput was, sal jy moeg voel. Moegheid is dus dikwels 'n teken dat herstel nodig is.
0: Nou, die verskil tussen moegheid en energieverlies. Kom ons gebruik 'n motor as voorbeeld. Moegheid is wanneer die motor baie ver gery het en die engine warm is. Nou, dit het rus nodig. Energieverlies is wanneer daar eenvoudig nie meer brandstof in die tank is nie. Die motor kan nie verder ry nie. 'N Mens kan dus moeg wees, maar na 'n goeie nag se slaap weer normaal voel. Of energie verloor het, waar jy slaap, rus en vakansie neem, maar nog steeds leeg voel. Dit is dan gewoonlik 'n dieper probleem.
1: Ja, die 5 vlakke van menslike energie is ons bestaan uit meer as net ons liggame, nie? Ons funksioneer op verskillende vlakke. Fisiese energie, dis die energie van die liggaam. Dan is daar emosionele energie en dis die energie wat uit gevoelens uitkom. Baie belangrik. Ek sê altyd, if you don't deal with your emotions, then
0: they will deal with you.
1: Ja. En dan the mental energy. Dit is die energie wat nodig is om te dink, om besluite te neem en dan te fokus. En dan natuurlik sosiale energie wat mense en ons verhoudings beïnvloed. En dan kry jy jou spirituele energie. Dis die energie wat kom uit betekenis, doel, geloof en hoop. Wanneer een van hierdie vlakke leeg raak, beïnvloed dit die ander.
0: Nou wat kan jou fisies moeg maak?
1: Ja,
0: daar is baie oorsake. Die mees algemene rede, die liggaam herstel homself tydens slaap.
1: Ja, so gebrek aan slaap is 'n groot storie vir mense, maar dan wil ek ook by sê, daar's hierdie algemene ding wat hulle sê, mense moet 8 ure slaap.
0: Soos ontbyt eet in die oggend.
1: Ja, en middag eet, jy moet 3 etes eet, en hoeveel keer tussen eet. O, daar's baie manipulasies wat gebeur as gevolg van die mense wat juist daai stikkies inligting en aanhalingstekens vir ons gegee het uit baat.
0: Yep.
1: Veral finansieel. Soos byvoorbeeld 8 ure slaap, maar nou moet ons onthou, almal is nie dieselfde nie. Ek is byvoorbeeld nie 8 ure 'n nag slaap persoon nie. Ek kan lekker in my bed lê en louf. Dit kan ek doen.
0: En jouself geniet.
1: Ja, en ek werk uit my bed uit, dis vir my baie lekker om dit te kan doen. Maar om te slaap, as ek voor 10 uur in die nag in die bed moet klim, wat gebeur?
0: Ja, dan is jy 12 uur weer wakker.
1: Daar sy, en dan slaap ek nie. Dan slaap ek net nie. So, tussen 2 en 4 ure gewoonlik slaap, so ek is 'n naguil, gaan slaap vroeë oggendure eers. So ek het baie pakslae gekry by kleuterskool al. In laerskool en oral waar ons moes middagslaapies en goed, want ek kon net eenvoudig nie slaap nie. En toe ek ouder geword het ook, as ek in die middag moet slaap, dan slaap ek nie in die nacht nie. So dit is, daai ding van, jy het 8 ure slaap nodig, is nie vir allemaal die waarheid nie. Nee. So wat ek altyd sê, ten opzichte van kost, ten opzichte van medikasies en aanhalingstekens, ten opzichte van alles in jou leven, ken jouself en luister vir jou lichaam. Elke persoon is verskillend. Ons het al daar oor gepraat oor bloedgroepe, eet volgens jou bloedgroep, eet volgens dit, ja, maar onthou, jy is nie net jou bloedgroep nie.
0: Yep.
1: Jy het unieke gene ook. So luister vir jou lichaam. En wat ek altyd vir my patiënte sê, is dat as jou lichaam skoon is, en as jy gedetox het, dan kan jy maar luister na jou lichaam,
0: Business.
1: Wat hy nodig het. Maar wanneer hy vol chemikalie en vol nonsens geprop word, dan weet jou lichaam nie meer wat is goed en wat is nie goed nie, want nou is alles sleg. Dis soos wanneer die koppie te vol is en dan loop hy oor. Dan is niks meer goed nie. Niks proe lekker nie.
0: Niks is dieselfde nie.
1: Nee.
0: En dan is glad die smaak in dit nie.
1: Ja, so, maar slaap is 'n ding en jou lichaam herstel wanneer jy slaap.
0: Absoluut. Dis
1: wat gebeur, nuwe selle word gevorm en jou lichaam maak nuwe selle. Soos ons sê, alles word niet gemaakt. Jou hele lichaam is elke 7 jaar is alles splinterniet.
0: Ja, wat sommer voorbeeld sê, nou sê ook al by, is 'n selfoon. As jy hom inplak vir net 30 minute, gaan hy net soveel percent laai en hy gaan net so lank vir jou kan aan die gang wees, voor hy pap raak ook, denselfde met die mens ook, jy het jou slaap, nou, soos jy nou gesê. Maar dit help ook nie, jy flous jouself en sê, ek gaan net 'n half uur slaap en ek is reg, ek gaan weer aangaan. Die baie mense kan, maar...
1: Wat noem hulle dit? Is die power nap.
0: Ja.
1: O, ek kan nie daai nie.
0: Ek
1: kan nie daai nie. Myne is amper power naps. Ander mense se power naps is my gewone slaap.
0: En jy kry daai mense wat 'n power nap vang in die aand nie kan slaap nie.
1: Ja.
0: En dan die volgende dag is nie dieselfde nie.
1: Nee. Dan voel het, ek sou my voorstel, dis hoe 'n hangover voel. Ek het nog nooit 'n hangover in my lewe gehad nie, maar ek sou my voorstel, dis dat dit voel, jou brein voel so muf, en
0: foggy.
1: Dis net nie lekker nie. Ek het altyd gedink, ek het altyd, as ek geslaap het, ek moet net nie minder as 3 ure slaap nie. Want as ek minder as 3 ure slaap, dan is ek...
0: P.
1: Ja, nee, dan werk het nie. Dit tussen 2 en 4 ure, maar 4 ure beter, net nie minder as 3 ure nie, want dan, nee, dan werk het vir my, soos ander mense wat nie 8 ure slaap nie. Dan is ek...
0: Pay.
1: Ja. Ja, so die liggaam herstel homself tydens slaap. So.
0: En wanneer jy nie genoeg slaap kry nie, herstel selle nie behoorlik nie. Hormone raak uit balans uit en die breinfunksie verswak.
1: Ja, want dan kan jy so lekker onthou nie.
0: Dit is wat ek sê die halfuur as jy dan ja,
1: bietjie mis.
0: Alles lyk weer snaaks, voel snaaks, funksioneer snaaks, ja. Alles voel nie reg weer.
1: Deur die mis.
0: Yes.
1: En dan is daar dan oor werk ook, nie? So sommige mense werk vir maande of jare sonder behoorlike rus. Oeps. Skuldig. Wanneer jy jouself, vooral vir ons wat in die garden route bly, na by die see en alles, en dan trek jy die wol oor jou eie oë, om vir jouself te sê, jy het nie eintlik vakansie nodig nie, want, en rus nodig nie, want, jy bly dan in so'n mooi plek, jy bly eindelijk in die vakantie, jy is eindelijk altyd met vakantie. Daai is nie waar nie. Jy het rus nodig, jy het vakantie nodig, jy het ergens 'n tyd nodig wat jy weet, jy hoef nie jou foon aan te skakel nie, jy hoef nie op te staan nie, jy hoef nie in jou kar te klim en waar toe te gaan nie, jy hoef nie jou normale goeders te moet doen vir 9 to 5, never mind 9 to 5, mense sal dou voor dag op, as jy luister na wanneer die verkeer begin en so aan. Jy hoef het nie te doen nie, daai is rus, en moet nie jou self bluf om te dink, 5 dae, as jy nou 5 dae afgevat het, jy het nog genoeg rus nie. Nee, ons lag vir 'n rede, want dit is nie genoeg nie, regtig. Dit is baie lekker net vir 'n wegbreek, maar jy het regtig vakansie nodig. Jy het nodig om behoorlik te rus, want jou liggaam begin dan op noodreserves funksioneer. En dan uiteindelik kom daar 'n ineenstorting. En dit is gewoonlik wanneer jy dit die minste kan bekostig. Nee?
0: Yep. Yep. En dan swak voeding. Jou liggaam kan nie energie maak sonder brandstof nie.
1: Ja. Nou, ek wil nou weer een stuiver in die armbeurs lê daar. Jy gaan byvoorbeeld nie suiker in jou petrol tank gooi nie.
0: Ja.
1: Maar jy druk het in jou lyf. Dit het eindelijk dieselfde nagevolg as wat het in mekaar se tank het op jou lichaam. Nee, want hy is een oxidant. So, ja, as jy, your body knows how to heal itself. If you give it the right tools, nee, as jy die regte voedingsstof in jou lichaam uit, inkry, jou lichaam weet precies om self te heal.
0: Yep, so as jy te min eet, swak eet, of voortdurend suiker gebruik, sal jou energievlakke baie daal.
1: Ja, en onthou, suiker is spike energie, dan spring hy hoog, en dan
0: crash hy
1: weer. Ja, so, en dit is glad nie goed vir enige van jou organe.
0: En gewone crash jy, wanneer jy achter een stuurwiel sit, en ry, en is verkeer, en alles, daar sit gapies, en allerin klomp snaaks dingetjes, dit gebeur wanneer
1: veroorzaak, jy, enzovoort.
0: Dit gebeur wanneer jy voel jou liggaam begin nou, net rustig te raak, en dan dis wanneer jy hardste crash.
1: Ja, en dan dehydrasie. En dehydrasie is nie wat meeste mense dink nie. Mense sê net, drink water. Nee, dit gaan eintlik nie oor die water nie, dit gaan oor die minerale binnen in die water. Nee, dit gaan oor die elektrolyte. Wat gee hulle vir jou wanneer jy gedehydreerd is? Een soutoplossing in die hospitaal, dis wat hulle vir jou in jou are in laat vloei, want dis minerale wat jy nodig het, nie so seer die water nie, meeste van ons water wat ons kry, definitief die water wat uit die kraan uitkoop het, zeer rou minerale in.
0: Ja, dis deur verwerkte geprosesseerde water.
1: Ja, never mind, net dit, daar's chlorien in, en daar's nou wil my brein nie werk nie, my brein is nou gedehydreerd. Wat is het alles wat jou alles laat verkalk?
0: Ja, jou chloride en alles.
1: Ja, ja, in elk geval, daar is baie chemicals in die water, en meestal, as jy jou water kry, dan, dit is baie oulik as hulle vir jou sê, ozonated water en alles, eintlik wat hy ozonate doen is goed, hy maak al jou bakterie en al jou nonsens, al jou goed wat jou kan siek maak, maak hy dood, maar hy sit nie minerale terug nie, so jy het nodig meer minerale terug in jou water te sit, anders is het hongerwater, ons kan eintlik een jylle
0: ja, het hulle program water geteen.
1: Ja, ons kan weer, en ek dink ons moet vir Dr. Basil Gold bykie nooi, laat hy bykie met ons kom gesels ten opzicht van dit, want water in homself kan jy een hele paar programme oor doen, net om te sê wat daar oor, water alles vir ons doen. Water is lewe, en hulle noem het dooie water as jy, as daar geen minerale in is nie, nee, soos die reverse osmosis wat hulle so doen, dit is prachtig, hulle haal al die gemors uit die water uit, bakterie en al die chlorine en al die goedies wat in die water is, maar al die minerale is ook uit die water uit, so wat gebeur wanneer jy hongerwater drink, dooie water, dit trek al die minerale uit jou lichaam uit, en vir al vir vrouwe, en natuurlijk vir kinders wat nog groei, is dit detrimental, dis vir amal detrimental, want jou bene word swak en jou tanden breek. Dit is wat met my gebeur het, toe ek opgehou het om kraanwater te drink klomp jare terug, toe ons in Somerset West geblei het, en daar was maggots, soos worms in die water, toe ons begin om hierdie gebottelde water te drink, en eers het ek begin krampe kry, en ek kon nie verstaan hoekom nie, en na een jaar of wat het ek my tanden begin breek, en toe het ek begin navorsing doen oor water, so ja, as jy honger water drink, dan steel hy al jou minerale uit jou system uit, en wat my brein nie net nou aan wou dink nie, is fluoriet, so dis chlorine en fluoriet wat in die kraanwater is, wat glad nie goed is vir ons liggame nie, glad nie, is swaar metale wat opbou in ons stelsels, wat allerhande nonsens veroorsaak in ons liggame. So ja, jy drink jou reverse osmosis water wat skoon gemaak is, maar sorg dat jy jou minerale terugvoeg in jou water. So kry vir jou Celtic salt en dan met elke glas water wat jy drink, vat jy vir jouself 'n pinch van daai, sit dit in jou glas water, of jy kan dit onder jou tong sit, beter, word dadelik geabsorbeer onder jou tong, soos die tinkture ook, en dan swish jy hom so bietjie in jou mond rond, en dan daarna slik jy hom af, stadig met jou water, dan word dit beter geabsorbeer in jou stelsel, en so ja, water is belangrik, maar dis eintlik die minerale en die soute wat voorkom dat jy dehydreer. So selfs ligte uitdroging, dehydrasie kan hoofpyne veroorsaak, dit kan swak konsentrasie veroorsaak, dit kan moegheid veroorsaak en lae energie. Eintlik as jy sleg voel, gaan gryp net vir jou self so pinch Celtic salt. Dis wat ek doen. Ons het al twee ons botteltjies Celtic salt wat ons altyd by ons saam dra. Dat as jy net nie lekker voel nie, dan vat jy net 'n bietjie van dit. Ek was ook by iemand gewees wat gesê het, vir hulle dokter, bring gaga vir my 'n hoofpynpil. Sê ek, wag net 'n bietjie, na my hoofpynpil. Hierso, bietjie van die sout. Ons praat 10 minute later en hoe is die hoofpyn? Ooh, skoon vergeet daarvan. Weg. So dit was nie 'n kwessie van jy het pyn goed nodig gehad nie, jy was gedehydreer, jy het jou minerale nodig gehad. So as jy enige mediese toestande ook het, byvoorbeeld bloedarmoede, dit kan jou moeg maak, nee, bloedarmoede is eintlik ystertekort wat hulle vir jou sê. So skildklierprobleme, as jy dit het, as jy diabetes het, as jy kroniese inflammasie het of infeksies het, kan dit veel moeilikheid veroorsaak. So hier moet mens altyd mediese ondersoeke oorweeg.
0: So ek dink ook net so wat jy nou praat van water, kom ons kook daai potjies, gooi vir ons 'n teekie in, ons luister 'n bietjie musiek en dan kom ons weer terug om verder met julle te gesels net hier op Aksie met Reaksie.
2: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Dat zijn welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie, waar ons nou lekker gesels oor die energie versus moegheid. Nou wat kan fysies jou energie steel? Dit is nie altyd dieselfde as moegheid nie. Sommige dinge tap jou energie weg, soos bijvoorbeeld kroniese stres, wanneer die lichaam voortdurend in fight or flight mode is. Die adrenalien en kortisol raak verhoog en aanvanklik voel jy energie, maar later voel jy uitgebrand.
2: Ja, en hier is 'n ander groot story. Kroniese pyn. Pyn gebruik ongelooflik baie energie. Die lichaam is voortdurend besig om die pyn te bestuur.
1: Nou, gebrek aan beweging. Ironies genoeg maak onaktiviteit mense dikwels meer moeg. Die lichaam is ontwerp om te beweeg.
2: Ja, the less you do, the less you want to do, nee. So, beweeg 'n bietjie. Kry 'n bietjie huppel in jou stap.
1: Nee,
2: net 'n bietjie. Wat is daai goedjies wat hulle nou heeltyd so adverteer? Chai, wat? Of
1: Tai Chi walking.
2: Tai Chi walking.
1: Tai Chi walking. Lose weight with Tai Chi walking.
2: Oeh, dis oralste. As jy net
1: 5 minutes a day.
2: Ja, dis al. En dis minimale bewegings, maar dit is baie geconcentreerde bewegings, so jy voel baie beter.
1: Nou, baie mense het ook al gesê, stap net 'n bietjie rond, doen net iets, staan ja, op en strek.
2: As jy, strek is ook 'n baie, baie goeie oefening, en dit verg nie baie nie, want ek is baie lui vir oefening, jammer om dit te sê, ek moet dit seker nie hard sê nie, maar dis die waarheid. Ek hou nie daarvan, jy gaan my nie vang weights toe nie, ek is jammer, dit maak vir my seer, en ek het genoeg pyn en skiet al in my lewe gehad, ek gaan regtig nie vir myself, as my seer maak nie, ek hou nie nou van om styf te wees nie, so die strek oefeninge werk vir my goed, en ek is nogal redelik soepel, so dit werk vir my lekker, en as ek voel, soos met die auto-immuun en die kankers en die goeders wat ek nou al deur is, wanneer ek sleg, baie sleg en seer voel, en vooral toe ek die auto-immuun gehad het, wat ek skaars enig iets kom beweeg, toe het ek net op die klein trampolien, net op en af, net so in een ritme ding ingekom, dis al, dat daar net bietjie bloedcirkulasie kan gebeur, en dan help dit ook met pyn, en al die styfheid en so, en daarna voel jy beter, nee? Want die springbewegingkie is ook soos hierdie vibrasie machine wat hulle nou het, saam met die infrarooi wat fantasties is, dit moet ek sê, want dit help vir so baie dinge, vir alle pyne en skete, vir alle velprobleme, en dan die vibrasie machine, die sirkulasie is absoluut fantasties, want my sirkulasie wil nie saamwerk nie. So, daai is regtig fantasties, en as jy net so bietjie op die trampolien gaan spring, as jy regtig vir jou self in iets goeds wil belê, kryf jy een van die mini trampolientjies. Dat jy hoef nie te spring, jy gaan nie soos 'n lawebok rond spring nie. Jy staan net, dat daar net 'n beweging, net so ritme, kry net iets, net op en af. Toe ek die auto-immuun gehad het, was ek so seer en ek kon amper niks beweeg en buig en sikkertie van goeders nie. Ek het net, dat ek net in 'n wat noem jy dit, in een ritme inkom, dat het amper automaties is.
1: Amper wat jy net op jou tone sal staan, dan weer op jou hakke, ja, terug op jou voete, en dan weer terug op jou tone, maar nie heeltemal van die grond af spring.
2: Ja,
1: hy
2: was amper vir my, dit was te sê.
1: Nee, ek weet,
2: maar die trampoline is nou een soft landing, so as jy regtig vir jouself in iets goeds wil invest, dan doen jy daai, want daai help regtig vir baie dinge, want dit help ook bietjie om jou lymf aan die gang te kry, om dat daar nie limfstasis is en wat nou allerhande ander nonsens kan veroorsaak nie, so dis, dit werk regtig.
1: Dan is daar alkohol en sekere middels. Dit kan aanvanklik ontspannend voel, maar lei later tot energie tekorte.
2: Ja, nou wat is mental tiredness, nee, wanneer jou brein moeg is? Ek het 'n vriendin wat altyd sê, my brein wil nie meer brein nie.
1: Ja, my moeg, selfs my moeg is moeg.
2: Ja, die brein gebruik enorme klomp energie. So wanneer jy jou voortdurend bekommer oor iets, of wanneer jy 'n overanalyzer is, of jy baie probleme oplos vir almal, jy is die thinker vir almal, en of jy konflik bestuur, dan word die brein uitgeput. So, dan voel jy, partyke die mekaar, vergeetachtig, alles gebeur so stadig, en jy voel emotioneel kwetsbaar. Nou, baie mense dink, hulle is dan fisies moeg, maar dit is nie eintlik waaroor het gaan nie. In werklikheid is hulle geestelik uitgeput.
1: En dan het jy emotionele moegheid. Hierdie vorm van uitputting word dikwels onderskat.
2: O ja.
1: Jy kan fisies gesond wees, maar emotioneel leeg. Dit gebeur wanneer mense lank dra aan hartseer, teleerstelling, angst, trauma, konflik en selfs verlies. Jy glimlag dalk aan die buitenkant, maar binne is jy uitgeput.
2: Ja, en dis wat ons vroeger ook weer genoem het, if you don't deal with your emotions, they will deal with you. So, die hele idee is hierso, om met die emoties te deel, om dit nie onder die mat in te vee nie, maar feel that, whether it's anger, or whether it's angst, whatever it is, feel it, and then let it go. Dit is soos die flik met Julia Roberts, Eat, Pray, Love, wat sy vir haar ex-man gesê, hy sê, but I miss you and I love you, sê sy vir hom, then send me love and light, and then drop it. Nee? This is what the Bible for ons sê, ons book of instruction sê vir ons, think on things that are good, pure, holy, lovely, and of a good report, en vervang jou gedagtes, neem hulle gevange. Ek sê altyd vir my patiënte, dat jou, daar gaan slegte gedagtes by jou opkom, daar gaan nou memories opkom oor goeders wat gebeur, daar gaan, ons is mense, dis hoe dit werk, jy het een brein, so dit gaan gebeur, en jy het een hart, so dit gaan gebeur, het help nie om besluit, ek gaan nou nie, ek los dit, ek deel nie met die ding nie, if you don't deal with it, it will deal with you, dis rechtig soos om een pleister oor een soeer te plak, en jy sien niks wat aangaan hierbo nie, maar onder is daar besig om infeksie te vorm, en dan is het gangrene, and then it's death. So, het help nie om goed onder die mat in te vee nie. Jy moet daarmee deel, feel it, and let it go. Let it go. En dan, wanneer negatieve gedagtes of goed wat jou oorweldig in wil kom, dan sê jy net, nee, jy besluit, jy lewe as prus. Dis wat ons in elk geval moet doen. Ons moet in elke sekonde aspris lewe. You have to be, jy moet teenwoordig wees. Nee? You have to be present in the moment. Dis al wat ons het. Ons het nie 5 minute terug nie, en ons het ook nie oor 5 minute. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Al wat ons het is, ja, and now. Dis waarin ons moet lewe. So, en geniet die tyd wat jy in hierdie oomblik hier is. Meeste mense en ons allemaal was al daar en baie van ons is nog steeds daar, is lewe ergens anders, jy dink aan wat gaan morgen gebeur, jy kan nie eers weet of jy morgen hier gaan wees nie, so hoekom nou jouself omkrap oor goeders wat dalk nooit gaan gebeur nie, maar jy dink so ver vooruit, jy vergeet skoon om die tyd wat jy nou het te geniet, nee, yep. En daarin te lewe. Skies, wat ek altyd gedoen het in die begin, het ek sommer kliphard vir myself gesê, as daar negatieve gedagte opkom, dan sê ek sommer kliphard, nee, sê die mense, wat nou, en sê ek moet nie waarin nie, it's a private joke. So, nou hoef ek het nie meer te doen nie, want ek het geoefen. My brein bat om sommer seeks love weg, voordat hy nog naby my denke kom, so dat ek aan dit kan dink, want practice makes perfect, nee? So oefen om dit te doen, to think on things that are good, pure, holy, lovely, of a good report. So replace those negative thoughts with good things. Ek sê altyd, moenie dink wanneer jy depressed is, en as jy moeg is, en alles en sleg voel, dat jy jou happy place gaan vind, nie? So vind jou happy place, weet waar jou happy place is, en wat jou happy place is, wanneer jy in 'n goeie plek is, en wanneer jy in 'n goeie baie is. En dan, wanneer jy nie so goed voel nie, dan kies jy, as prus, om na die happy place toe te gaan. Dis wat jy doen. Dis wat die lewe is. Choices. Nee? So you're free to make the choice, but you're not free from the consequence of that choice. So kies die regte ding. I place before you life and death. Choose life. Nee? So, die emosionele moegheid is een vorm van uitputting en word dikwels onderskat, soos ons gesê het. Jy kan fysies gesond wees, maar emosioneel leeg. En ons het nou gesê, dit gebeur wanneer jy hartseer is, teleurstellings beleef, angst, trauma, konflik, verlies, pyn. Jy glimlag dalk aan die buitenkant, soos ons gesê het, maar binnen is jy uitgeput. So, daar is een goeie resep, en een makkelike resep wat jy self kan toepas elke dag.
1: En ek dink so wat jy nou sê, Karen, kom ons gaan net hier twee op muziek breek.
2: En jy kan self toepas om gauw vir jou een lekker kopie thee te gaan maak.
1: Weer, as jy nie die vorige keer het, nou is jou kans.
2: Nog een.
1: Ons is nou weer terug by julle.
0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om naar te luister, inderdaad, 24/7.
1: Dis hy, welkom terug by ons op Aksie met Reaksie, nou net lekker energie teruggekry, lekker musiek geluister daar so, en yes, as jy nou ingeskakel is, ons praat bykie oor moegheid versus energie, en die spirituele dimensie van energie is die onderwerp wat ons nou gaan invaar. So nou beweeg ons daar iets dieper. Wanneer ons oor spiritualiteit praat, praat ons nie net noodwendig oor godsdienst nie. Ons praat oor betekenis, doel, hoop, waardes, verbinding met iets groter as onsself, en 'n mens kan fisies gesond wees en toch spiritueel uitgeput wees.
2: Dit is baie belangrik, mense is geneig om te sê, ons is 'n liggaam met 'n spirit, but we're not, we're actually a spirit with a body, within a body. So, wat is spirituele moegheid? Spirituele moegheid ontstaan wanneer die siel moeg raak. Wanneer jy begin vra, wat is die doel van alles? Hoekom probeer ek nog? Maak enigiets nog saak? En ek dink, en veral vandagse dae, vra al hoe meer mense dit op 'n daaglikse basis nie. Dis nie noodwendig depressie nie, maar dit kan wees, en dit kan ook dan baie gevaarlik wees vir sekere mense wat geneig is daartoe. Dit is dikwels 'n verlies aan betekenis in jou lewe. Nou, wat steel spirituele energie? Iets soos hopeloosheid. Hoop is soos suurstof vir die siel. Wanneer hoop verdwyn, dan daal energie. Wat het President Snow gesê in Hunger Games? Hope is the strongest emotion there is. Nee?
1: Yep.
2: So, ek is om 'n hoendervleis. The strongest emotion there is. So, as daar nie meer hoop is nie,
1: dan is al...
2: Wat het jy? Wat is oor? Nee?
1: So, dan het ons gebrek aan doel. Mense het betekenis nodig, en dit is so. En ons wil weet.
2: Ja, ons wil weet, nee. Hoekom doen ek wat ek doen, nee? Maar, die
1: wat
2: ding
1: die
2: wat
1: purpose?
2: Jy... Ja, wat jy nou gesê het, mense het betekenis nodig. Ek kon nou somme ietsie ingooi van ons gaan morgenoggend vroeg, wel donderdag, nee, volgende week donderdag, het ons onderhoud met Eden FM, op Eden FM ook, op die Breakfast Show, waar ons praat oor die Industry Recognition Awards, wat ons begin het, en wat op die 31ste Oktober in Pretoria gehou gaan word. Ons vra hier, mense het betekenis nodig, en dit is die rede hoekom ons daai Industry Recognition Awards begin het. Omdat daar soveel mense is, wat so baie doen vir ander, en hulle word nooit raak gesien nie. Hulle voel, hulle beteken niks. Wat is hulle waard? Wat doen hulle? Niemand sien erg raak wat hulle doen nie. En dis daai mense wat ons graag daar op die pedestal wil gaan sit en vir hulle 'n award gee, en dat mense kan weet wie hulle is, en dat die regte mense by hulle kan uitkom om te netwerk. Dis die rede hoekom ons die Industry Recognition Awards begin het, so dat mense weet hulle het betekenis in die lewe, nee.
1: Net so. Nou, hoekom doen ek wat ek doen?
2: Ja.
1: Wanneer daar die antwoord verdwyn, raak energie minder.
2: Ja, precies, en dit is wat ons wil net weer 'n bietjie hoop gee. Dis hoekom ons dit wil doen, nie?
1: Nou, lewe buite jou waardes. Wanneer jou lewe bots met jou diepste waardes, ontstaan innerlike konflik.
2: Ai.
1: Daardie konflik gebruik enorme hoeveelheid energie.
2: Ja, want if you don't practice what you preach, die twee bots teen mekaar. So, ek sê altyd, een negatief en een positief maak nie een positief nie. Dit bots teen mekaar, en jy maak jouself moeg, jy put jouself uit, want nou probeer jy heeltyd, soos Facebook en sosiale media is eintlik een woeste ding, want meeste mense is heeltemal iets anderste op sosiale media as wat hulle in die werklike lewe is. En daai is uitputtend om by jouself te bly.
1: Ja, nee.
2: Nee? So, die hele idee is om 'n balans te vind, om te wees wie jy sê jy is, om to practice what you preach, to do what you say and to say what you do, mean what you say, say what you mean, nee? Laat hulle kan sien, with you, is what you see is what you get. Nie, hier sien ons een ding en dan sê jy heeltemal iets anders.
1: Gemister,
2: nie? Die Bybel sê ook vir ons, faith without deeds is dead and by your fruits you will be known. Nie, nie rarig wat jy sê daar op sociale media nie, maar wat jy doen. Nie, so daai veroorsaak groot konflik en soos Dion nou gesê het, vat 'n enorme hoeveelheid energie om te pretend to be something and somebody that you're not.
1: Net so.
2: En dan, een groot story vir baie mense is onverwerkte skuld. Skuldgevoelens kan jarenlang energie steel. En dan, meeste van die kere, voel mense skuldig oor goed wat glad nie hulle sin is om oor skuldig te voel nie. Wat gaan help? Ek sê altyd, guilt asks for punishment and punishment equals pain. Nee? So dis wat ons onself bykie moet gaan afvra, hoekom sit ons in pyn? Hoekom sit ons in hierdie emotionele of fysische of geestelike pyn? Wat se skuldgevoelens het dit veroorsaak en is dit regtig jou skuldgevoelens? Is dit regtig iets waaroor jy moet skuldig voel? Nee, deel maar daai ding. As jy vir iemand moet gaan vergifnis vra of goed moet gaan regmaak, gaan maak het reg, so dat, dit is soos vergifnis, ne? Forgiveness or unforgiveness is like drinking poison and hoping someone else dies of it. Die mense kan nie eers meer onthou wat het gebeur nie. Ek gaan nou nie spesifieke name noem nie, maar ek het iets genoem wat vir my verskrikkelijk geplaat van kleintijds af wat gebeur het. En toe ek die mense wat skuldig was daaraan jare en jare daarna daaroor konfronteer, toe kon hulle nie eens onthou waarvan ek gepraat het nie. Dit het hulle glad nie geaffekteer nie. Intussentyd het dit my vir jare lank siek gemaak, fisies siek gemaak, omdat ek daar opgegaan het. Daarom het ek geleer om sommer net, ek hou nie van die atmosfeer nie, as ek voel daar is iets wat nie reg is nie, dan sorteer ek het dadelik uit. Van daai goeders wat so onverwerk daar lê, if you don't deal with it, it will deal with you, nie? Regtig, en ek is nie lus daarvoor nie. Ek wil oop lewe en skoon lewe, sonder skeleton, sonder enig iets, en sonder om oor, sonder dat ek hoef te worry as ek iemand raakloop in die straat, dat ek nou moet wegkruip of skaam voel of skuldig voel oor iets, nie? So, skuldgevoelens is een verskriklike ding wat baie, baie energie vat. En hier is nou een ander ding wat,
1: bitterheid en onvergewensgesindheid.
2: Wat ek nou net oor gepraat het.
1: Yep, dit is soos om een swaar sak klippe saam te dra. Die ander persoon voel dit dalk nie eers nie, maar jy dra die gewig elke dag.
2: Ja, soos ek nou gesê het, hulle kon nie eers onthou waarvan ek gepraat het nie, intussen het het my soveel skade gedoen, en as ek net op die oomblik
1: dit al aangespreek
2: ja, het. Ja, okay, toe was ek nog baie jonk, maar ek meen, dis hoe ek sê, hopelik leer ons, die wysheid kom met grysheid, hopelik, en dan leer jy uit jou foute, you have to do better, nee, if you know better,
1: you have to do better.
2: Ja, dat sê. So nou weet jy van Peter, nou weet jy wat om te gaan doen. Wanneer mense stilstype kry, wil ek sommer die stypes kry. Ek haat dit. Wat help dit? Wat los dit op? Of wanneer mense mekaar vloek en skel, wat los jy so op? Nee, moenie met mense gaan praat om te beklein nie. As jy wil iets uitsorteer, dan praat jy daaroor en jy sorteer dit uit. Nie om te sê, daai een is reg en die een is verkeerd nie, maar om 'n middeweg te vind sodat almal rustigheid en vrede kan hê en dan vorentoe kan gaan in vrede, nê?
1: Yes. Ja. So die krag van betekenis. Interessant genoeg wys nou navorsing dat mense wat 'n sterk gevoel van doel het, dikwels meer veerkragtig is.
2: Ja, purpose.
1: Hulle ervaar steeds moegheid, maar hulle herstel vinniger.
2: Yes.
1: Hoekom? Want betekenis gee energie.
2: Ja, purpose gives you energy. Nou wat gee energie? Fisies geef voldoende slaap vir jou lichaam, goeie voeding, water, beweging, sonlig en rus. Geef jou lekker energie. Emotioneel is dit gesonde verhoudings. As jy lekker lag, liefde vooral, aanvaarding en veiligheid. En dan mental energy it gives focus. Dis eenvoud, grense, as minder oorlading, en dan spiritueel, as daar geloof is, gebed is, meditasie is, dankbaarheid is, diens aan ander, en betekenisvolle doelwitte. Nee, dit gee alles vir jou. Goeie energie. Nou, hier is 'n paar vrae wat jy jouself kan vra vir selfondersoek. Wanneer jy sê, ek het nie energie nie, vra vir jouself, is ek fisies moeg? Is ek emotioneel uitgeput? Is ek geestelik oorlaai? Is ek spiritueel leeg? Het ek hoop verloor? Het ek my doel verloor? Het ek rus nodig? Of het ek betekenis nodig?
1: Nou, moegheid en energieverlies is nie altyd dieselfde ding nie. Moegheid sê, ek het rus nodig. Energieverlies sê, daar is iets dieper wat aandag nodig het. Soms is die antwoord net slaap. Soms is die antwoord genesing. Soms is die antwoord om weer hoop te vind. En soms is die antwoord om weer kontak te maak met dit wat betekenis, doel en lewe aan jou gee.
2: Ja, want die mens leef nie net van fisiese krag nie. Ons lewe van hoop, ons lewe van liefde, ons lewe van betekenis. En wanneer daardie dinge begin terugkeer, begin energie dikwels ook terugkeer.
1: Nou Karen, ek wonder sommer net, voor ons nou op heeltemal einde gaan, wat sal jy aanbeveel vir mense wat reeds met moegheid sukkel uit jou oogpunt uit?
2: Ja, wel, jy weet, ons luisteraars weet ook, ek werk net met natuurlijke producte, ek doen die tinctures, ek meng vir elkeen spesifieke tinture met die kruie en die plantprodukte, alles wat ek daar het, vir wat jy nodig het, spesifiek vir wat jy nodig het. Jy hoef nou nie duisende bottels te aan te koop nie, daar is, dit hang af, ek luister eers na wat jou probleme is, en dan kan ek vir jou een goeie mengsel maak, een goeie raad gee oor wat jy kan gebruik om vir jou te help, afhangende van wat jou probleem is. So, dat is nie net die algemene ding nie, maar nou moet ek vir jou sê wat werk vir baie dinge is Moringa. Daar het natuurlijk my lewe gered. Superfood, hy help met beter slaap, hy help met voeding, hy help met gewigsverlies, hy help met teenvechting van kankercelle, infecties ensovoort. So, daai is een baie lekker tinctuur om te kry vir overall. En dan het ek natuurlijk een baie lekker tinctuur vir angstigheid en vir mense wat sukkel met slaap. So, daai is een baie lekker mix. Daai plankie op sy eie ruik nie so baie lekker nie, maar die tinctuur, hy proe eintlik glad nie sleg nie, hy is nogal eintlik heel lekker. So, soos ek sê, daar is verskeie dinge wat mens kan gebruik, maar dit hang af, want daar is baie spesifieke issues wat baie mens het, wat jy dan spesifieke ding vir hulle sal kan meng. So as jy hulle een bykie hulp nodig het, ons weet, ons het al een hele paar gereelde patiënte wat na Eden FM luister en wat baie vrolik aan die producte gebruik en wat baie goeie uitslaa ook al reeds gekry het, ja, want ons sê altyd, if nature didn't make it, don't take it, and fruits for foods, leaves for medicine, dis wat ons Book of Instruction vir ons sê. So jylle kan vir my gerus kontak, WhatsApp my op 081-869-6090
1: 081-869-6090. Nou sê, ja, en so wat ons met die bang begin het, moet ons ook afsluit met lekker woorde, en ons gaan oorgee in ons collega in die afternoon drive, Paula Maas, hy gaan julle verder vat. Dit was vandag se aksie met reaksie gewees.
2: Ja, dankie dat julle saam geluister het.
1: En tot volgende keer toe, groet julle, ek is Dion.
2: En ek is Karen. Heerlike week.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nouwe Instituut, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Goeiemiddag hier in FM. Wees gegroet hier die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Dis 11 minute oor 3, die 17de Junie 2026. Welkom by die Afton Drive. En meer besonder welkom by ons daglikse Drive Vision. Vanmiddag wil ek graag een vraag baie duidelik aan myself en aan u vra, pragtige luisteraars. Soos die Engelsman sou sê, it is a confronting question. Opgeteken in Psalm 116 vers 12. David skryf die volgende. Hy vra: hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Dat is ook een vertaling wat lei, hoe sal ek die Here kan vergeld? Met ander woorde, hoe sal ek hom ooit kan betaal vir al sy weldade aan my? Ja, dit is die vraag wat ek vanmiddag by u los. Elkeen van ons weet toch, daar is nie een manier hoe ons vir die Here ooit kan vergeld vir al sy weldade nie. So wat bly oor? Wat bly oor? Kom ons wees dankbaar dat ons elke liewe dag sy goedheid en sy genade kan ervaar. Psalm 116 vers 12. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my?

George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

0: That was BK with your 4:30 news headlines in isiXhosa. Thank you, BK. I am BK Worldwide. Righty right. We're gonna have a short ad break and then Eden FM. We're gonna cross over to the Hesekwa. Ons kakel oor daar na collega Jamie Lee Joseph. Sy is gereed met die Hesekwa munisipale gleef. Jamie is meer as gereed. So kom ons breek gou vinnig vir advertensie. En as hy ding weer is lekker propvol, is 'n stampvol Woensdagmiddag hier op Eden FM. Die vakansiedag het 'n man ons so 'n bietjie gedisoriënteerd, nie dat ek op vakansie was nie. Maar ja, nogal hem gegooi.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: Onmiddag oor na jou, Jamie Lee Joseph, sy hanteer die Hesekwa munisipale gleef. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden FM hier in Hesekwa met my Sejaaf Jamie Lee Joseph en met my in die atletiek vir Christo Hamman. Hy is die bestuurder by Boubeheer en Hannes Gjaldenhuis. Hy is die bouinspekteur. En ons gesels vandag oor niks anders as Boubeheer verwante aangeleenthede nie. Christo en Hannes, welkom by Eden FM.
3: Baie dankie Jamie, is lekker om hier te wees vir 'n tweede keer.
4: Baie dankie Jamie Lee, ons voel welkom hierson.
2: Kan julle vir my sê, hoe kan eienaars weet wanneer dit nodig is vir 'n formele of 'n amptelike bouplan aansoek, teenoor slegs 'n permit aansoek?
3: Jamie Lee, as julle my die kans sal gun, dan sal ek hierdie ene antwoord. Die luisteraar sal buite moet weet dat die mens kry twee types aansoeke, dis waarvan hier gepraat word. Die eerste een is 'n amptelike bouplan aansoek. Dis nou wanneer jy 'n nuwe huis of 'n nuwe sakegebou, 'n nuwe gebou wil oprig. Dan moet jy 'n bouplan indien. Met ander woorde, vir nuwe geboue moet jy 'n bouplan indien. As jy byvoorbeeld by jou bestaande huis of by jou bestaande sakegebou deelte onderdak nuut wil aanbou, daarvoor het jy ook 'n bouplan nodig. So huisaanbouings by 'n bestaande gebou het jy 'n amptelike bouplan nodig wat moet ingedien word en moet goedgekeur word. Dan permit aansoeke, ons minor building works of ondergeskikte bouwerk. Dis nou 'n hoenderhok, 'n grensmuur, 'n afdak of 'n pergola, 'n Wendy house wat jy wil opsit, die tuingereedskap, daarvoor het jy nie 'n amptelike bouplan nodig wat moet ingedien word nie. Jy moet 'n permit aansoek. Kan jy vir dit indien? Ook by Boubeheer moet ook goedgekeur word, maar dis 'n bietjie 'n makliker proses as om 'n bouplan in te dien vir 'n gebou of vir 'n aanbouing aan jou bestaande gebou.
2: En dan kan julle vir my sê, wat is die belangrikste verskille tussen aansoek om formele bouplan en permit aansoek?
4: Emilie, ek gaan sommer daai vraagie vir jou beantwoord. Eerstens, die formele bouplan word sedert 1 Oktober 2024 slegs op die online submission building portal opgelaai. Dit is 'n elektroniese stelsel en rekordhouding vergemaklik, omdat alles elektronies beskikbaar is. En dan die tweede gedeeltekie van jou vraag, die permit aansoeke kan sommer deur eienaar self ingedien word en dit vind plaas by die Boubeheer afdeling self sommer.
2: Ek het nou gesien julle sê alles is elektronies of on. Wat gebeur met ons mense wat, soos wat ons het nou sal sê, nie technology savvy is nie. Wat nie so geleegd is met die technologie nie, kan hulle tot kom sal dan, wat hulle kan help dalk met die aansoek of hoe weeg dit dan?
3: Dit is een goeie vraag wat jy het, en dit is nogal iets wat eienaars baie keer vir ons vraag, en iets waarmee die gemeenskap daar buiten soms een bietjie sukkel. Jy moet een gedagte hou, sy luisteraars moet een gedagte hou, dat wanneer jy een aanbouwing wil doen aan jou huis, of aan jou bestaande gebouw, of jy wil een nieuwe woonhuis bou, dat jy gebruik maak van een geregistreerde planopsteller. Nou, die woord planopsteller beteken dat jy moet nou of gebruik maak van een architect, of jy moet nou gebruik maak van een geregistreerde architect, technoloog, of daar's drie
4: tekenaar,
3: draftsperson, noem ons hulle, wat vir jou een plan kan optrek, en dan op die portal kan indien.
2: Okay.
3: So as het kom by bouwplan aansoeken vir nieuwe woonhuise, nieuwe strukture, nieuwe additionele vierkante meter by jou huis, dan is dit nou ongelukkig so, dat jy van een geregistreerde planopsteller moet gebruik maak, wat dan nou daai aansoek van jou op die building portal oplaai.
2: Okay, dat maak sin.
3: As dit is, dat dit net een permit is, vir die gemeenskap daar buiten, wat nou net een grenseining of een hoenderhok of een afdak of ding wil opsit. Daai type aansoeke hanteer ons nog per hand.
2: Okay.
3: So die eienaar kan na ons toe kom. Hy kan by ons uitvind wat is die proces, wat is die vorms wat moet voltooi word. Hy kan vir ons verduidelik wat die type structuur is wat hy wil oprig. Ons sal dan vir hom leiding gee om te sê, dis 'n permit aansoek. Hy kan dit somme per hand indien, ons sal hom help daarmee. Dan is daar nie 'n elektroniese proces wat nou die mense 'n bietjie afsit soms.
4: En Jamie Lee, daarmee saam, net met verwysing na die elektroniese stelsel, ons het 'n diensverskaffer wat vir ons die building portal proces aanvanklik opgelaai het, en hulle het indringende opleiding aan een en elkeen van die SACAP geregistreerdes wat Hannes nou verwys het hulle vir hulle gegee, en hulle is op 'n daaglikse basis is hulle beskikbaar in geval van navraag of enige stelsel probleme of kwessies. So daar behoort regtig van geen eienaar of geen luisteraar se kant af behoort dan is nie, maar luisteraars is nog steeds welkom om Boubeurt te kontak enige tyd om navraag te doen oor die status van hulle bouplanne, om seker te maak op die invindag dat hy is wel opgedien en in wat finaliseer is. Luisteraars is meer as welkom om dit nog te doen.
2: Nee, die rede hoekom ek vir as baie mense los, moet sekere goed, as hulle nie weet wat se prosedure om te volg, of daar is die 'n optie vir hulle waarvan hulle kan kiesie. Maar dit was Hannes Gealdenhuis en Christo Hamann. Indien u meer wil weet oor bouwbeheer verwante aangeleenthede, bly ingeskakel, ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.

0: terug in die ateljee met myself Jamie Lee Joseph en natuurlik Christo Haman. Hy is die bestuurder by Boubeheer en Hannes Geerden, hy is die bouinspekteur. Vir diegene wat nou net ingeskakel het, ons gesels oor Boubeheer verwante aangeleenthede. Kan julle vir my sê, wat is die belangrikste vereistes om na te kom nadat 'n bouplan goedgekeur is?
1: Jamie Lee, luisteraars daar buite, die vraag is, wat is die belangrikste vereistes om na te kom, nadat jy een goedgekeurde bouplan in jou hand het? Nou, julle weet nou dat julle is nou deur 'n proses, julle het nou 'n planopsteller gekry, julle het 'n plan opgetrek, nou die plan is ingedien by die munisipaliteit betaal, en nou het jy 'n goedgekeurde bouplan. Belangrik is, dat jy het nou 'n goedgekeurde bouplan, jy het nou 12 maande, wat die bouplan geldig is, waarbinne jy nou kan begin om te bou. Ons sê altyd vir die mense, maak seker dat jou boukontrakteur bou volgens die goedgekeurde plan. Moenie afwyk, praat ons van jou goedgekeurde bouplan af. As jou goedgekeurde bouplan sê, jy kan 'n slaapkamer aanbou van 3 meter by 3 meter, dan moet jy 'n slaapkamer aanbou van 3 meter by 3 meter, nie 'n garage van 6 meter by 8 meter, 'n slaapkamer van 3 meter by 3 meter. So, as dit gebeur, dat dit nou sou wees, dat jy nou moes afwyk van daai goedgekeurde bouplan wat jy het, dan kom bespreek jy dit eers met die boubeheerdepartement, so dat hulle vir jou kan sê, ons gaan nie 'n probleem hê daarmee nie, julle sal kan voortgaan, maar julle moet 'n wysigingsplan indien. So belangrik, jy het 'n goedgekeurde plan, jy bou volgens die goedgekeurde plan. Wanneer jy klaar gebou het, dan moet jy 'n e-pos versoek aan die boubeheerdepartement rig om te vra vir die finale inspeksie. Dit beteken die bouinspekteur kom uit na jou erf toe, jy gee vir hom die goedgekeurde plan. Daar sal 'n rooi stempel met 'n handtekening op die plan wees, 'n munisipale goedkeuringsstempel. Jy gaan uit na die saai toe, die bouinspekteur, jy oorhandig aan hom die goedgekeurde bouplan, en dan loop hy nou deur die bouinspekteur, en hy kyk of jy gebou het volgens die goedgekeurde bouplan. Saam met dit, wanneer jy vra vir die finale inspeksie, nadat jou plan nou goedgekeur is, jou gebou is nou netjies klaar gebou, jy het nou 'n e-pos gestuur en gevra vir 'n finale inspeksie, saam met daardie e-pos wat jy stuur en vra vir die finale inspeksie, moet jy ook seker maak dat die relevante sertifikate moet aangeheg wees. Dis nou die sertifikate soos byvoorbeeld die elektriese COC of die geregistreerde loodgieter se plan, se COC. Dis die sertifikate wat dan nou relevant is, wat moet ingedien word, saam met daai versoek vir die finale inspeksie. Maar ons sal 'n bietjie verder daaroor uitbrei, ek dink by die volgende vraag of twee.
0: Hannes, voor ons gou na die volgende vraag te beweeg, kan jy net vir ons luisteraars vinnig sê, wat gebeur met persone wat die bouplan oorskry, of wat die doen wat die bouplan sê nie?
1: Jamie Lee, dis 'n goeie vraag. Wat nou gebeur is, en dit is dat nou kom die bouinspekteur op site. So jy het nou klaar gebou, jy het nou afgewyk van jou goedgekeurde bouplan. Nou vra jy vir 'n finale inspeksie, die bouinspekteur kom op site, hy vat jou goedgekeurde plan, en nou is die bouwerk nie gedoen dien ooreenkomstig die goedgekeurde plan nie. Nou gaan die hele proses van okkupasiesertifikaat uitreik, gaan nou stilstaan, want nou moet jy 'n wysigingsplan indien. Onmiddellik is daar nou nog kostes aan verbonde, want jy moet nou weer teruggaan na jou geregistreerde planopsteller toe, wat die plan aanvanklik vir jou ingedien het, opgelaai het op die building portal system. Hy moet nou weer 'n wysigingsplan optrek vir jou, daai wysigingsplan moet weer betaal word, hy moet ingedien word by die munisipaliteit, so behalwe dat dit nou onnodige ekstra uitgawes is, wat ons nou vinnig baie kan raak, is daar nou ook een tydperk aangekoppel wat jy nou nie jou klaargeboude structuur mag bewoon nie. En dan raak het ons nou ongemakkelijk, want jy het nou niet gebouw en jy wil intrek, maar nou moet jy eers een wijzigingsplan laat goedkeer, nog geld uitgee. En uit die aard van die saak, mag jy nie in die aanbouwing nou bly of in die nieuwe structuur nou intrek nie,
0: totdat jylle dit
1: totdat
0: moest,
1: ons dit nie goed afgeteken het met die occupatiecertificaat nie.
2: En Jamie Lee, om daarby aan te sluit, na aanleiding van wat Anders so pas genoem het, moet ons ook in aanmerking neem dat daar kan somtijds wijzigings wat vooraf aansoeken, bijvoorbeeld by beplanning, soos as daar bouwlijnoorskryding bijvoorbeeld is, of daar sê nou maar additionele wooneenheid gevestig, en dis ook extra kostes, extra tydperke, en het gebeur soms dat die betrokke aansoeke vir wijzigings nie noodwendig kan goedgekeur word nie.
0: En dan beteken het, jy moet
2: dan
0: afbreek.
2: Is het groot moeilikheid, en dis die moeilikheid wat bouweer dan moet maak, en dan word bouweer kwalik geneem, maar die luisteraars en die eienaars moet maar besef, dat dit is hoekom daar gedaan is, en hoekom by die plan, soos Hannes gesê het, want een wijzigingsplannetjie is nie verseker, dat hy wel gaan goedgekeur word nie.
0: En die oomblik as jy hom afbreek, dan kom daar nog kostes by, want dan moet jy weer die materiale inkoop,
2: dit
0: om weer te bou.
2: Yes.
0: En dan, Christo, wat is belangrik vir die eienaar en betrokke subcontracteurs rondom die relevante certificate?
2: Dankie, Jamie Lee. Hannes het nou verwijs na die certificate wat saam met die e-post versoek vir die finale inspeksie moet aangeheg word. So, eienaars moet maar seker maak dat sy subcontracteurs, en soos Hannes genoem het, elektrisiëns, loodgieters, gasinstalleerders ensovoorts, dat hulle in die eerste plek gekwalifiseer en dat geregistreerd is om wel wettige sertifikate te kry. Indien hulle onseker is, eienaars of contracteurs, wat van subcontracteurs gebruik maak, dan is hulle meer as welkom om vir bouweer te nader vir advies. En dan sonder die regte sertifikate kan die finale inspeksie uit die aard van die saak nie gedoen word nie, en die uitreiking van die occupatiesertifikaat kan dan ook teruggehou word totdat die kwestie oor die onwettige of die foutiewe sertifikate eers uitgesorteer word, en dit kan somtijds 'n lang en 'n sensitiewe proses wees. Eienaars moet verkieslik, ons sê nie hulle moet nie, maar ons sê verkieslik, moet eienaars hulle betaling aan die subcontracteurs maak, alvorens hulle nie wettige sertifikate in die eienaars se hand is nie, want met daai sertifikate en met daai sertifikate alleen kan die eienaar aansoek doen vir sy finale inspeksie, wat dan sal lei tot 'n occupatiesertifikaat wat vir die eienaar geleentheid gee om die betrokke struktuur te keer.
0: Kan julle vir ons luisteraar sê, watter vereistes is belangrik vir die eienaar en sy kontrakteur om te 'n occupatiesertifikaat wel kan uitgereik word na finale inspeksie?
1: Jamie Lee, ek gaan daar probeer antwoord vir die luisteraars een bykie meer duidelijkheid gee oor dit. In die eerste plek, moet daar ons nou toegesien word, soos ons nou al genoem het, dat jy nou volgens die goedgekeerde bouwplan gebouw het, en dat jy nou al die regte certificate van jou subcontracteurs ontvang het, en dan vraag jy ons nou aan vir die finale inspeksie. Wanneer ons dan nou die finale inspeksie kom doen, die bouinspekteur, dan moet jy nou daarom seker maak dat jou erf nou netjies is, dat daar nou nie meer bourommel en cementsakke en plastic wrapping van die bakstene en goed die plek vol lê nie, dat die gebou, dat die site nou daarom netjies is, dat die sypaadjie gefees, dat die stormwater drein en die goed is netjies en mooi skoon oop, so ons kyk definitief na dit, ons kyk dan ook, ons vra ook altyd vir die mense, maak toch seker dat die goedgekeerde bouwplan op site is, want die mens, as ek nou die finale inspeksie moet kom doen, daar is nie een goedgekeerde bouwplan op site, hier is het moeilik om te weet, waar moet jy nou kyk, wat was nou die aanbouwing, wat is nou niet, want die hele huis is netjies oorgeverf, so mens kan nie altyd lekker seker wees, wat is niet, wat het bygekom nie, so die goedgekeerde bouwplan is definitief een moed wat op site moet wees. En dan vraag ons ook maar vir die eienaars, vir die contracteurs, dat hulle moet vir ons afskrifte van die certificate voorsien. Dis mos nou belangrik vir eienaars dat hulle die oorspronkelijke certificate self hou in die hand, in die kluis ergens sit, maar die bouinspekteur wil 'n stelletjie hê van daai certificate. Want ons vat die certificate, ons verifieer dit, dat die certificate allemaal geldig is, voordat ons dan nou die occupatiecertificaat uitreik. Dan, sê nou maar, die bouinspekteur kom nou by jou site, en daar is nou goeikies wat nou nie reg is, daar is nou aspekte wat nou nog moet aangespreek word. Dis nou goed waarna ons kyk, wat die contracteur of die eienaar miskien nou misgekyk het. Dis nou partykeer keer simpel goeikies, soos die veiligheidsglas het nie een permanente sigbare merk op nie, of die watertank is hier opgesit nie, simpel goeikies wat ons nou raak sien, zijn met ons inspectie wat nog nie gedoen is nie. Dan gaan ons vir die contracteer en die eienaar daarvan in kennis stel, en dan gaan ons nou vir hulle vra, hulle moet nou daarom nou binnen een sekere tyd, moet hulle dit nou aanspreek, vir ons bewyse daarvan lever, dat dit wel aangespreek is, zodat ons dan nou aan die hand van die certificate wat aan ons voorsien is, met gerustheid een occupatiecertificaat kan uitreik, aan die eienaar en aan die contracteur. Baie gevalle gebeur dat die contracteur dan sy finale geldjies kan kry. Die eienaar is verseker dat die product wat hy gekry het vanaf die contracteur is veilig, en daar gaan nie gebreke wees nie, plek gaan nie afbrand nie, want die geregistreerde elektriesien het die werk reg gedoen. Dis hoekom het belangrik is vir die certificate, sodat ons die occupatiecertificaat kan uitreik. Dan moet eienaars ook in gedachte hou, wanneer jy nou die plan indien om goedgekeerd te word, is daar altyd een boudepose toe betrokke. De boudepose toe is een bedragie geld wat betaal word, saam met die indien van die plan vir goedkeuring, en wanneer die occupatiecertificaat dan uitgereik word, nadat ons nou al die certificate ontvang het, en ons het die finale inspectie gedoen, dan word die occupatiecertificaat uitgereik, en dan automaties, ons stuur, bouwbeheer stuur daai certificaat na ons tesorie departement toe. By die tesorie departement is daar dan persone wat automaties die boudepose toe, wat jy in die begin betaal het, wat hulle betaal dit dan nou weer terug op jou municipale rekening.
0: Het sal nou so, my volgende vraag
1: aan die einde van die vreselike geld uitgee bouproject, kry jy daarom van jou eie geld, kry jy daarom weer so ietsie van jou eie geld terug van die municipaliteitse kant af.
0: Is daar laaste boodskap wat jylle dalk vir die luisteraars te wil gee oor bouwbeheer?
2: Jamie Lee, van my kant af kan ek net 'n oop uitnodiging, vriendelik, doch dringend, as daar enige navraag, enige onsekerhede, is die mense, die luisteraars, die inwoners van Hessequa meer as welkom om bouweer te kontak. Ons deurstaan vir allemaal oop, ons is beskikbaar, as het nie by Riversdal kantoor is nie, dan is het by die buitenkantore op sekere dae. Misschien kan ek net vinnig verwys na maandag, is Tienus in Albertina in Landelike area en in Melkertfontein. Dinsdag, woensdag en donderdag is Gregen in Stilbaai area. Hannes is woensdag in Heidelberg, Witsand, Slangrivier area. En dan vrydag is ons allemaal by mekaar by Riversdal by die kantoor om bouplankomitee vergadering te hou, waar ons al die bouplanne waarover ons nou gesels het evalueer. En dan hou ons ook sommer algemene boubeheer vergadering, waar ons die goeikies wat gedurende die week gebeur het, wat al sensitief is, potentiële risiko's, bespreek ons dan daar. Maar enige tyd, enige iemand meer as welkom om bouweer te kontak, sodat hulle nie oningelig is of nie onkundig is, bouweer se deurstand.
0: So dit was Christo Haman, hy is die bestuurder van bouweer en hy het ons ook van Hannes Geldenhuis, hy is die bouinspekteur. Ek sê vir julle baie, baie dankie. Ek kan sê, ek het een hele paar goedjies geleeg vandag. Het is een plezier, of het was een plezier, om julle in die atelier te en die inlichting aandag kom van baie mense wat onzeker was daar buiten. En dan is het weer tyd om te groet ons gesê, als weer die 1 juli 2026. in dieselfde plek bly ingeskakel by die bus.
3: Ja, dat was Jamie Lee Joseph, wat vir ons die Hessekom Municipale geleefhanteer. Baie, baie dankie, Jamie. It is now 5 o'clock. Here is my colleague BK Worldwide in...

0: Ja, dis lekker, dit lekker op jou nommer 1 draadloos, bambelies.
1: Pola, dit klink nou soos 'n vrydagmiddag.
0: Ja, klink soos 'n vrydagmiddag.
1: Maar eintlik is dit woensdag.
0: Ja, maar ons moet kop op Babbels, want is 5:30 en sy lesbobaanie is gereed by die hoofdrekker. So, jy, Granwell, ons praat met jou, ons sien vir jou, ons het vir jou baie duidelik, maar kom ons gaan gou vinnig na die hoofdrekker toe. Hier is sy lesbobaanie, al die pad vanaf Nys na Tenhoek te Weskaap, Suid-Afrika, en vanavond het sy so lekker groen pampoenrokkie aan.

0: tyd presies 5:30, hier is in die Sooftrekke, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Omvattende pogings is aan die gang om verskeie rotsvalle langs die R328 pad na die Kankogrotte na die Oudtshoorn te verwyder. Inwoners van Mosselbaai deel geneem aan 'n vredesoptog om eenheid, heling en sosiale kohesie te bevorder na onluste wat lewensverliesskade aan eiendom en die verplasing van gemeenskapslede veroorsaak het. Die polisie het 703 verdagtes in hegtenis geneem tydens die jongste fase van operasie Shanela 2, ouwe digtheid misdaad bekampingsinisiatief, wat gemik is op die afdwing van die reg en die bekamping van ernstige misdaad. Suid-Afrika beweeg na die bekendstelling van digitale voertuiglisensie skuiwe as deel van pogings om registrasiestelsels te moderniseer en korrupsie te verminder. En die Demokratiese Alliansie span die regering van nasionale eenheid het verskeie veranderinge aan sy kabinetsverteenwoordiging voorgestel. Dit is die einde van die nuushooftrekke, bly gerus ingeskakel, ek bring vir julle volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Tjong, moet jy nou so aan borst? Dit is dan regie gekom. Baie dankie, Celeste.
3: Dankie, Celeste.
2: Ja, baba.
3: Ek weet nie, man, hier is so klein paddekie.
2: Ja, die klein, moet parasie, my opjong. Ja, jy kan nie moet parasie, Dyson Stanley, hartelijk goeie naand.
4: Naandje Paula, naandje, Bubblelicious. Ek wil goed met jou ook, Paula.
2: Yes, sir.
4: Paul, lief sê, asjeblief, gedra vir jou. Jy moet hy song volledig voluit speel, asjeblief. Touch me softly.
2: Ja, is genaam.
4: Die wat jy gedoen het, is nie reg nie. Jy kan hom nie so kat nie. Nie op hierdie verjaarsdag vandag nie. Aurelia, jy moet 'n geseënde verjaarsdag hê verder. Baie, baie lief vir jou. En glo en vertrou, net dat jy 'n mooi dag gehad het, né? En nog aan het. Bubbles.
3: Yes, Mr. Stanley.
4: Mooi aan vir julle ook, meneer.
2: Daar sê.
3: As hy een asem so maar het, hy sê, baie dankie, geluk daar aan jou wifey. Op haar beeld is so, ja meneer, jy sê mannen nie is, jy sê moet uitstaan en wees, en as om een lekker bedeeg vanavond.
2: Daar sê. Aurelia, van my kant ook af, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons bid die seën van die Here en mag goedheid en guns jou agtervolg elke liewe dag. Jy weet, Babbels Aurelia het so'n mooi persoonlikheid net, sy het een aura wat sy afgee, man, en sy is een van die vrouwe, sy in 'n verteken stap, dan is jy bewus van haar teenwoordigheid. En is lekker om in sulke mense se teenwoordigheid te wees. Ja. So Aurelia, alles wat mooi is vir jou, ons waardeer vir jou en alle seëninge. En terug te kom na Jason Stanley, Doc J is. Jy weet, somtijds in die lewe het een man net een teaser nodig. Ne?
3: Mm-hmm.
2: Ja, so die feit dat ons nou Touch Me Softly nie voluit gespeel het nie, beteken dit was net een teaser gewees.
3: Mm-hmm.
2: Want, ja.
3: Wat nou gaan kom?
2: Ja, of vas, babas. Die luister, kinders op. Grijn, wel goeie naand.
5: Middag, Paula. Hoots en Bubbly Bobs. Yes. Kan jy, hulle sê altijd, as jy in een vertrek instap, nee, dan moet jy die environment kan change.
2: Ja.
5: Kijk jy, Bubbles. Nou ja, sê vir jou nie mee, bro. Sy lig Paul onmiddellik op, meneer. Haar is onmiddellike ander type van een warmte, meneer. Jy laat my voel asof het naweek is. Maar dat is dinge. Dat is mamies nou die buiten, asjeblief, manne. Behandel die geliefdes mooi mense. Onze lieflike mense in die opvangsgebied. En jylle moet ek gesê in die aand het, Paula.
2: Dank
5: en Bobby. Bubbly Bobs.
3: Ja.
5: En as in die wil van die Here is, praat ons maar hoor, ek sy net in. Nou toe nou. Die lig ons, Bobby. Die lig hy manne as ons. Sien in die grevel is hy.
2: Ja, dek my gelag uit die Bubbles. Baie dankie, Grenville. Ons is staatsbevelvoerder het hier gekom. Babas, dit is op aandag staan. Salueer. Attention. Man, toe.
3: Hey.
2: Bevelvoerder. Aan die woord.
6: Bye, Paula Babas. Ja, nee, so daarom ook veel Aurelia sê, alles in die mooiste. Mag jy hier van rijklik sê. prachtig te voeg. Dan ook sterkte natuurlijk vervassing met die ingang van haar mama. Maar wil ik daarom zeggen dat Jason Stanley wat nou zo bel daar. Sê die song moet nou nie gekat word en so aan. Sê dit is nou al die tweede of die derde keer wat die vandag in die programme.
2: Ja.
6: Sê die vrou geluk sê en so. Wonder of die man nou bezig is om nou punte te score. Met die oog op die toekoms. Je weet ons mannen moet ons altijd maar punten scoren. Zoals ons iets in die bankrekening heeft. In die toekomst. Dus kijk maar.
2: Ons kijk maar. Oh, dat is een man wat weet. Kijk die babbel. Dat is ervaring wat hij speelt.
3: Ik zie je wel.
2: Dat is opa van twee wat hij praat.
3: Ik zie je wel. Hij man weet waar
2: hij praat. Hij weet waar hij praat.
3: Je gaat ons. Dat is safe.
2: Welcome to the Afternoon Drive.

the moments that change us.

0: DJ Jazzy, die my heart. Nou, had ons hom ook so'n bietjie gefeit, nee, Bubbles, want hy is amper 5 minute, ons het net so 3 minute teruggeef van hom.
1: Ja, en die NGV, hy is my song, die net so,
0: ja. Song, en jy is so kwaad van my nie.
1: Exactly,
0: ja, man,
1: exactly.
0: Ons accommodeer mekaar, want ons moet die ene inbring, Bubbles, ons moet hom inbring. Hy is ook deel van die afternoon drive, en van Eden FM, is Neri. DJ Marikel,
1: absoluut, Paul.
0: Die gaat ons.
1: Ja.

0: Jan, op daardie noot is het groet uit van ons kant af. Nogmaals baie dankie vir hierdie 3 ure wat ons in die wonings, in die motors, in die kantoor, daar by die werk ongewees het. Maar meer belangriker, in die harte. Baie dankie. Babbels, dankie, was lekker om jou te heen.
1: Ja, nee, die silent partner na al my opnames daar moest toe. Dit kom binnenkort so, ja. Mooi aan vir julle en ja, is goed so wel eens. Sien ons mekaar, wat ons mekaar sien.
0: Ja, jy kom nog iets soos die skim nou, ja. Ja, prachtige luisteraars, bly ingehaken en geskakel vir Kickback, net na die 6 uur nuus en oordenking hier op die nummer 1 draadloos. Van my kant, Paula Hopskedops, mooi bly, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar, maak net die beste van elke godgegewe oomblik, because our last moment can be our last moment. Take good care.

Alle pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Hier is Seleswa Bani met jou 6 uur nuus en weer en markaanwysers in Afrikaans. Onmiddellik oor na jou, Seleswa Bani. Hartlik goeienaand ook aan jou.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Twabane. Omvattende pogings is aan die gang om verskeie rotsvalle langs die R328 pad na die Kangogrotte na die Oudtshoring te verwyder. Kontrakteurs werk op steilkranse naby die kombuis met veiligheidstye om gate te boor vir die installering van beskermingsnette. Owerhede sê die nette moet eers vasgemaak word voordat spanne die rotsblokke wat op die pad beland het kan verwyder. Die operasie is deel van voortgesette maatreëls om veilige toegang tot die roete te herstel en die risiko van verdere rotsvalle te verminder. Inwoners van Mosselbaai het deelgeneem aan 'n vredesoptog om eenheid, heling en sosiale kohesie te bevorder na onluste wat lewensverliesskade aan eiendom en die verplasing van gemeenskapslede veroorsaak het. Die optog is deur plaaslike kerke in vennootskap met die munisipaliteit georganiseer en het mense uit verskillende agtergronde saamgebring om hul verbintenis tot vrede en nie geweld te bevestig. Gemeenskapsveiligheidsorganisasies, insluitend die polisie en wetstoepassing, het die inisiatief ondersteun. Organiseerders het beklemtoon dat die optog nie politiek was en gefokus het op solidariteit, wedersydse respek en 'n veiliger gemeenskap vir alle inwoners. Die polisie het 703 verdagtes in hegtenis geneem tydens die jongste fase van operasie Shanella 2.

Koöperasie gemeenskaplike optrede deur wetstoepassingsagentskappe in betrokke gebiede ingesluit met teikens soos gewelddadige misdaad, dwelmverwante aktiwiteite en onwettige vuurwapens. Owerhede sê die operasie is deel van voortgesette pogings om openbare veiligheid te versterk, vertroue in wetstoepassing te herstel en die gesag van die staat te bevestig. Verdere ondersoeke en hofverskynings word verwag. Suid-Afrika beweeg na die bekendstelling van digitale voertuiglisensieskywe as deel van pogings om registrasiestelsels te moderniseer liewers en korrupsie te verminder. Owerhede sê die digitale stelsel sal waarskynlik bedrog beperk, die vaardigheid van vervalste lisensieskywe bekamp en nakomingsmonitering verbeter. Die initiatief is deel van breër hervormings in die vervoersektor wat gemik is op groter doeltreffendheid en dienslewering. Besonderhede oor die uitroltydlyn en implementeringsproses sal aangekondig word sodra die nodige regulatoriese en tegniese raamwerke gefinaliseer is. Die Demokratiese Alliansie span die regering van nasionale eenheid het verskeie veranderinge aan sy kabinetsverteenwoordiging voorgestel. Die party het versoek dat landbouminister John Steenhuiser vervang word deur Willie Oukamp, tans minister van omgewingsake, bosbou en visserye. DA-leier Jordan Hilloos sê Oukamp sy mandaat sal fokus op die oplossing van regskwessies rondom Bek en Closure, die uitbreiding van marktoegang en die bevordering van ekonomiese groei en werkskepping. Ander verskuiwings sluit in Alexandra Abrams na energie, David Meynier na omgewing, Yusuf Kasim na hoër onderwys en Jack Bloom na water en sanitasie. Ten slotte kykie na die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.18, die euro teen R18.79, die Britse pond teen R21.74, goud verkoop teen $4,327.24 per pyn ons. Brent olie $78.96 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $65,707.38. Daarmee die einde van die 6 uur nie saamgestel deur die Henry Nuuspan. Hooftrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vrede met hem nie, sis ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Die punt weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, donderdag die 18de dag van Junie 2026, Oudtshoorn-Dries Dysselsdorp 8-16, George Mossel Bay, Wilderness, Nysnas, Sedgefield en Plettenberg Bay 11 met 'n maximum van 16. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 11-17, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8-16, Swellendam 10-14 en Uniondale 10 met 'n maximum van 14. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: as jy van oudswering en is moeg van die stof en van jou kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: and now I give you Sweet Love by the Commodores.

0: a pause and then breathe, and then you'll figure it out. That's how I got through all of this. That's how I have so many diplomas for maths.
1: Sure. It's incredible. Your career choice?
0: Dermatologist. I really want to become a dermatologist. It's not that I don't find any other careers very nice and interesting for me, but like, for it speaks to me. Like, being a dermatologist speaks to me because I know I can do certain things in that field that can change the world, and I know that in that career it just makes me feel nice because it's something that I like to do. It's not whether someone's forcing me to do it. It's not whether someone's telling me to do it. It's me. It's my passion.
1: Unakayo Kayako, thank you very much, and all the best for you.
0: Thank you, sir.
1: By the way, your school next year? Well, which schools are you planning to go to next year?
0: From the looks of it, I might be going to Eden. But I really want to go to York High, and because going to York High just opens doors for you, because when you apply for a certain university, they're like, oh, she goes to York High, and then they accept you, and I just want to be in York for those certain reasons. I mean, going to Eden, it's very nice because your journey there, it's just memorable. But I really want to go to York because I know what I want for my future. I don't want a high school that's just going to give me a memorable years, and then all of a sudden I have to apply for jobs in universities and this and this happened while I was in high school. Now people look at me in a different way.
1: Juffrou Wendy Pieterse, ek moet sê, die career launch wat jy gereël het by die Appelpark Primêre Skool was uitstekend. Dit was, die saal was mooi, alles was net fantasties geweest. Veel geluk.
2: Baie dankie, meneer. Dit is natuurlijk in samenwerking saam met my collega's, nee. So nie een van ons kan basis alleen sê dat ek het gedoen nie. So gewoonlik as ons 'n spannetjie by mekaar kom, hulle werk saam.
1: Daar kan jy hulle noem.
2: As 'n spannetjie by mekaar kom en hulle werk saam en hulle gee idees, dan is iets soveel meer treffend en beter en leersaam. So ja, ek sê dankie vir my collega's. Ek waardeer dit.
1: Ja,
2: ten volle.
1: Ja, wil jy hulle name noem?
2: Ja, juffrou Kamendas, definitief. Juffrou Brits, meneer Smit, meneer Fortuin, wat ons kom help het gister, meneer Wessel, ons was nou deel van die spanie, dan is daar ook moestel van my ander collega's, hulle is natuurlijk achter die skerms gewees, juffrou Hoon, juffrou Mert, juffrou Frederiks, juffrou Fortuin, so dit was redelijk een groepie, en ja, ons doen het met die grootste plezier, want op die einde van die dag doen ons het vir wie, dit is net vir ons kinders, nee, so, ja.
1: Julle het een paar oulike kinders, nee, hulle het baie goed gepraat, jy weet, met die toespraak wat jy gedoen het, het ek baie vraag gevraag. Hulle baie mooi geantwoord.
2: Ja, nee, ek sien, hulle was nieuwsgierig, nee, so, ja. Dis wat ek altyd vir my graad 7 sê, ek wil hê, jy moet nieuwsgierig wees, jy moet vraag, ja. Nee, daar sit en niks doen nie, so, wees geïnteresseerd in dit wat jy sien, dat, as jy nieuwsgierig is oor iets, so, ek voel net, nee, ook in die dag het nogal goed afgeloop, so, volgens
1: die
2: my,
1: kind,
2: so.
1: En selfs die kinders, nee, die een dochter te sê, die gedeelte was iets tekend van die kop en die stert en jy weet sy dit heel uitgelong. En dis een onderhoud dat ek nou net gespeel het, sy dit baie geniet.
2: Is dit, nee, ek is bly, ek glo daar aan, in die middel, nee, in die middel is daar iets wat ek en jy moet doen. Wat is dit? Ons weet nie altyd wat het is wat ons moet doen nie.
1: Ja.
2: Nieuwsgierigheid.
1: So die kop is wanneer jy gebore raak.
2: Ek het gesê, dit is mis jou stadium, nie, is jou geboorte stadium, nie. En die laaste stadium is mis jou sterfte stadium. Ja. So wat gebeur in die middel? Wat gebeur in die middel?
1: In die kind gaan,
2: wat in die middel gestaan het, nie. En ek het fisies gedink, hoe kan ek dit nou, like, meaningful maak vir die leerders? En iemand moet in die middel wees. Want dis eintlik waar dinge gebeur in die middel. En dit is waar die sukses vandaan kom. As ek nieuwsgierig is, as ek my passie probeer uitleef, nee, dit wat ek dink is my talent, as ek dit gaan beoefen, en het net verder vat so. En ek moet die vermoë het om weer eens ons kom terug na nieuwsgierigheid toe. So nieuwsgierig te wees, nee, sodat ek die vaardighede wat ek dink ek het, nee, het moet ontwikkel word. Het kan nie ontwikkel word as ek sit en niks doen nie. So ja.
1: Het stekend. En die concept wat jy gehad het van, okay, ek was 'n algemene spreker, nee, oor beroepskeuse en so aan, maar die idee dat hulle by die stelletjies omgaan en dat van die beroepspersone het self gepraat, soos Francis Freire hulle en so, en dit was allemaal baie goed, hoor.
2: Ja, nee, dit is hier die eindelike doel van alles, nee. Ek wil weet wat het is om met die polisie in te kom. Ek wil weet wat het is om, miskien as ek enige chevel is, ek is geïnteresseerd in kos maak, ek hou van, ek geniet het om kos te maak, so wat moet ek doen om daar uit te kom? So, en het gaan goed wees, nee, as een mens kan vra, en baie kere, dat is nie allemaal wat universiteit toe gaan nie. Maar die belangrijkste is mos, nee, met my matriek, kan ek ook berge versit. Nee, so, dit is waar Afrika Skills ook inkom. So, die opties is like, rarig waar, vir my, is die opties groot, vir leerders. Jy moet net bereid wees om vir jouself te sê, maar ek wil myself verbeter. Ek, dat is iets wat ek met my leven wil doen. Want elkeen van ons het een doel in hierdie leven. Definitief.
1: Jy het een geweldige passie, wil jy altyd onderwijs doen?
2: Ja, hy het een bykie laat begin. Hy het reg laat begin, soos ek gesê, 36 jaar oud, soos ek het al 14 jaar in die onderwijs. So vir my is het like een...
1: Wat het jy eerst gedoen?
2: Ek was huisvrou. Ek was huisvrou. En ek het net geweet, nee, dat iewers man ontbreek iets in my lewe. Ja, my familie en my gesin, hulle is, ek is ook passievol oor hulle, maar, dat is een maar... Ek het net besef, dat is iets wat ontbreek in my leven. En ek wil nog altyd, nee, wil ek onderwijser wees. En ek het vir myself gesê, as ek hier onderwijser is, dan wil ek een dag miskien my eie restaurant oopmaak. Wat die ene is die makkelijkste. As om onderwijser te wees, so ja. Restaurant, het verg ons nog baie finansies, baie kopkrap en so aan. Maar ja, ek het by die universiteit uitgekom. Ek is onderwijser en ek geniet het oneindig baie. Nee, baie uitdagings in die onderwijs. Rarig waar. Ek stem 100% saam met wat rarig gebeur in die onderwijs, he, maar dit breek nie my passie nie vir dit wat ek graag vir onze leerders wil heen.
1: Is dit nie die Javelpark primaire school?
2: Definitief. Definitief, ja. So, daar is hier aan die school wat ek huidiglik by wil wees, he, en is mys een leerschool. Ek glo daar aan, maak die saak hoe oud jy is, he. Elkeen van ons kan nog leer, nee? Elkeen kan ons van, ek kan by een leerder leer, ek kan by een volwassen persoon leer, ek kan selfs by een jonger persoon leer. So, leer is in elke eense, sy broek sal ek sê.
1: Baie dankie, vrou Pieterse.
2: Is een plezier, meneer. Dankie, hoor.

0: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate. Do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Dankie Diavel Park, en nou my onderhoude met die vriende van Afrikaans.
3: Is wonderlik om ou vriende hier te hê. Ek gesels met Yuria Hendrikse, sy is van ENH Training and Development. Dan het ons vir Dokka Swart, sy was al hier so op skole hier, bekende by die Toen en Leer. En dan ons AT Café specialist. Dis hoe ek jou noem, Sheraldine, van die meerder wat al baie op skole hier was. Ek so bly om julle allemaal hier te hê en welkom hier in ons prachtige tuinroute area. Dis altyd lekker om julle te hê. Ons het nou al die afgelope tyd baie storms gehad, maar ek hoop julle is 'n storm nie, want ons kan nie nou meer nog storms hier in ons streekie. So, Sheraldine, vertel vir my, ek weet, julle gaan na skole besoek en julle doen fantastiese werk. So, en julle werk met Beverly, julle van die plaaslike ATKV-tak. Maar vertel my, wat is die rede vir julle besoek nou?
4: Hallo Roger, dis altyd lekker om met julle te gesels hier in George. En so, ek is Sheraldine, ek is die projekbestuurder by die Vriende van Afrikaans, dis 'n afdeling van die ATKV, en ons stap eintlik al 'n baie lang pad saam met die sommer net ons tak hier in George, waar ons natuurlik al vir 'n hele paar jaar in die skole werk. Die onlangse besoek wat ons nou afgelê het hier is om Toen en Leer monitering en evaluering te kom doen by 2 skole, en dan het ons natuurlik ook 'n boektrommel wat ons oorhandig by St. Mary's primêr, wat die vlaggeskip projek van die vriende is, waar ons seker maak lekker en geskikte leesboeke kom by die kinders uit om 'n liefde vir lees te ontwikkel. En dan het ons afgesluit met 'n ouersessie waar ons dan 'n bietjie met ouers praat om te kyk hoe hulle hulle kinders by die huis kan help met die minimum tot hulle beskikking.
3: Ja, fantasties. Waarom is St. Mary's die gelukkige skool? Is hulle gekies? Is hulle spesifieke rede?
4: St. Mary's is nou hierdie keer die gelukkige skool, omdat die ander skole wat ons by uitkom, natuurlijk nou pakkette en boeke ontvang het vir die Doen en Leer opleiding, maar wat ook alle vorige keer reeds op boektrommel ontvang het. Nou, Roger, hierdie boektrommel is vol boeke, soos ek gesê het, wat omtrent so 10.000 rand se waarde is, en het gaan daaroor vir ons dat ons wil seker maak dat die kinders so vroeg as moontlik aan lekker en geskikte boeke blootgestel word, sodat ons kan verseker dat hulle uiteindelik lewenslange lesers word.
3: Ja, ek dink is fantasties. Ek dink is nog belangrik dat 'n mens jou leesstof moet kan voel in jou hande, nê. Nee. Dit moet nie net iets op 'n skerm wees nie. Yuria Hendrikse, EH Training and Development. Hoe gaan dit?
5: Baie goed, dis lekker om in die tuinroete te wees. Dankie vir die geleentheid, Roger. Hallo al die luisteraars.
3: Ja, vertel ons van EH, of EH, en is jy van die Kaap?
5: Ja, ek is van die Kaap. Ek is van Kuilsrivier. Ek bly in Kuilsrivier. EH Training and Development het so paar jaar gelede begin, so in 2019. En my agtergrond is in onderwys. En ek het begin opleiding doen met onderwysers en dan ook programme begin aanbied vir ouers. En spesifiek omdat ek 'n verskil in kinders se lewe wil maak, maar ek wil toch ook werk met die mense wat die naaste aan kinders is, soos ouers en onderwysers. So die fokus van EH Training and Development is om vir die onderwysers, is die een been van die besigheid, waar ons programme aanbied vir onderwysers wat fokus op klaskamerbestuur, 'n mentorprogram vir nuwe onderwysers spesifiek, en dan vir die ouers, hoe om effektief met jou kind te kommunikeer, en dan om hoe 'n goeie verhouding met jou kind ook te bou.
2: Albei baie relevante onderwerpe, want as ek nou terug kan gaan na klaskamerbestuur, dit is nou regtig 'n vaardigheid wat lyk my baie onderwysers mee sukkel, veral met die nuwe dissiplinêre uitdagings wat hulle ervaar.
5: Absoluut, Raja, jy weet, die kinders is anders, die dinge waarmee die kinders besig is anders, die curriculum is anders as klomp jare terug, en dit is hoekom ons as onderwysers ook baie meer innoverend moet wees, en dis hoekom ons ook methodes moet het om ons klaskamers beter te bestuur. Die konteks is baie anders by skole, en dis moeilik vir onderwysers as hulle opgelei word, om aan alle kontekste blootgestel te word, en dis hoekom het so belangrik is, dat wanneer hulle in die praktyk is, om vir hulle daar die kennis te gee en die, as ek kan sê, die vaardighede te kan gee om dit te toets in die spesifieke konteks waar hulle is.
2: Ja, nee, dankie, want ongelukkig is daar nog onderwysers wat skreeën slaan, so om die kind te verstaan, om die nuwe type moderne manier van pedagogiek in die klaskamer reg te begryp is belangrik. En dan die ouers, wat doen nie met die ouers, want baie van die ouers luister nou na skole hier.
5: Ja, ek dink dit is baie belangrik vir ouers om tegnieke te het, ook met vandagse kind. Ek weet, ons kinders word nou so anders groot as wat ons groot geword het, en ons is so geneig om dieselfde te doen waaraan jy gewoond is, en ons weet mos almal dit werk mos nou nie meer so, en ons kinders is anders, dis 'n ander tydperk, en wat belangrik is om 'n verhouding met jou kind te bou. En wat belangrik is om effektiewe kommunikasie met jou kind te bou. Jy weet, ek sê altyd vir die ouers, jy word, as die kind gebore word, dan kry jy amper soos 'n magsbotteltjie wat jy kry as hy kindjie gebore word. En ons moet baie versigtig wees met hy magsbotteltjie. Soms gebruik ons om te veel hier van 0 tot 6 jaar oud, en dan gebruik ons om op. En waar jy om die nodigste het, is gewoonlik wanneer die kind in sy tienerjare, hier van 13 jaar af oud is, dan wil jy hom eintlik gebruik. Maar as jy hom so baie gebruik hier, wat die kind jonger as 13 is, en jy kom hier by 13 tussen 18, is hy op, dan dat jy geen mag meer, of jy het geen meer beheer oor jou kind. Ek wil nie sê, mag nie meer beheer oor jou kind nie. En dit is hoekom het so belangrik is om spaarsamig te werk met die beheer wat jy het oor jou kind van 'n jong ouderdom, sodat jy meer invloed kan hê op jou kind wanneer die kind ouer is en wanneer die kind regtig hier by die tienerfase kom. En dit is hoekom het so belangrik is om effektiewe kommunikasie te kan behou met jou kind.
2: Ek seker, Yuria, ek kan hoor dis net jou akademiese kennis, maar ook persoonlike ervaring, nee, met jou eie kinders, dink ek.
5: Absoluut, jy weet, as dit nie vir my jongste seentjie was, en hy gaan nou, as hy hierdie hoor, gaan hy by ons steld wees. Maar ek dink dis as gevolg van hom, dat ek in hierdie rigting begin beweeg het, want ek het besef, ek moet tools kry, as ek tools kan sê, om my kind beter te kan verstaan, en om ook bietjie meer beheer om myself te het, as ek 'n goeie verhouding met my kind wil bou. En het so goed gewerk, vandat hy 'n klein vaste kleuter was nog, dat ek dit wou deel met ander mense.
2: Fantasties, ek dink is 'n geweldige compliment, hy is beslis anders as by ander kinders. Hallo Dokka Swart, en welkom vir jou ook. Ek wil net vir jou sê, ons stap hulle baie lang pad met doen en leer in ons omgewing. Ek dink is een fantastiese program, wat baie positief ervaar word deur baie skole in ons area. So ek wil vir jou, ek weet sy het die afgesterf by ons, Roos Botha, ek dink is een fantastiese program. Vertel ons 'n bietjie meer vir luisteraars van Toen en Leer. Net so 'n oorsig.
6: Reg. Ag, dankie Roger. Dis my voorreg om met julle te gesels.
4: En ja, dit is altyd vir my spesiaal om in George te kom, vooral vanweer die geskiedenis wat Dr. Rosie gehad het en dat sy afgesterf het hier. Maar ja, dit is net ongelooflik hoe ver sy haar tyd vooruit was met die hele denkwyse en denkpatroon van doen en leer, want doen en leer se sukses lê absoluut daarin dat jy weet, sy gegloote kind leer deur beweging en dat die program so uitgewerk is dat dit aktiwiteite betrokke is en dat die leerder se liggaam en al die modaliteite word betrek in die leesproses en dat dit vir kinders net so ongelooflik lekker is om op die ou einde op die program te wees en die sukses wat 'n kind onmiddellik ervaar gee so positiewe, jy weet, sy aan lees.
2: Wonderlik. En ek weet selfs tieners vind aanklank by die program. Dit het ek nog self waargeneem by 'n skool.
4: Dis ongelooflik, ja. Dat selfs baie, in baie gevalle, groter kinders wat nie kan lees nie, glo ek heeltemal dink eintlik hulle kan nie. En as hulle deur die doen en leer program gaan, kom hulle agter, maar hulle kan eintlik. En dan het daar nou natuurlik ook geweldig baie ontwikkeling in die program plaasgevind. Dr. Rose is nou al in 2013 afgesterf, so ten minste, jy weet, die 13 jaar wat nou al verby is, het daar programme ontwikkel soos die begrips- en die spoedleesprogram wat in verskillende vlakke verdeel is en wat absoluut uiters geskik vir hoërskoolleerders is.
2: Hoe skakel jy nou met jou besoek in met die ATKV en dan kan jy ook uitbrei oor julle program met ouers en so, nee?
4: Dis reg, baie dankie. Ja, Roger, ek moet eerlikwaar sê, dit is vir my 'n geweldige groot voorreg om betrokke te wees by die ATKV, maar spesifiek Vriende van Afrikaans, want dit is hulle wat moontlik maak dat ons hierdie werk kan doen wat ons doen en betrokkenheid in skole reg oor die land kan hê. Want soos jy weet, dit help nie net 'n program word verkoop nie, daar is opleiding betrokke en monitering is belangrik. Ons wil nie net 'n program los iewers en dan uitbeweeg nie, ons moet terugkom. En dit is waar die ATKV en spesifiek Vriende van Afrikaans 'n geweldige groot rol speel om met hulle projekte, so ek skakel as deel van hulle leesondersteuningsprojek en dit is wat dit moontlik maak dat ek hierdie werk kan doen.
2: Fantasties, en ek weet julle opleiding is van so 'n aard, is baie prakties.
4: Ja, en dan praat ek nou spesifiek oor die ouer aand wat ons het. Gaan ek nou spesifiek met ouers gesels oor hoe help ek my kind met lees. Ek dink dit is vreeslik belangrik om ouers bewus te maak van hoe nodig is dit dat hulle kwaliteit aandag vir hulle kinders moet gee wanneer daar gelees word of wanneer leeshuiswerk gedoen word. En ek deel graag van die doen en leer leestegnieke met ouers, want dit is mos nou soveel meer effektief as 'n ouer by sy eie kind betrokke is met hulp, maar as hulle weet hoe om dit te doen. En dan jy weet, soos ek sê, leestegnieke, maar ek deel ook oefeninge, terapeutiese oefeninge wat hulle kan doen om hulle kinders te kan help met ritme en balans en lateraliteit, alles dinge wat op die ou einde met lees te doen het. Maar as 'n ouer weet van dit en hulle kan hulle kinders help, gaan ons sukses net soveel groter wees.
2: Baie dankie, Dokka Swart. Ek het gewonder, moet ek jou Megan of Megan noem? Beteken noem ek jou Megan, beteken Megan, maar jy het nog gesê jou ma noem jou Megan. En ek al by jou ma nou. Megan, goed om jou weer te hee op skole uur. Die sommer net ons uit die café tak. Julle doen besonders goeie werkie.
5: Ja, ons doen enige iets van drama tot lees tot skryf tot gestremdheidsbewusmaking, alles in een. Ons is hier om het te doen. Ons wil onze gemeenskap gesien gezond word. Ons wil sien hoe onze kinders selfvertrouwe bou. En ons wil sien hoe die kunste weer lewe kry.
2: Kunst is baie belangrik in kunstse ontwikkeling. En daar word gans te min gedoen in die skoolkurrikulum. Maar vertel vir ons so 'n bietjie, hoe het julle nou al die mense hier onder gekry? Of het hulle self gekom, of het julle hulle genooi?
5: Ons is allemaal gelinkt hier die ATKV, jammer van mijn mengels, ek is nieuwe geslacht mense. Ons het ontmoet, ek denk, 2018, en hulle het boektrommels kom aflever, hulle het ons kom wees hoe die doen een leerprogram werk, en ons het onmiddellik gesien hoe die kinkie sy oe net lewe kry wanneer hy leer om te lees en hy begin die woorde te verstaan en die woorde te sien en ek het onmiddellik toe ek die doen in leerprogram sien te dink ek aan Maslow's hierarchy of needs self-actualization want dit is een ding wat ons kinders nie altyd weet hoe om by uit te kom want as ons kinders nie weet om te leesie. Hulle word soms geboelie, omdat hulle nie kan leesie, so dit is ook een skiel om hulle self uit die boelies uit te ninja.
2: Ja, want kyk, jy weet ons nou seker die statistiek wat wys dat, by verre die meeste van die graderies kan nie met begrip regtig leesie. En dit is iets wat ons moet regstel.
5: Ja, ons moet dit beslis regstel. Onse kinders gaan gebukkend onder even in die statistieke van unemployment, as hy kind hoor, hy gaan dalkie werk kry as hy groot is, en gee hy hoop op. So kom ons begin vroeg om hulle te bou, om employable adults te word, om mense wat weet wat woorde is, hulle het so, hulle woorde kom verloor met die social media en die texting, hulle skryf sommer ek met twee kaas, en niks met in IX, niks. En dan lees ek het so, en denk ek net, hoe gaan nou iemand jou wil aanstel, wat as een groot mens, so tik op een boodskap?
2: Ek gebruik nie ChatGPT.
5: Nee. Ek weet nie, ek het nogal een love-hate relationship met ChatGPT. Ek denk, dat is een goeie tool om te gebruik, maar om jouself te kan uitleef en skryf, is ook een wonderlijke self-actualization.
2: Ja, nee, ek stem saam met jou, ek denk dit ontneem baie mense van ontwikkeling, neurologische ontwikkeling, en net oor die algemene ontwikkeling, jy weet. En dan die ding wat ek die meeste nie van hou nie, is muziek, kunstmatige muziek wat geskep word.
5: Dis baie hartseer, ek was baie hartseer toe ek nou op ons gemeenskap radiostasies ook die AI muziek hoor en die mense stuur het aan asof het rechte mense is, en ek denk, my vriende is muzikante, dit is hulle livelihood, en nou moet hulle met robots competeer.
2: Ja, nee, ek ervaar het in my programme wat ek aanbied.
5: Ja,
2: maar die mense weet nie, nee, hulle weet nie, dis kunstmatig geliekies.
5: Hulle weet nie, maar ek denk ons kinders weet, want Loekie van ons, hy sê vir my, is that AI, because they're not even breathing?
2: En dis die selle oom wat hulle altyd wees.
5: Ja, maar in elk geval, ons het maar stryd met ons kinders ontwikkeling, en ek is bly dat ons verhouding met Vriende van Afrikaans het, so dat ons die kinders kan aan die hand vat in hulle toekoms in, en vir hulle net die basisse fondasie kan gee.
2: Ja, dankie Megan Cunningham. Tribute now to Mr. Yuri Lau, the principal of Karatra Primary School, by Mr. Errol Nell. It was a very sad day when I heard about the news that the principal of Karatra Primary School passed on. He was such an excellent principal. He was just the right fit for that particular community.
6: Steeds nog groet, Roger. En luisteraars, baie dankie vir die geleentheid. Ek dra graag ons meegevoel aan Leanne en die gesin, as ook aan Charlene oor, wat my leerders was by Heidedal Primêre Skool. Jurilo was vir 30 jaar in die onderwijs, by Cornwall, Parkdean en later World School with by Karatra Laarskool. Een ou volie vir sy mede-oudstudente en ook gerespekteerde as opvoeder en mens. Hy het een groot liefde vir wiskunde gehad en is met groot vrug in die graad 6 afdeling gebruik. Hy het sy kennis met geduld, wysheid en groot toewyding gedeel. Sy persoonlike en klasdiscipline was uitstekend en was een van daai opvoeders wat met almal kon saamwerk en nooit klaar nie. As skoolbekaratera was hy gerespekteerd en die skool was ook deur die departement vereer vir uitstekende uitslae in wiskunde. Op sportgebied het hy hom toegespits op die skoolse tafeltennisspan. Hy het die sport geniet en die waardes van deursettingsvermoë, dissipline en goeie sportmanskap geïnkalkeer. Jury was 'n kranige klavierspeler. Na afskeidfunksie een aand het hy die klavier in my huis getakel. Sy kollegas het hom versoek om asseblief Golden Oldies te speel. Hy het 'n paar notas gedruk en gevra: "Manne, hoe gaan Golden Oldies?" Jury was 'n wonderlike mens om te ken en ek was bevoorreg om 'n deel van sy lewe en groei te wees. Rus sag, ons gewaardeerde kollega.
2: But just before I finally end of the show, two messages from listeners. First one, Juliet Sauer-Peterson from Neisner, and then Clement, old friend from Graafrenet.
7: Maar ja, meester, ek luister altyd en is goed om na u te luister, hoor. Altyd is 'n goeie program.
8: Hi, Roj and the Eden FM team. Man, I love your topics. I love the people you rope in to interview them. It's marvelous. It's awesome. Continue with the good work. It's your calling. God bless.
2: Bly jy het geluister en volgende week praat ons lekker weer oor skole sake. Until next week, Roger saying good night.
9: Ingaba uneshuma lesibhozo leminyaka ukuye kumashuma amathathu. Ingaba igumbi lakho lokulala lelambatha kwizinto ezithile. I-cash build bimp my room ibuyile. Abo bebengenele ukhuphiswano baza kuwongwa nge 10,000.

0: price knockout deals. Don't miss out. Get Jungle Oats 1 kg, buy 3 for only 99 rand. Stork Country Spread Tub 1 kg, buy 2 for 80 rand. 2 deals per customer while stocks last. Boxer price knockout.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Hierdie winter is koue in Suid-Afrika. Hou die hitte in en die koue uit met Cashbuild. Spaar op elektrisiteit en hou jou huis warm met ons topgehalte plafoninsulasie. Plus, opgradeer na een van ons energiedoeltreffende geysers en geyserkomberse om jou water vir langer warm te hou. Moenie hierdie winter in 'n ysblok verander nie. Besoek jou naaste Cashbuild winkel vir gehalte insulasie en energiedoeltreffende geysers. Cashbuild.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag, dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister,

vrienden. Ver bij die blauwzee. Hartzeer in verlangen.

die sypaadjie. Sien ek die bergie in sy maat. Gaan staan en opkyk. Ver

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.